Honey and the Coldwells, семейна група от West Point, щата Мисисипи. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Ани and the Coldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Новият албум на Ани and the Coldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

невероятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях, God's Gonna Use Me Anyway, Кенди Стейтън в перфектна форма, а е само на 82 години.

чудесното Rum Boogie на американците Southern Avenue, три сестри, певицата Тиарини Джаксън, Текира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелският китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро сол, фънк, госпел и рутс рок към своя саунд. Днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is the road.

уникален глас, радващата се Valerie June с Joy Joy от Owls, Omens and Oracles, третия студиен албум от 2025. Valerie June е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене. Нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век, напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Valerie June свири и пее още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Dan Auerbach, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Valerie June от 2025-та, Owls, Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант M. Ward, и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, псевдоним на Фредерик Джеймс Малис Джуниор, певец, китарист, композитор от Алабама, откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде трети албум. Слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайващ начин смесва много американски стилове, блуз, рок, соул.

легендарният блуз музикант Чарли Маслуайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслуайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирила с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до In Excess, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самия Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслуайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

легендарният Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум, който направи 2025 адски интересна. Precious Bane на героя на алтернативното кънтри Джим Уайт и английската певица Трей Блейк. Двамата забъркват зловещ готически блус. Това беше Мегачаст с Андрей Владов. Дочуване от Лондон.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
8: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Едва ли само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея, и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Tangra Metal Shock продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще издадат своя нов албум след 3 седмици. Peace When I'm Dead. Парчето е също такова модерно мелодично, с такива вокали. Казва се Вечният ми наркотик. My Forever Drug.

днешната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари според други дъху, американските индастриал работници Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто ровото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Fan, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Жи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея превираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

като Боен Вик, но такъв е Анди Лаплега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен електроник Body Music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky.

Няма как да съм сигурен дали Лапуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

on Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан с други агротек банди като Panzer AG, Icar of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, Вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да не кажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Ерик 13, баса и клавирите и перкусиите на Елиот Бърлин, и клавирите и китарите на Джейби Кронандър. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before. Били сме тук и преди.

е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

Без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше заглавната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me.

знам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

Какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами, ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No, Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън,

Разбира се, посъветвали от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че потикнаха The Who да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети и произнесени на монголски не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men», а всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, «Echoes of My Father», точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света – Монголия. И какви звукови пейзажи и коне –

гърлено пее. Не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината, страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horsemen, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

Разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

Първият на Tangram Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците Даху, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: обичам, Мони Панчев.
1: Мистер Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол по Тангра Мегарок. Едно предаване посветено на пътуването назад във времето. И следващите два часа от програмата ще направим точно това. Днешното издание е от тези, които отдавна не сме правили. Посветени не на един герой, група или артист, или явление, а на не и сборно издание, а едно от тези, от целите само за ценители, шегувам се. Но ще послушаме музика от групи, които не са толкова известни и популярни, и някакси техните имена и музиката им заедно с имената е останала назад във времето, но пък е чудесна за откриване за не само колекционерите или за тези, които търсят определено име, а и за всички нас. Ще послушаме четири групи. Три от тях си давам сметка, че са американски, една е немска. Но и четирите действат в края на 60-те, началото на 70-те, любимото ни време. Започваме с и започнахме с една група, носеща името Crawl. Гарвани. Well, I'm sorry.

Групата има много дълга история заради това, че след да се разпадат началото на 70-те, 80-те се събират отново, а в последствие в наши дни продължават да действат след 88-ма и да изнасят концерти, да свират старите си парчета и да свират нови, очевидно отдадени на музиката герои, точно такива като за предаването рок-н-рол. Иначе започват през 67-ма и са от Минеаполис. Булс рок, може би от първото парче, което чухме, наречено Gonna Leave a Mark, едно от чудесните парчета на Кроу, сте направили връзка с звука на групи, да кажем, като Steppenwolf. И да, има много от това в музиката на Кроу. Ставате ние от героите на това, което се нарича байкър рок. Музиката им в никакъв случай не се изчерпва само с това. Започват наистина през 67-ма година с певеца Дейвид Вагнер, който прошава и до днес, китарист и басист, двама брата Дик Вигант и Лари Вигант. Върнете внимание, чудесно работещи китаристи и басиста. Ще чуем следващите изпълнения на клавишите King Middle Mist и един барабанист Хари Нош, който впоследствие пуска групата. Тъй като те в началото започват с друго име, не Кроу, South 40, но започват да стават известни, подписват договор, подписват едно демо и променят името си. Подписват първоначално с Columbia Records, но там малко се объркват нещата и отиват в една по-малка фирма, нещо, което явно оказва лоша шега за тяхната история. Фирмата наистина няма възможност да ги представи добре. В тези времена, в края на 60-те, началото на 70-те, по някакъв начин и това е част от историята на групата. Те да останат малко в сянка на големите. Ето още едно тяхно изпълнение, наречено Smokey Joe. То от вторият им албум, първият издават през 69-та, нарича се Crow Music, ще се върнем на него след малко, а вторият Crow by Crow. Слушаме Smokey Joe.

Страхотен глас. Няма как да не се съгласите с едно подобно твърдение. Страхотно действаща група. Наистина от тези, за които си задаваме въпроса, защо не са били по върховете по това време. Според очевидци, техните концертни изпълнения са по-добри от това, което стават записано по плочите. Парчетата са изключително стилни, много добре композирани, аранжирани и свирани с изключително удоволствие и майсторство. Дълги години никой не си спомня за тях, докато не започва преиздаването на компакт диска и въпреки това и във времето на Кроу едва преди, да кажем, 10-ти години. А иначе началото им е много силно по всички стандарти. Още първият албум и първият сингъл от него привличат

И като говорим за успех наистина, дебютният им албум, както ви казах, наречен Crow Music през 69-та, съдържа едно парче, Evil Woman, което излиза на сингъл и влиза в топ 20 на Billboard през 69-та година. Достига до 19-то място. Сега ще чуем това парче, което няма как да не сте чували, тъй като на времето Black Sabbath направиха кавър версия, опитвайки своите си сили по своя си начин и тръгнаха напред. Ето го оригиналът на това изпълнение, Crow, Evil Woman.

наистина едно от най-сладните парчета на епохата, да, без съмнение станало популярно и вторично заради версията, която Black Sabbath направиха на времето. Като куриоз да си припомним и един български запис от 71 година, една малка плоча на групата 6+1, с Иван Пеев, Сашо Гривната и много други елитни музиканти. В някои от парчетата пее Борис Божунов. Ето тяхната версия на това парче. Вероятно по тази на Black Sabbath, може би по

И така, българска версия на парчето на Crow, Evil Woman. И текстът е показателен за времето, смело в известен смисъл. Става въпрос за дете, родено извън брака, за множество връзки, без постоянен сексуален партньор, все, да кажем, смели за времето си неща. Звучи и версията, която Black Sabbath направи и някак вторично направи пък парчето популярно, особено пък в наши дни, когато Black Sabbath са закон. А връщаме се към нашите герои Crow. Предлагам ви да чуем още едно парче от вторият им албум Crow by Crow от 70-та година, за да се уверите, заедно да се уверим в това, че Crow всъщност е изключително добре звучаща група и наистина въпросът защо не са по върховете остава от тези, които са част от голямото очарование в това да слушаш музика. Страхотни гласове, пак да припомним имената на тези хора: Дейвид Вагнер, китаристът, Дик Вигант и неговият брат Лари на баса правят фантастично парче в този втори техен албум, наречено Cottage Cheese.

Страхотно парче, признавам, любимото ми дори повече от така прочутото Evil Woman. Cottage Cheese е парче, което би трябвало да е едно от най-известните, но в него може да се чуе, ако искате малко запам. Ако щете и нещата, които правят по-късно, музиканти като, примерно, John Spencer Blues Explosion или Primus, изобщо разкошна работа. Оценявани са Crow в последствие през годините и не случайно това, че тогава не стават много известни в района, от който са, казахме Минеаполис, Миннесота. Те с годините, поглеждайки тук, са приети Миннесота Rock Country Hall of Fame и 2009 в Айова Rock and Roll Music Hall of Fame. Страхотни музиканти, разделяме с тях в това издание предаването Rock'n'Roll с една песен, която може би трябваше да стане известна поне колкото Evil Woman, направена малко в поп-поп звучене. Нарича се Time to Make a Turn.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Ето ги следващите участници в днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Чухме едно тяхно изпълнение, наречено One Simple Task. След Crow слушаме вече групата

Детройт, а това за рок-н-рола наистина много важно място, особено след втората половина на 60-те. Много от по-твърдо свиращите групи именно идват от този край. SRC са наистина едни от тях и започват някъде в края на 60-те, от 66-та до 72-та са тяхните големи времена и наистина са легендарно име за публиката там. Най-общо съкръщението, групата всъщност трябва да се казва Скот Ричард Кейс, но става по-популярна като SRC на името на тяхният вокалист Скот Ричардсън. Много популярни и те с своите представления на живо, а първият им албум, от който слушаме откъси парчето One Simple Task и това, което звучи в момента, на което ще се спрем много по-подробно, защото едно от най-известните им парчета, Black Sheep, са част от техният първи албум, също абсолютно култов и субъл.

двама брата. Предишната група Кроу имаше двама брата, китара и бас. Тук в тази също, но са китара и орган. Братите Квакенбуш, такава е фамилията им, отиват да гледат едно от последните представления на Chosen Few и много харесват как Ричардсън пее на сцената. Запознават се, включва се един много известен менеджер. В крайна сметка групата е сформирана под името Скот Ричард Кейс, но съкратено и така изписвано по албумите SRC. Освен двамата братя Гари Квакенбуш и Глен Квакенбуш на орган, китар и орган, Робин Дейл бас, И. Джи Клоусън барабани, Стив Лейман ритъм, китара и вокал и Скот Ричардсън вокали. Това, което звучи в момента, се нарича Morning Mood и е без страна на малката плоча, от която, чиято астрана е прочутото им изпълнение, наречено Black Sheep. В началото групата не звучи по този малко проколохаровски начин толкова психиделично, както усещате, а е по-скоро продължител на делото на групи като The Pretty Things. Самият Скот Ричардсън е техен почитател и на сцената те наистина са изключително мощно рок-н-рол ядро, харесвано от публиката, но времената се променят, с това и групата, и вземат една позиция, освен против войната във Виетнам, която има част от текстовете на парчетата, и едно такова по-сериозно звучение. Глен Квакенбуш на органът започва да изпъква по-добре. Първият им солф албум през 68 година, както казахме, Capitol Records, затова и може би повече успех от колкото колегите им от Кроу, са пък по-сериозна фирма. И първи успех с парчето Black Sheep. Особено интересно записано, има няколко варианта. Малката плоча, голямата плоча, с на различни стерео ефекти на времето, като таки носещи името пинг-понг, ляво от дясно. Да чуем прочудото Black Sheep и след това да го коментираме. SRC.

Чето Black Sheep е изключително стилно за времето си, много авангардно, модерно звучащо, ако щете, влиза в плейлистата на много музиканти от епохата и от този район. Пак ще се върнем на мястото Детройт, откъдето са MC5, Stooges, ранният Alice Cooper и кой ли още не. Да станеш популярен между такива музиканти, наистина се искат умения. Техният човек, нарича се Холанд, менеджер, работил с прием MC5 и други от този район, в началото ги подкрепя, но те, набирайки скоро, особено след първият си албум, се насочват към по-самостоятелна дейност, отделят се от него. Популярността им расте, особено с техният първи албум, и започват да стават популярни извън на региона, да търсят национална слава. Свират на една сцена, обърнете внимание, с музиканти като Джими Хендрикс, Трафик, The Who, Rolling Stones, Джени Джоплин, Mamas and the Papas и много подобни, всъщност само с най-добрите. След успеха на първият, групата започва веднага да работи и по вторият албум, от който също ще чуем откъси, но не си иска да си изберем още нещо от този техен първи албум, който е просто квинтесенция по някакъв начин на звукът и на темите на 68-а, в най-общият смисъл, малко магическа тематика в текстовете, музиката е с щипка изток, разбира се. Много леко и чупливо се пристъпва към тази тема. Темите в текстовете, литература, митология, физика, метафизика, математика, каквото се сетите, всичко това е забъркано по елегантен начин и въобще с едно хипи отношение към нещата. Разбира се, не говорим за външни лики на предишната група Crow и на SRC, някак си се подразбира за какъв тип момчета става въпрос. Към музиката!

самите музиканти очевидно знаят възможностите си. И двамата братя, органът Клокенбах и на гитарата Клокенбах, наистина подкрепят Скот Ричардсън, неговите вокали. Не е толкова детински, не е направено само защото е модерно, вече

Групата не остава само с успеха на първият си албум, а следващият, който издава през 69-та година, даже може да кажем, че надминава славата на едноимения Тим дебютен. Става въпрос за плоча, носеща името Milestones, също с запомнеща се обложка, както и първият. Един албум, който показва SRC в една по-различна светлина. Изоставени са някои от темите на първият албум.

началото на албума Milestones, No Secret Destination. 10 парчета в този албум, нито от които не е прицелено да се пуска правилото. Надвишава стандарта от около 3 минути, който по Лоренс още съществува, въпреки че говорим за 69-та година, така или иначе пък по-продължителните парчета, дали с по минута и половина, 2, 4-5 минути, показват отношението на групата към нещата. Въпреки че излиза една малка плоча заедно с този албум, с парчетата Up All Night от едната страна, показвайки малко по-различната страна на групата. Както и почето Turn Into Wolf, даже с помощи на дамски вокали.

по найт, по рок-н-рол страната на групата, но напомнеща по-скоро първите им стъпки преди да почне да писват тези албуми, но и експериментите в албума Milestones, класика In the Hall of the Mountain King, и те правят своя версия на това парче на прочутият норвежки композитор.

това изпълнение, което за жалост няма да изслушаме, но идеята е друга, само да представим имената на някои групи с някои от ключовите ни изпълнения, за да разпалим любовта и светови. Показва посоката, която си избира SRC в следващия албум Traveler's Tale. Малко повече прогресив, отколкото до сега. Изобщо групата се налага да търси различното звучание, защото албумът не постига и вторият особено комерциален успех, въпреки изключителната позиция на сцената и търсенето на SRC като подгряващи музиканти, любимци на публиката и така нататък, но се налага понякога да можеш и да продаваш албумите си, за да продължиш. Преди да започва да записва третият албум, Гари Клакенбуш, един от двамата братя, претърпява инцидент с мотоциклета си и изчезва за известно време от групата, тъй като се налага да се лекува. Това дава ефект върху останалите. Там има и малка мъгла в тази история, така или иначе е началото на разпадането на оригиналната група. Известно време и записването на третият се появяват и други музиканти. Незадълго 72-ра прекратяват съществуването си, както казахме. Групата SRC остава в историята. Самият SR или Скот Ричардсън спира да се занимава с музика, започва да пише сценарии за филми. Някой много известен, между другото, един, който е заедно с Боб Дилан, наричат се Hearts of Fire. Участва и като сценарист две от целите за Lord of the Rings, епичният филм и най-различни други неща, разбира се. Гари Клакенбуш опитва да продължи историята на групата с фантастичният си орган. Някои от членовете на SRC се появяват тук и там, дори от време на време свират с много известни музиканти, като Рей Манзарек. С годините нещата идват на мястото си, интересът към тяхната музика нараства и се оказва, че примерно Питър Гебриел е бил много голям почитател именно на тази група. Разделяме се с нея, благодарим и за музиката. Това издание е предаването Rock'n'Roll с едно парче от вторият албум. Не стигнахме до откъси от третият. Ми избирам едно носещо името Нашата малка тайна. Нашата малка тайна е, че нямаме никакви тайни един от друг. SRC.

Насочваме се към следващите участници в това издание на предаването Рок'н'рол по целите само за ценители. Прескачаме океана и отиваме в Германия, северната и част. Една кратко съществува във времето група, в фокуса на нашето внимание в следващите минути, наричат се Вирус. Издават два албума, единия 70-та, 71-ят и след това изчезват в историята, но се оказва, че музиката им е чудесна и звучи отлично и в наши дни. Revelation е първият, Tufts вторият. На практика само един човек е същият в състава във вторият албум, но групата остава същата. Имат и една друга много интересна проява, под друго име записват с Кен Хенсли един проект, но няма да говорим за сега за него. А ще послушаме тази наистина психеделично, въпреки че причисляват към крауд рок движението група, по-скоро звучат като ранните Pink Floyd, а във вторият албум много от органа на Джон Уорд, примерно може да откриете. Revelation се нарича първият албум, а това е част от едноименото парче, част, тъй като е дълго към 15 минути.

не търсещи особено оригинален подход към музиката и не толкова експериментални, колкото от другите си колеги от Крауд Рок движението. Вирус цитират най-спокойно парчета на Rolling Stones, това всичко отразено, малко Pink Floyd, дори може да откриете и Doors в някои от парчетата им. Ето тук след малко ще стане заиграване с Painted Black на Stones. Не търсяки умишлено, обаче особена оригиналност, те звучат на практика по собствен начин, просто правят много добра музика. Има няколко имена на немски групи от този период, които не залитат в особено маниерничене. Една от тях са Вирус, другите Армагедон, Гомора, има такива, Harry Chapter Message, все търсещи ето това звучение. И ако вие харесвате такава музика, тези групи са ви като, примерно, за детето един голям сладкарски магазин и подобни сравнения. Ето тук има флейти, малко ритъм като на ранния Сантана, но с щипка тежка психеделична през цялото време звучаща в музиката на тази изключително стойностна група, наречена Вирус.

Играта с Painted Black на Rolling Stones наистина се вписва отлично в концепцията на Вирус. Пак да припомним, група от Бирфелд, някъде в Северна Германия. Група просъществува кратко. Два албума, Revelation, от който слушаме откъс и от 70-та година и Тъфц от 71-та. Записите са направени в Стар Студио, Хамбург, продуциран от Конрад Планк, известно име по някакъв начин в света на тази музика. Вернер Монка, китарист, Йорк Дитер Крае, орган, Бернт Моле Хофман, вокал и флейта, Рейнхолд Спигелфелд, бас и Волфган Рийке, дромс. Казахме, че групата не остава със същият състав за вторият си албум. Revelation е записан в този, а в последствие настъпват промени. Новите членове са... Остава само

органистът на групата, който е много важен, Йорг Дитер Краен. И още един, всъщност двама души остават, Волфганг Рийке, барабанистът. Появяват се нови членове, Юрген на баса, Бернт китара, Вернер бас китара и вокали и още един барабанист, Аксел Нилинг. Ще чуем едно парче и от вторият албум, впечатляващо, използващо текста на едно известно парче, но пък с тяхна музика. Преди това обаче ми се иска да послушаме още малко от първият за атмосфера, Вирус, интересна група от Германия, оставила тези два албума след себе си. Слушаме Endless Game.

дълги мащабни композиции, пример Endless Game. А сега обещаното King Heroin, с което започва албумът Тъвц. Разделяме се с групата Вирус, участници в днешното издание на предаването Rock'n'Roll, само за цени.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Ви кани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
6: 0382272244.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

допреди малко слушахме композиция, носеща името King Heroin. Хероинът има връзка и с съдбите на двама от участниците в групата, на която ще обърнем внимание в оставащите минути от това издание на предаването Rock'n'Roll. Абсолютно легендарната група, носеща името Zephyr. От Германия се връщаме отново в Америка, Съединените щати. Отново в края на 60-те, когато излиза първият албум на тази група. Зефир наистина са музиканти, които е достатъчно човек да чуе само веднъж, за да ги запомни. Дали защото обича добрите китари или страхотният глас, и двете ги има в ето тази група. Слушаме след това парче приказките, началото на първият им албум от 69-та, композиция носеща името Sail On.

Say On, началото на първият албум на групата Zephyr, група, която започва да действа през 68-ма, 69-та издава едноименният си първи албум, откъси от който слушаме в момента, от Колорадоса. И едно от най-важните неща е участието на младия Тони Болин, след това прочул се и до китариста в Deep Purple, преди това свирил с Били Кобън, знаете, един от смятаните и до ден днешен петима най-добри китаристи изобщо, съвсем млад от Стратоза. Томи Болин на клавишните, които няма как да не ви е направил впечатление какво свирене пада, особено в първото парче. Де Джон Фарис, Дейвид Гивънс, бас и Роби Чандърлин на барабани. Певицата се нарича Кенди Гивънс и това, че фамилията е същата като с басиста, просто те са женеви. Какво да кажем за тази изключителна група? Някои се обръщат към тях от интерес, просто проследявайки творчеството на Томи Болин с високи претенции да разбират музика, спирайки се винаги на това, че групата свири страшно, но певицата е непоносима. На другата страна са всички тези, които смятат, че Кенди Гивънс е един от най-добрите гласове на тези времена. Вярно е, че тези, които свират хард рок, блуз в това време, наистина имитират по някакъв начин и искат да звучат като Джанис Джоплин. И тук има такъв елемент, но в никакъв случай не може да поставим знак за равенство. Критиците на Кенди Гивънс, наричайки я просто през цялото време пищяща и развалища свирането на музикантите, я сравняват повече с пеенето на Робърт Бонд, отколкото с това на Джанис. Започват и сравненията с ранните Лед Цепелин, имайки предвид общият звук на групата, свирането на Томи Болин. Казвам тези неща, защото съществуват като отношение, но не само според мен, групата Zephyr е просто фантастично. Присъствие в историята на любимата ми музика и следващият им албум, който издават

Ето го и Тони Ролинг. Съвсем мале умира Кенди Гибънс през 84-та година. Пак наркотици. Групата има едно събиране през 82-та, но заради нейната смърт всичко се разпада. И Тони Боли напуска, заменена от друг музикант. Но със сигурност техният първи албум е нещо, което трябва да присъства в колекцията на всеки. Искаш, тя не е по-обширна и по-модерна.

0: me. I never, never, never, never to come back no more.
1: Прочетата композиция St. James Infirmary Blues, която е базирана на една английска народна песен от 18 век, понякога преписвана на авторство Джо Примоз. Песен, в която се разказва за моряци, проститутки, венерически заболявали и най-различни други неща. Версиите на St. James Infirmary са на практика безброй, а ето тази на Зефир на

Към края сме на това поредно издание на предаването Рок'н'рол, този път посветено на 4 отделни групи, едно предаване от целите само за чинители. Припомняме си Crow, SRC, Вирус и последните участници Зефир. Разделяме се само тяхно изпълнение, отново от първият им албум, последното от втората страна почета. Нарича се Heart Charging Woman и е композиция и на петимата членове на Зефир по това време. Томи Болин, китара и вокали, Роби Чандърлин, барабани и вокали, Джон Фарис, клавишни и флейта, Кенди Гивенс, невероятният глас, хармоника и Дейвид Гивенс, бас. Зефир, последните участници в това издание на предаването Рок'н'рол. Благодаря ви за вниманието. До следващия път. Чао!

0: наричам Мони Панчев.
1: Мистър Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио 3.

0: май нямам микрофон.
1: Okay. Here we go. One, two, three, four.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол, което започна с едно изпълнение на некой де на нашите любимци тук на екипа Grand Funk Railroad. Откъс от албумът им Survival, или Пещерняците, както го наричахме някога, да и с подобни имена, тъй като тримата герои от Grand Funk са се снимали с по една кожена предпаска пред една пещера, изигравайки ролята на първобитни хора, подчертавайки тяхното много силно придържащо се към корените звучене, начинът по който правеха музиката, особено в началото на пътя си, наистина се оказа еталон. Такива неща в предаването Рок'н'рол се чувстват обичайно у дома си. Това изпълнение, да не забравим да кажем, се нарича I Want Freedom, и тази тема също намира добър прием в едно подобно предаване. Това специално на Тангра Мега Рок, посветено на пътуване назад във времето. Предишните две издания, на което бяха посветени на основна, но не цяла част от творчеството на изключително талантливият Манфред Мен. Спряхме се относително подробно на две части на неговата история с групата Манфред Мен's Earth Band и се пренесахме назад във времето с тази музика. Днес ще направим по средата на лятото едно сборно издание, за да може следващия път да преминем спокойно към следващата история на някои от нашите любимци и ще намекна горе-долу за какво ще става въпрос следващия път, но до тогава има много време, а и цялото предаване сега започва. След Grand Funk Railroad не излизаме много от времето, но все пак назад от 71 към 69-та. Spooky Tool се нарича албума на Spooky Tool от същата тази година. Класически албум, неодавна говорихме за тях, неодавна Judas Priest бяха главни герои по Тангра Мега Рок. Тогава стана дума за парчето Better By You, Better Than Me. Ето го пак.

Покитут с Better By You, Better Than Me, кавер версия на Judas Priest, знаете, им създава проблеми от абсолютно неочаквано за тях естество. Двама тинейджери слушат този запис и посягат на себе си, единият фатално. Но така или иначе се стига до съд и се налага Роб Хелфорд да дава обяснение какво има предвид, изпълнявайки тази песен, оригинала, направен години по-рано, като част от днешната сборна програма на Тангран Мега Рок. Споменах, че ще кажем за какво ще става дума следващия път. Преди това обаче, в никакъв случай да не пропуснем да чуем нещо на Jet Rotel. Тази седмица техният лидер Ян Андерсън празнува рождения си ден в отлично здраве. Ще чуем нещо от албумът им War Child от 74-та година, замислен много мащабно, като едва ли не рок-опера, като черна комедия с най-различни герои, взимствени от най-различни области на културата около нас. Бог, Свети Петър, Луцифер, само някои от тях, но включено през призмата на Монти Пайтън. Но така или иначе албумът не излиза по начина, по който е замислен, с филм, всичко. Има, разбира се, развитие по темата. Ние се спираме само на просто едно парче от този фантастичен албум на Jet Rotel, запечатал времето, в което особено в началото на 70-те години те просто бликат от най-различни идеи и енергия. От този албум, известен с парчета като Bungle in the Jungle или едноименото War Child, ви предлагам да чуваме така стилното изпълнение, което ще се насладим от ново на гласът плейтата на Ян Андерсън в подкрепа с самите класически колеги, класически състав на групата Беримор Барлоу, ударни Мартин Бар, китари Джон Еван, пиано синтезатори Джефри Хамънд, бас и Дени Палмер, който дирижира оркестърът, който помага за това групата да звучи по по-различен начин. The Third Hooray!

Просто великолепно изпълнение на Jethro Tull, особено от този така любим албум War Child. Това е заради рождения ден през тази седмица на Иън Андерсън. А ако имате вкус към това, което Jethro Tull правят и примерно Тин Лизи, групата, с която ще се занимаем по-подробно, дали ще бъде централна тема, не е много ясно още от сега, далече за по-конкретно планиране, но със сигурност ще присъства солидно следващото издание предаването Rock'n'Roll, а именно групата Horse Lips. Ако харесвате, пак казвам, Jethro Tull и примерно Тин Лизи, със сигурност Horse Lips също от вашите хора. Сега ще чуем едно парче от албумът им The Book of Invasion, A Celtic Symphony. Това е един от относително по-късните им албуми от 76-та година, въпреки че те съществуват от 70-та. Но 1980-та, 10 години по-късно, прекъсват своето съществуване. The Horse Lips с ирландски Celtic Rock, както ги наричаме. Наричат ги основателите, бащите на келтския рок, повлиян от традиционната ирландска музика. Групата десетилетия, в което съществува между 70 и 80-те, пък припомняме, не бележи в никакъв случай огромен успех. Това е една от причините да се разпаднат, но пък се оказва десетилетия по-късно, особено през 90-те и то края на 90-те, че интересът към тяхната музика започва съвсем сериозно да нараства, преоткриват ги отново и даже се събират през 2004-та и до днешен съществуват в един вариант, изнасят доста мащабни концерти, един от които е Дъблин. През 2009-та концерти в Белфаст и следващата 2010-та също. Но ще говорим по-подробно за тях следващия път. Името на групата The Horse Lips е един вариант на The Four Horsemen of the Apocalypse, които те превръщат в ей това звучат. И така, изкушавам се очевидно да продължим, но не е редно. Сега ще чуем само едно парче, следващото предаване е повече. The Book of Invasions, A Celtic Symphony. Концептуален албум с немалко инструментални изпълнения. В CD-то, което излезе години по-късно, има и добавени парчета като бонуси и неща, които не са влезли в албума. Наистина всичко това свързано с изключително интерес към творчеството на Horse Lips. Не само в тяхната родина Ирландия. Албумът е най-успешният в кариерата им въобще. Достига до 39-то място в класацията за албуми в Великобритания с един сингъл Trouble with a Capital G, който ще чуем всеки момент. Като говорим за влиянието на групата върху много музиканти, това се досещате, че цял списък от известни ирландски герои на рок сцената. Така или иначе, The Horse Lips, повече подробно следващия път. Пак казвам, една фантастична смес, казвам, само словно, между Jethro Tull и

Trouble with a Capital T. Да чуем още едно парче от този чудесен албум. Пак казвам, следващото издание предаването рок-н-рол повече от музиката на Horse Lips. Понеже споменахме и Тин Лизи, след това ще продължим с едно тяхно изпълнение. Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландски герои, изключително много уважавани, преоткрити десетилетия след като спират съществуването си и днес превърнали се в класика. Слушаме The Power and the Glory от The Power.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Парчена Тиндизи, както си обещахме, след онова изпълнение на Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландската група Тиндизи, с отказ от един от албумите им, който предполагам, че е гордост на вашата колекция от албуми. Нарича се Vagabonds of the Western World от 73-та година. 12 парчета, но какви парчета? Чухме едноименето Vagabond of the Western World, но тук са Little Girl in Bloom, Whiskey in the Jar, Black Boys on the Corner и Mama Nature Said. И защо? Изключително чудесен албум от фантастичното наследство на Тин Лизи. По-нататък да си пуснем още нещо друго. Вярвам, няма да имате нищо против. Сега, след ирландските Horse Lips, Тин Лизи, да чуем още ни шотландците Джет Ротел, Назарет. Изключително популярни преди години, и когато казвам популярни, наистина беше така, не само тук. Първият им албум излезе 71-а година, едноименият, третият вече е 11-то място в класациите на Великобритания. Появява се на различни места и по света. Loud and Proud, малко по-добре, нагоре в класациите. Run Pants вече бяха явление по нашите места. Hair the Dog вече става сериозният пробив на групата. Става платин в Съединените щати, в Канада златен. Така се случва, между другото, в Канада. Още от албумът Разъм Анас. Изключително популярни там. А предполагам, че ако тук някой беше отчитал някога някакви класации и изобщо, чисто теоретично, някой някога беше продал албуми, със сигурност те щяха да бъдат една от най-популярните групи и в България. Предполагам, всъщност няма никакво сигурност по този въпрос. Сигурно е, че ще продължим с парче на Назарет. Като казахме Разъм Анас, ето го е едно парче от албумът им, но записано на живо.

Назарет на живо с нещо специално. Това е отказ от един техен концерт на Бум, носещ името Life's Nest, в който има и фантастични акустични версии на най-различни парчета. Май сме слушали заедно друг път откъси от този албум, сигурен съм поне за парчето Кокейн. Но докато слушахме Назарета и преди малко остана дума за Hair of the Dog, да чуем нещо от този албум от 75-та година, един от най-големите им успехи. И то е едно парче на Ренди Нюман, което присъства в този албум, но не в всичките му варианти, в някои, знаете, преиздания и различни места, на които излиза, настъпват промени. Така в случай с това изпълнение, Guilty, то е на Ренди Нюман, но пък Назарет направо го правят по един невероятен начин. Така че следващите няколко минути едно признание на един човек, който смята да се поправи. Назарет, невероятният глас на Дан Маккафърти, шотландските герои и парчето Guilty.

живо изпълнение. Назарет с тяхна версия на Guilty на Randy Newman. Част от албумът Hair of the Dog. Но не всеки албум Hair of the Dog това парче присъства. Сега към като тръгнахме шотландци и ирландци, да чуем и едно на Роби Галагер, героят на китарата. Един човек абсолютно отдаден на музиката, която прави, абсолютно наистина до смърт при него, до краят на живота му. Но пък оставя след себе си фантастични записи. Рори Галагер. Сега ще чуем отказ от първият му концерт на Бум, Live in Europe. 72-та година, още съвсем млад, поел солова кариера, след като е приключил участието си в една друга, съвсем не неизвестна група по това време. Едно турне през февруари-март в Европа, в клубове, прави така, че на 14 май 72-та година, малко след това, излиза един албум, наречен Live in Europe. Няколко години по-късно излиза онзи от 74-та година, Irish Tour, записани като филм, заснет като филм. Този запис е първият голям пробив на Рори в класациите в Великобритания. Албумът влиза в десятката, много добре приятел в щатите. Изобщо първият, но изключително успешен албум. Няколко думи за самият звук. Смята се от критиците, особено тези, които се занимават с звук, че това е забележителен пример за това колко балансирано звучи групата, тримата на сцената, каква е атмосферата, публиката, и въобще смята се за еталон, особено за подобно звучене. Балансирани, много интересно подредени са парчетата, малко по-шумното начало с Messing with the Kid на Junior Wells, неговото парче Wonder Mouth, след това минаваме към по-бавни парчета, към класически бусове. Появява се и мандолината, нещата обаче стават накрая още по-енергични и шумни, но ние ще чуем нещо от енергичните и шумни неща, защо не? Рори Галагер, Life in Europe, един от албумите, които му проправят пътя и става изключително популярен по света. На практика това всъщност е вторият му албум, не трети се. Точно така иска това да проверя. Роли Галагер едно име не и Дюс от 71-та година. Blueprint, който е също това време някъде за не по-скоро, 73-та. Да, след Life in Europe, точно така. Съвсем млад Роли Галагер. Да чуем с нека бъде наистина ето това парче, наречено In Your Town. Life in Europe, Роли Галагер. Днешното сборно издание на предаването Рок-н-рол.

0: in our town.
1: Първият голям успех на Рори Галагер, концертният му запис, носещ името просто Live in Europe от 1972 година. Избрахме едно парче от него, слушахме го допреди малко, In Your Town. Споменах преди да послушаме това, всъщност изключително стилно за това, което прави Рори Галагер изпълнение, че преди да подхване собствения си път, той има доста успешна група за гърба си, вярно основана от него, в началото наречени The Taste, после само Taste, по времето, когато всички са Beat, той се взема с ритъмът Blues Power Trio и започва да свири блус, отдален на тази музика. The Taste имат изключително интересни неща, не много, но пък правят страховито впечатление. Участват и на фестивала Isle of Wight. Има един концертен запис. Но групата престава да съществува и Рори Галагер подхваща собственият си път. Чухме откъс от началото. Следващият изпълнител, за който преди около година правихме едно предаване, е с подобна история. Питър Фрамтън, сега ще чуем се на негово парче, миг преди да стане абсолютно световна величина и да продължи до ден днешен да звучи фантастично и да представлява част от любимата ни музика. Съвсем като малък започва да свири на 11 вече с първата си група True Beats, но лека по лека нещата отиват към по-сериозна трансформация и за известно време изключително успешна кариера. През 66-та година става член на The Hurt, от тези групи, които много яват класациите, момиченцата много и харесват поп-хитове, но пък Питър Фрамтън е обявен за лице на годината от едно тинейджерско списание. За него обаче тези неща остават за гърба му и следващата 69-та година се отделя от стадото, така се нарича групата му, и заедно с Стив Мериът, който напуска така успешните Small Faces, създават групата Humble Pie, изключително важна за историята не само на английската музика, но и въобще. След пет албума с тях и Humble Pie остава за дърба на Питър Фрамтън и той, без да се интересува от съветите на хората около него, се втурва в солова кариера и успява. Фрамтън Comes Alive се превръща в най-продавания концертен албум на всички времена, поне за онова време. Ще чуем обаче едно парче от албумът Camel от 73-та година. 73-та година е една-две преди всичките му албуми да се превърнат в ценност и да почнат да бъдат изкупувани наново, след като концертният наистина се превръща в явление. Правихме наистина преди около година предаване, но нищо не пречи сега да си припомним ето това парче Do You Feel Like We Do?

Phantom Scandal е албумът му втори поред от 73-та година. Do I Feel Like We Do тук прозвучава за първи път. А последствие става част и то грандиозно от

Питър Фрамптън с отказ от неговият албум Фрамптън's Camel от 73-та година Do You Feel Like We Do. С чудесни музиканти се обградил очевидно как звучеше, не може да не се съгласите. Никак не е успешен албумът, ако погледнем място му в класация, но по това време Питър Фрамптън по най-старомодният начин, на който ние толкова харесваме, събира публиката с свиреки непрекъснато. В записа тук участвам един джентълмен, носещ името Мик Галагер, той е и съавтор на това изпълнение, но не е нищо, няма нищо общо с Рори Галагер, който слушахме преди малко. Мик Галагер, между другото, не е в никакъв случай неизвестен музикант, впоследствие става част от групата на Ян Дюри, Blockheads, и изобщо работи по най-различни други места, и то само с изключително добри музиканти. Ние обаче напред програмата днес, обръщайки още веднъж внимание на невероятният Иън Андерсън, ще чуем още нещо от историята на Джетро Тъл, тъй като през тази седмица Иън Андерсън има рожден ден и нищо не пречи в предаването Рок-н-рол, което слушате в момента по Тангра Мегарок, да го поздравим, а и ние да се поздравим с малко повече музика на Джетро Тъл. Сега е момента да чуем половината от албума Тика за Брик. Албум с изключителна продължителност, за първи път в историята на музиката една песен взема и двете страни на албума. До този момент се е случило, примерно Iron Butterfly, да разположат една композиция, но само от едната страна на плочата, дълго около 20 минути. Става въпрос, разбира се, за In a Gadda Da Vida. Но съвсем с размах Джетро Тъл се появяват в петия си албум с едно парче. За удобство е наречено част първа и част втора, но на практика е една и съща композиция. Тази година, между другото, Тика за Брик зае седмо място в един списък 25 най-добри песни на всички времена в жанра прогресив рок. В един сайт, който има тежест в тази работа, но самият албум наистина е сензация и на времето си. 72-а година, по това време изпълняват 60-70 минутни версии на албума. В едно по-късно преиздаване на CD има един такъв концертен запис. За първи път по това време Джетро Тъл съвсем сериозно нагазват прогресив рока, вкарват в арсенала си от обичайни инструменти, добавили към тях флейти.

Чуваме клавесин, ксилофон, цигулки, най-различни саксофони, тимпани и духови инструменти. Тика за Брик е една цяла история, която е хубаво да спра да говоря върху нея и да почнем да слушаме. Това е издание пред времето Рок-н-рол. Пък и самият рожденник Ян Андерсън преди две години заяви, че това му е любимият албум на Джетро Дол. I'm a

Преди малко звуча мащабното Tick the Brick. Част първа, а иначе една композиция, вземаща и двете страни на албума, носещ това име Tick the Brick на Jet Rotel. Един от най-добрите албуми в историята, не само на Jet Rotel, по времето, когато завитат повече към прогресив рок, но и изобщо в историята на тази музика, а и изобщо на любимата ни музика. Това е издание на предаването рок-н-рол от тези сборните, което се спряхме на два пъти на групата Jet Rotel заради рождения ден на Иан Андерсън през тази седмица. Сега звучи една инструментална композиция, която е част от историята на немската група Lucifer's Friend. Една група, която съществува до 82-та, от 1970-та. Началото на 90-те се събират за няколко години, до 97-та, под името Lucifer's Friend 2. Първият албум на групата, от който е това парче, но не е в оригиналното издание, а след като е излезе на CD с бонуси, е един от любимите албуми на почитателите на по-тежкия рок. Смята се наистина за този жанр като ключов. Темите в албума — мрак, китари и орган, които звучат близко до това, което правят ранните Led Zeppelin и Black Sabbath. Немалко е изговорено за парчето Ride in the Sky, което сега ще си припомним, и как то всъщност вдъхновява едно друго много по-известно изпълнение. Но така или иначе, Lucifer's Friend имат своето място в любимата ни, историята на любимата ни музика. Известни са с това, че във всеки албум от историята си променя стила си, докато първият е, както казахме, направо heavy metal. Във вторият им, носещ името Where the Group is Kill the Bulls, имаме вече експерименти, прогресив, психиделичен рок. Третият албум, който носи името I'm Just a Rock'n'Roll Singer, се насочат в посоката, която Grand Funk задават горе-долу по това време, като ей такива неща, Life on the Road теми в текстовете. Следват албуми, в които вече се говори директно за посока, начертана от групи като Чикаго и Трафик, джаз, елементи и мащабен оркестър, това през 74-та. Но едноименният албум Lucifer's Friend вече звучи парчето Ride in the Sky, с което започват

Lucifer's Friend с прочутото им парче Ride in the Sky. Този риф е така познат в последствие от една друга много по-известна група, една от известните, но може и да е съвпадение. По това, разбира се, продължават споровете. Няма спор обаче, че първият албум на Lucifer's Friend е пълен с страшно добри парчета. Трябва да кажем, че първи в историята на групата едноименно с почти същия състав, същата тази 70-те издават един албум под друго име, просто не се казват Lucifer's Friend, а Астерикс, и 70-та година има един албум на Астерикс, който се казва Астерикс. Споменахме за вторият албум на Lucifer's Friend, 72-та година, записани през 71-та и 72-та. Ще чуем откъси от него. Ако случайно не знаете, ви се стори опознат гласът, който чухме преди малко. Да, това е Джон Уолтън, един човек, за който в наши дни съм чувал пренебрежителни изказвания, а всъщност става въпрос за един от на изключително известните вокали в света на любимата ни музика с страшно дълга история. Според мен е гордост, че пък

Петър, много надарен в това отношение и абсолютно отдаден на музиката човек, но така или иначе част от историята на немската група Lucifer's Friend. Всички останали музиканти са немци. Петър Хеслейн, Петър Хетч, Борца, Дитър Хорнс, Бас, Йоахим Ритен, Бак, барабани и Джон Уолтън, вокал на групата. От вторият Where the Group is Kill the Bus ви предлагам сега да чуем една композиция, носеща името Burning Ships, един от авторите и Джон Уолтън.

се наричаше тази композиция. С характерният глас на Джон Уолтън, с нея се почва вторият албум на групата Lucifer's Friend. А като обърнахме внимание предишните няколко минути, съвсем пък в началото, когато обявихме основната тема, една от основните теми на следващата ни среща в предаването Рок'н'рол тук от Angra Mega Rock, е кръстниците, бащите на келтския рок, Horse Lips. Казахме, позволихме си на друго сравнение, че звучат или поне ще бъдат приятни за хора, които харесват групи като Jet Rattle и Thin Lizzy. Чухме на парче на Thin Lizzy от албумът им Vagabonds of the Western World. Сега ви предлагам едно от... Направихме оговорка, че ще чуем още едно. Нека бъде от албума Nightlife и нека бъде едно от най-известните им Still in Love with You. Nightlife, 74-та година.

Забележително е това изпълнение Still in Love with You. В този запис в албума на Тин Лизи, който чухме преди малко, албумът Nightlife от 74-та година, солото е работа на Гари Мур, който по това време обаче е напуснал вече групата и е заменен от Бран Робъртсън, Скот Горхъм вече тук, но и авторството на това парче всъщност остава някакси като работа на Гари Мур, композиция, която е направил далеч по-рано, но тогава записва с Тин Лизи, но междувременно се изтегля от групата, за да се върне последствие пак. Still in Love with You, както чухте, освен Фил Лайнът, имаше още един джентълмен. Това е пък много популярният Франки Милър, който пее на Still in Love with You, партнира си с фиолината Франки, който има много участие още от средата на 60-те години до ден днешен, е само на 61-2 години. Има и няколко композиции, които са част от историята на други музиканти. Абсолютно отдаден на музиката и той е близък по звучене на фиолинът, на Боб Сигър и подобни музиканти. Но към края сме на днешната ни среща, това е сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И нека да завършим с едно парче от този забележителен албум Nightlife, с една обложка, малко стил комикс на фона на един голям град. Виждаме някакво пантероподобно същество, което е черно и би трябвало да е Фил Лайнът, който се втурва за нощния живот. Nightlife се изписва с лято, така както е на албума. Интересното е, че този бум наистина е малко по-различен от нещата, които Тин Лизи правят до този момент и продължава да правят, и затова се смята, че е останал някакси настрана от вниманието. Е незаслужено, пълен с изключително добри композиции, поднесени по необичайен начин. Ето в момента си позволявам да говоря върху една Франки Керол. Но благодаря ви за вниманието. Това беше едно сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И понеже прочетох, че това е единственият албум от каталога на Тин Лизи, който не може да си купите от iTunes, с изключение на три парчета, едно от които чухме, Still in Love with You, Showdown и She Knows, да чуем едно, с което се разделяме. Нарича се Шалала и то е последното в това издание на предаването Rock'n'Roll. Беше ми приятно, до следващия път. Чао!

0: Обичам Монич Панчев.
1: Мистър Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Танк.

0: микрофон. Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
1: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
2: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
3: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
4: Mr. Panchev.
0: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Това е предаването Рок'н'рол по Tangram Mega Rock. Двата часа от програмата, отделени седмично, на пътуване назад във времето, най-общо казвам. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново сме заедно. Днес подхващаме една история, която от години стои на дневен ред и все я отместваме. А кога да чакаме повече? Става въпрос за Сребърните гривни, група, която е абсолютно много важна, съществена част от историята на любимата ни музика и която има много интересна съдба, много интересна история. Ще говорим най-вече с думи на участници в групата, от интервюта, които са давали и които има в мрежата. Не, ние сме ги взимали, ще ползваме, разбира се, работа на други колеги, които са го правили през годините, и те сами да кажат фактите около тази група. Но така или иначе, не случайно Сребърните гривни са нещо като мит, може да използваме и това е доста гръмко определение, но е факт. Факт е и, че имат, ето тук ние разполагаме с 25 записани парчета, което за групи от това време си е направо много чудо. Други са минали, заминали, от тях останала само някоя снимка, случайно някой домашен запис, не са стигали въобще до студия. В този смисъл те би трябвало да са, нали, много известни от истаблишмента, но не е точно така. И за това... предаването ще стане такова, каквото всъщност е останало като спомен от тези години, в тези записи и в тези спомени на двете основни фигури, които са всъщност Сребърните гривни. Започнахме с това парче Проксима, ще кажем няколко думи за него и да продължим с едно друго много тяхно известно изпълнение, кавър. Парчето е Нана, хей-хей, пък после ще поговорим повече.

И така, сребърните гривни. Използваме от тук нататък следващата минутка-две едно интервю на Валентин Стефанов, Валю Гривната, за сайтът Framar от преди няколко години, но чудесно интервю. Питат го хората, сребърните гривни известно имат зората на музиката рок в България. Ще се опиташ ли накратко да представиш групата? И ето какво по-добро, освен да цитираме от извора. Ще се опитам, въпреки че е много трудно да се направи накратко. Сребърните гривни е нещо като дърво с много клони. На всеки клон му трябва време за да порасне и всеки клон си има своя развитие и съдба, затова всички са различни. Ако става въпрос как се посади стръкчето, от което израства стъблото и клоните на това дърво, наречено сребърните гривни, всичко започва есента, края на септември, началото на учебната година в 11-то училище в София. Аз съм 9-ти В-клас, където заварих Сашо Гривната. Същото лято 62-та година бях в Югославия. Там научих няколко акорда на китара, донесох разни почи, по край които се влюбих в рок-н-рол. И едно след друго, посват събитията. Момчета, които искат да свират същата тази музика. Сашо тогава не свираше на бас, беше ритъм китарист на този проект, който започнахме. Аз бях соло, търсехме басист, така започна всичко. Сменихме много наши връзници от същото училище, от друго близко училище, от цялата махала. Имаше доста надежни басисти, един от които се казваше Жоро Скицата. Той беше и пианист, но така или иначе все не намирахме подходящ човек и стана така, че Сашо трябваше да започне да свири на бас. Намерихме си барабанист от същият клас и през 62-та година се нарекохме Little Shadows, малките сенки, защото Shadows беше любимата ни група. А това, върху което си позволявам да говоря като инструментал, е Cry for a Shadow, прочутото на Beatles, изсвирено от Валентин Стефанов, Валю Гривната, години по-късно, 2009 година, и то на некаква да е китара, резонет грациозо. Знаете, все пак това е предаването рок-н-рол, колко е важно. И така, след като Little Shadows продължава да се развиват, да свират, стават The Fire Boys. Може да откриете в интернет чудесни снимки от епохата. Пет момчета, тези, които са по-възрастни от нас, виждат позната гледка, но на големият барабан, който са намерили, пише на английски The Fire Boys. Всичките момчета, Fire Boys, бяхме от нашето училище, аз, Сашо, барабанистът, бяхме от един клас. Съседния клас беше ритъм китарист и ето първата изява – бият. Няма да обясняваме, друг път се е случвало за прочутия бият в тези години. Преди няколко години беше свързана с друга музика, все някога ще си даде на място. Но ето, пак Валю Гривната, това беше едно заведение в София, където свираше оркестър Студио 5. Всички млади музиканти минаваха оттам. И така, януари 65-та година в малката зала България ще има прослушване, научаваме на млади таланти, скоро от телевизията, други, които се занимаваха с българска естрадна музика, и ние се явихме, защото имахме какво да покажем. Вече сами си бяхме направили китари и усилватели. Тук само малка скоба за по-младите. Това, направихме си китари и усилватели, е тема за цяла книга, научно изследване, невероятни приключения. Откъде се намират схеми? Части за тях. Как изглежда китарата точно? Кой да ти я поръча? Няма частни майстори, има така по-особен начин, но ще навлезем в много и ще се разтелем в много, много различни територии, които са безкрайно интересни, но това е електрическата китара. Няма как без нея да има тази музика и ти без китара си. Та Fire Boys, нашите герои, вече имат и свирихме някои парчета с хореография, точно като на Shadows. Заинтересуваха се от нас, питаха ни за името на групата, казаха ни, че не може да бъде Fire Boys, това е абсурд, огледи момчета. А пък и не може да се пуснем като самостоятелна група. Имат млад певец, Борис Годжунов, на когото може да станем оркестър. Така стоят нещата на времето. Ние се съгласихме и започнахме да разпетираме сборът Годжунов. Дори ни направихме няколко малки концерта в провинцията. Работата тръгна добре, докато не дойде лятото. Тогава борът тръгна на турне с някакъв по-сериозен оркестър.
Ние пък поехме ангажимент през лято да свирим един месец в международния лагер в Приморско. Публика, чужденци, свирихме инструментални парчета на Shadows. От време на време пеехме по някоя. Но чужденците казваха, абе, много хубаво свират тези момчета, ама не можем да разберем на какъв език пеят. Ние си мислехме, че пеят на английски, пеем. И сега ето за името на Сребърните гривни. Въпросът от този сайт, Фрамър, вярна ли е легендата, че Сребърните гривни е заради гривните, които сте имали на ръцете? Отговорът е да, абсолютно. След лятото на 65-та година се върнахме в София. Панайот Михайлов, Паното, който беше барабанис, и Цани от съседният клас, който беше ритъм китарист, казаха, че се отказват. Цани искаше да учи, Панчо трябваше да ходи войник и затова стана така. Тогава с Сашо останахме сами, търсихме си ритъм, китарист и барабанист. София, колкото голяма беше, толкова и малка, знаеше се всеки какво прави. И ни казаха, че в читалище Христо Ботев репетира оркестър, като нас от същия сорт. Отидохме, там и намерихме Жоржан и Трошан. Тогава нито те ни познаваха, нито ние тях, но им предложихме да опитаме заедно и да свирим нещо и си паснахме. След което просто откраднахме Жоржан и Трошан от групата и продължихме като Fireboys. А между другото, Жоржан и Трошан са в Blue Stars, мисля се, в която свири Петър Гежелев, трябва да погледна в тези години. И така, от дума на дума, приятел, който работи в телевизията, осветител, може да ни уреди среща с тези, които се занимават с младежките програми, и ние отидохме на среща, пак в едната ръка китара, другата усилвател. Гледахме в една малка стая с 2-3 бюра, седяха Хачо Бояджиев, Васко Делов и други, които се занимаваха с младежките редакции. Чуха ни как свирим, ни питаха за името на формацията. Отново ни казаха, Fireboys няма да мине. И тогава беше модерно да се носят гривни. Ние гледахме по списания как английските групи носиха такива. Ние също имахме, не от сърбро, просто от някакъв лъскав метал. Така като ни видяха и казаха, айде ще се казвате Сребърните гривни. Ние бяхме готови на всички, само и само да се появим на бял свят. Те веднага ни определиха дата, на която трябва да отидем в Радио София. Направихме записи на 5 инструментални парчета, защото за пена на английски не може и дума да става. 3 от които на Shadows, другите 2 на Jane and the Pacemakers, I Like It, и едно на Peter and Gordon. Тези 5 парчета ги изпълнихме едно с друго и тогава за нас настъпи големият бум. Всички в училище ни казваха, че са ни гледали по телевизията, излъчваха ни като младежки китарен състав, пишеше имената на всички ни и следваше 15-минутна програма с 5 парчета. Повече приказки, но пък интересно е. Това ни прави, казва Валю Гривата, първата официално излъчена подобна група с 2 китари, бас и барабани. И запазен един запис, който явно е правен от телевизор с тези камери тогава, как бяха 8 мм, не съм много наясно. Шадоги на Сребърните гривни. Е, записът, самият Валю Гривата казва, че е добавен последствие, защото това видео е само видео, но 65-та година, знаете, в YouTube може да ги видите Сребърните гривни.

Сребрените гривни, Бяла песен се наричаше това изпълнение, което чухме. За всяко едно от тези песни, които ще чуем, благодарение на YouTube канала на Валио Гривната, е записано съвсем ясно и коректно кои музиканти участват в този запис, коя година е и други интересни неща по-късно в коментарите отдолу може да откриете за някои от парчетата. Това парче ще го чуем цялото задължително по-късно, защото е важно. А сега така цитираме и Сашо Гривната, друга важна фигура, в едно интервю за Метал Катехизис, много старо давено, на въпрос как започна всичко, и той казва, ще трябва по-накратко да ти отговоря, защото това е голяма част от моя живот. Аз практически съм свирил всички възможни певци и певици в групи в България. Всички големи имена минаха през мен или аз свирех с някого от тях. Началото, когато започвахме с Сребрените гривни, имахме друго име – Огнените момчета. Тогава нещата в България бяха такава, че системата се оплаши, бяхме принудени да го сменим и така нататък. И той разказва за малка част от пътя си като музиканта в Сребрените гривни, но защо те наистина остават в историята, въпреки че ето чисто фактологически съществуват, да кажем, професионално на сцена от 64-65 година, въпреки че от 62-а действат. И ето списък даден от самия Валио Гривната, така че достоверен. 65-та година юли са Fireboys, Валио, Сашо, Цани и Панайот Михайлов. Разделят се. 65-та година, август, месец по месец, Кой, Трошан, Жоржан появяват се с Fireboys. 65-та година прочутата поява по телевизията. Камен Русев предлага групата да се казва Сребрените гривни. Ето го името на човека, който го измислил, не е Хачо Бояджиев. И така, този състав до септември 66-та година, обратите внимание, всички влизат в казармата, т.е. между две години на различни места са. Между 66-та и 68-та година те не са на сцената. 68-та година, октомври, Сребрените гривни са отново заедно. Тук е една скоба да отворим за някои неща, които може да откриете в мрежата, дори в някои книги, писани от сериозни хора като Владимир Гаджев, че групата гостува в 68 година в Югославия и така нататък. Ами не, те са просто в казармата, няма ги на прочутия фестивал на младеща и студентите в София през 68 година. Въпреки това, че са много важна и съществена част от сцената, участвали са в прочутите фестивали, за които сме говорили, когато става въпрос за Щурците и Жоро Минчев в Художествената академия. Но ето пак фактология. 68 година, октомври, Сребрените гривни отново заедно. Групата се завръща, Панайот Михайлов на клавишни. Много концерти, турнета, телевизии, почи като група, също и с солист Борис Годжунов. За пояснение, с Борето Годжунов започнахме като бекинг груп, още като Fireboys, януари 65-та година. Еди къв си състав. 69-та година, два дена преди участието на Златния Орфей, като акупанираща група на Бисер Киров, милицията Слънчев Брак изгонва Сребрените гривни от комплекса. Причината е, групата свирят един сет 45 минути в един клуб 33, който се намира там на Слънчев Брак, който пък е само за чужденци. Сега за младите няма да обяснявам какво означава това, което се разглежда като акт срещу системата. Някакси забранено е и така арестуват ги, остават без участие Златния Орфей, автоматично изолирани от всички в музикалния бизнес и групата се саморазпада. През това време Валио Гривната отива в китариз в Стакато. Няколко месеца свири с тях страхотни музиканти и там се запознава с Георги Минчев. 69-та година септември с Сашо Гривната отново решава да събират, пък и получават от чужбина осиватели Вокс. Сега, по-хубавото едно-две неща сещам, но това е много голяма работа пак за младите да оставим на страна. И така, решават, цитат, започнахме да умуваме с кои да продължиме в групата. Изборът беше направен и Сребрените гривни отново са на крак. Октомври Сребрените гривни са Валио, Сашо, Георги Минчев и Жоржан. Това е периодът няколко месеца, тук или трябва да го числим, който са заедно с Гошо Минчев, откъдето са и тези няколко записа, които предлагам всъщност да чуем.

Две парчета с вокал Гошо Минчев, Сребърните гривни, част от групата 69-та година. Това е известно парче, Момчето, което, на Борис Карадимчев. Човек съпричастен към младата тогава музика и направил още няколко композиции. Проксима също е негова, с която започнахме. А ето го и Зарезан.

Ето ги сребърните гривни, вече с Гошо Минчев, 69-та година, но да се върнем още малко по-ранните години. Ето и Контики, Shadows, записано от сребърните гривни, обаче през 2011 година. Това е Валю Гривната, Сашо Гривната бас и други участници. Неща правени вече по съвсем... съвсем друго настроение и между другото да не пропусна да кажа, Валю Гривната, неговия канал, може да видите участието му в поне 5 финландски групи, той живее там от години явно, която свират точно ето такива парчета и това е една друга история. Да се върнем на нашата си, да, Валю Гривната. Комбинация за нас беше 66-та година. Април месец по традиция в Художествената академия в София правеха пролетни балове, три нощи подред, бяха ангажирали да свират две групи, едната от които ние, без Борето Годжунов, другата Бандераците, двамата брата Бънди Ивачо, Киро Маречков и Пепи Цанков. Един-два дни преди участието ние отиваме да правим саундчек. За късмет аз бях първият в България, който имаше осилвател Vox AC30. С такъв свираха Beatles, Shadows. На мен ми го бяха изпратили от чужбина, едни роднини, на 25 март, баба беше на 8 април. Тогава имахме много обширен репертуар, бяхме по-млади от Бандераците, по-агресивни и се развиваха много бързо. Аз слушах радио Лъксембърг всяка нощ до 4 сутринта, а после попивахме всичко там. Всяка събота бях от последният час да слушам BBC 12.30, защото на къси вълни имаше предаване всички тези групи. Интересно беше, че тогава свираха на живо в студиото на BBC. Ние правехме парчета на Beatles, Shadows, Stones, Who, Adam Faye, Dave Clark 5. За трите вечери на баловете залите бяха препълнени. До тогава в София не се беше случило подобно нещо. Така ние се запознахме с Бандераците и въпреки, че бяхме по-млади, казаха, че сме били по-подготвени от тях. Тогава се разбрахме да направим един купон, на който да свирим двете групи. Събрахме се в квартирата на Пепи Цанков, където хапвахме, пивахме и слушахме музика, като всички младежи. А наясно бяхме обаче, че ни чака казарма. И така, щурците се бяха създали 67-ма, през 68-ма, когато ние се лунихме, те пък тогава влязаха в казармата. Ние тогава за 2-3 години дръпахме яко напред. Края дойде 71-ва година, това ще го разкажем по-нататъка. Но исках да намеря тази част, в която е важна за историята на българската музика. Гостуването през 64-та година на групата Северните тигри. Много често е ставало дума, когато говорим за този период, спомени на музиканти. В книгата на Румен Яна за щурците има една голяма снимка, музиканти от тази група, на гости тук на купон. Било е нещо като по разкази, както примерно сме чували за щатите, Битлз ги дават по телевизията, там коя година беше 63-та, 4-та, всичко опустява и на другия ден се създават безброй много групи. Та и гостуването на Тигрите и Джейнс Сверт, както писаха тук български, пише се по малко по-различен начин, не е това важното. Наистина е похално събитие, може да откриете в мрежата. Ето сега искам да ви пусна едно малко откъсче от да благодарим на старите ветерани за този запис на групата The Tiger се наричат и Джейнс Сверт. Ето как звучат, само да тръгне. Един запис от 64-та година, значи съвсем е ясно как се изглеждали. Цялата работа, че освен, че звучат Ава Шадо страхотно и тя певицата е невероятна, правят тези стойки по сцената, костюмчетата им, стъпките, качват се на носилателите, изобщо дива работа. Пише в сайта им, имат си бок хората, тигрите, че са правили голямо турне, през ГДР се завъртат нещата, имат издадени малка почка и там, и в Югославия има Джейнс Верт и там Северни тигри, друга, че ги наричат. След това пътуват в Испания, в Израел, но си спомнят гостуването в България, невероятно шеметно, в София, казва, съм свирали 12 вечери при препълнена зала, всяка вечер подред. Ето малко от тигрите и Джейнс Верт.

Слушате предаването Рок'н'рол, посветено днес на сребърните гривни. Това беше малък отказ от изпълнението на Джеймс Верт и Тигрите, които общо взето не оказват много сериозно тласък на развитието на музиката в България. Затваряме сковата, горе-долу си и така. Освен София гостуват и в цялата страна, чула съм на различни истории, вие разбира се също. Да се върнем на Георги Минчев, пак прескачаме периоди и участието му в групата. На въпроса, пак сме на сайта Фрамър, какво се получи след периода в Георги Минчев? Когато бяхме с него, казва Валио Гривната, започнаха да излият първите ни почи заедно. По-рано сборът Гочунов пак имахме почи, но бяха на негово име, ние само свирехме. Когато става дума как да се казва почта ни с Георги Минчев, ние решихме да кръстим сребърните гривни, защото той дойде при нас, а не ние при него. Не знам, може би тогава той малко се обиди, но както и да е, направихме почет. И така, парчета са хубави, има малка поча. Колекционерите чудесно знаят, черна, пише Георги Минчев и сребърните гривни. Самия Георги Минчев в различни интервюта споменава за човека, който е поканил в групата, пък явно не са им били гладки отношенията, но се разделят в крайна сметка. Остават недоизказани неща, но не това е важното. Ето продължава Валио Гривната. Някъде към пролета Гошо Минчев каза, че заминава да учи в Белгия и така ние се сбогувахме, след което продължихме по своя си път, търсихме нов барабанист. Ние да се върнем тогава на... Още да не пропуснем едното парче, което имаме записано с Гошо Минчев. Прочутата версия на Fleetwood Mac на All Well, наречено Пусто, но лудо и млади, най-различни имена има, но знаете за какво става въпрос. Наистина, аз вече си спомням, когато слушахме тези парчета на почка, беше просто невероятно преживяване. Няма как по всички стандарти да не кажем, че това е един превъзходен запис.

Не беше най-изрядният технически запис, но използвам, освен на Валио Гривната и някои записи, един диск, който в интервюто ни преди години с Чочо Вадовски, той хвърли светлина, че се успява да събере каквото може записи от приятели и такива от радиото и телевизията, каквото е могъл да намери, 25 парчета, изпраща ги на Валентин Стефанов в Финландия, където той ги обработва и издава един, ето тук Валка Рекърдс и нещо подобно пише, диск, който е от 2000-та година, на който има снимка и на 12-те участници в групата и 25 парчета, но излизат и други, излизат и в по-добро качество, един просто моето копие е такова. Пуснало Лудо и Младо е невероятна версия, имаше една през 90-те години при завръщането вече на, тъй като средната гривна практика не живеят в България, членовете им 90-те години и се връщаха по различни поводи, имаше едно изпълнение невероятно, може да го откриете в мрежата. Но искам да не пропусна едно парче от благодаря, това може и да го чуваме пак по-късно в по-добър вариант го има. Един запис наречен Ладо Ладоле от 68 година. Много интересно обяснение. Средните гривни през това време са Валю, Сашо, Трошан, Джорджан, Панчо и така. С уважение към Бънди Бандарака, който свири соло-китара на този запис, което наистина е рядко, тъй като знаете, цял филм има за него, но пък няма просто какво да се чуе, няма записи. Но ето го тук, гост в този запис, Ладо Ладоле, Сребрните глини, 68-ма година и Бандарака Кисоло.

Ладо Ладоле, 68-ма година, пак да кажем, Вачо Бандерака, гост, китарист в този запис, нещо, което не знаем. Ако погледнете към дискографията на групата, няма как да не ви направи впечатление, особено ако сте, нали, по-млад човек, няма как да не правя тези неща. През 70-те години излизат няколко техни записа. Споменахме за Георги Минчев и Сребърните гривни, това е 70-те година. Има няколко версии, просто се е продавало добре. Пусто Лудо и Младо и Дай си въсе ръчицата са на този запис. В голямата прочута компилация The Best of the Beat група в София на този... Така няма аналог. Голям цял албум с бит групи, вокално-инструментални състави. Не са ги наричали тогава нито рок-н-рол, нито така. Там има Сребърните гривни, Проксима, Венера, Пусно Лудо и Младо, Дай си въз ръчитата за Резан и Момчето, което Щурците знаете някои парчета и едно на гласовете. Но наистина е фантастично да видим тези пеят наши чужди изпълнители серии. Първото от 70-та година пеят чужди и наши изпълнители. Всъщност от едната страна Рей Чарлз, две парчета, от другата две на Сребърните гривни, улица Раковска и Ружица. Другото е Beatles, Сребрения браслети. Това е за износ, разбира се, направено за огромния пазар тогава на Съветския съюз, но пък заедно Beatles и Beatles и Golden Slumbers и така нататък, Ладо Ладоле, ето това парче да чуваме, и Вечера и Радо. Тоест, тези две изпълнения всъщност са страшно слушани и изключително популярни. Самите музика... има още една серия, да кажем, още едни Beatles с Сребърните гривни, вече написано на български, там са други парчетата на Хей Хей и Пеликан, задължително трябва да го чуем, и Mamas and the Papas, Понеделник ти любима, където пак от другата страна са Сребърните гривни. Самия Валентин Стефанов, Валю Гривната, обяснява в това интервю, което ползваме основно, че са получавали пари за записа, но нищо повече от тиражи и подобни неща. Въпреки това са били изключително ангажирани и това е част от митологията за Сребърните гривни. Но ние да продължаваме, че то времето си лети леко хронологично. Та отново се връщаме на интервюто. Момент да оставим Ладо Ладоле и да... Какво казахме? Че трябва да чуем Дай си бъсе ръчицата. Ето го.

И така, след като Гоша Мичев напуска групата, се събират с нов барабанист Хай Гарабедян Хари и тогава записват първата версия по филма по улица Раковска. Много добър барабанист, казва той. Вече търсихме само да работим с много добри музиканти. И всъщност, я да чуем парчето улица Раковска, само да припомним, отново става въпрос за композиция на Борис Карадимчев и текста е на Стефан Цанев и пак да кажа, има и видео за тези, които случайно са огледали, им е носталгично, могат да видят как изглеждат улиците в тези години. Сребърните гривни, улица Раковска.

по пътя към рая, не към Мина Бораковска, а към едно друго парче от този период. През 70-та година се явяват на фестивала Златни Орфей, пък с една песен на Милчо Левиев. Тогава вече Гого Станков свири на клавишни, където му беше истинското място, казва Валю Гривната. И ето да чуем тази композиция, нарича се Есенно слънце.

специфичното част от историята на Сребрените гривни, именно фолклорните парчета, които правят, общо взето първи. Има описано на кой е идеята, защо е малко напука, но по същество се получава нещо наистина феноменално и до ден днешен по всички стандарти може да кажем, че това са обработки, нали така се наричат, ако не е така, примете извинението ми на думата, но наистина се получават невероятни неща. А и на концертите им изпълнение, когато по принцип се правят по-рок нещата и тези неща присъстват, да изчистим и като става дума за тези парчета, е една част от митът за Сребрените гривни, как нали, гостуват в Югославия, казахме, не е вярно, чуват ги там и попадат класацията през 68 година с песента Вечера и Радо до второ място и оттам се говори, че Горан Брегович е впечатлен и оттам е измислил групата Бело Дугме. Това в книгата на АДД за джаза България, на господин на джазът България, на Владимир Гаджев, разбира се, но не е вярно. Казахме, по това време те просто не са, това са в казармата и не са пътували никога, но в един друг сайт на Музикант.орг, мисля, че се наричаше, се обяснява тази история. Хората са ентусиазирани и са направили доста информация за Сребрените гривни, може да откриете на този сайт. Верно, преди години, но си стои. Там един джентълмен казва как е занесъл малка да плоча през 70-та година на свой познат. Оттам е стигнало до така нататък класациите, но е действително факт, че аз съм виждал преснимано от списание Jukebox, мисля, имам го някъде из архива, че Сребрените гривни са в класацията, което за онези години е наистина голямо постижение. Самите музиканти дори и те не знаят. Ето какво казва Валентин Стефанов на въпрос за концерта. Имаше и много публика. Да, организираха се от бюро Естрада или концертна дирекция и трябва да ти кажа, че винаги беше пълно. Получавахме покани за частни събирания, заводи, свирали сме в аржентинско, турско, английско посолство. През есента, когато се разпаднахме, започваха да идват покани за концерти в чужбина, в други социалистически страни. Тогава през 70-та година разбрахме, че песента Вечера и Радо е попаднала в музикалната класация на Югославия, а те бяха много по-напред с тези неща, което е факт. Така, да се върнем, няма да разкажем всичко, което си бях подготвил, но за ето този период по времето на улица Раковска, и когато Гого Станков казва, започва да свири на кейборд, напуска ги отново Жоржан и остават Сашо, Валю, Гого Станков и тримата. И тогава Гого казва, цитат, имаме шанс да направим много страшна група. Той беше по-голям от нас и се познаваше с Пепи Славов и с Симеон Щерев Банана. Заедно направихме квинтет с надеждата да излизаме навън. Свирихме няколко месеца, през които имахме участие. Поди в София записахме втора версия на Полица Раковска, а аз и Сашо научихме много от музиканти като тях, защото те бяха свирили джаз на много международни сцени. Знаете за какво става дума. Все пак ние свирихме по-скоро поп. И ето по това време, от това време и записа Палатка и китара, което искам задължително да споделим, и след това прочутото Пеликани, което е част от филма и е парче направо извънземнота. Показахме с Палатка и китара Сребрените гривни.

тръгна другото, но исках да кажа някои думи за Пеликан. На извънземно изпълнение, по всички стандарти пак да използвам тази фраза, на абсолютно световно ниво. Част от музиката към филма няма нищо по-хубаво от лошото време. Там, нали, имаше западни лоши хора. Как се забавляват. Още малко от интервюто говорихме за Вечера и Радо, не го пуснахме, сега ще го пуснем, но още малко от интервюто от Валентин Стефанов за това, че групата всъщност има някакво етап от развитието си. Да, прав се и съгласява се той с въпроса, защото при всяка смяна в състава е излизало нещо ново. Отначало започнахме с кавери, оттам придобихме сигурност, свирането и пеенето или така наречената рутина. След като се оказа, че не можем да правим наши песни да ги записваме на плочи, трябваше да правим кавери и да свирим бекграунд на песни на Борис Годжунов. Едва когато се събрахме с Гого и Гошо Минчев, се родиха новите преработки. Решихме, че щом не ни дава да правим наши парчета, ще вземем народна музика и ще правим по различен начин, за да звучи по-модерно. След като дойдоха Пепи и Банана, започна друг етап. Доста време се влияхме от английските групи, в много парчета могат да се усеят фрагменти от тяхната музика. За фолклора отново, този стил се появи в процеса на търсене на нови неща. Като ни забравяваха авторски български поп, ето на Гого Станков му дойде тази идея. Искахме да видим какво ще ни кажат, като направим български фолклор. С него имахме шанс да направим много неща по нов начин, който никой преди това не е правил в България. А и гостуването на една друга група също важно за историята на музиката в България и в София, освен Тигрите и Джейн Сверт, е Дуру Генджи 5. Това са турци, които свирят в Стария цирк в София. Стария цирк, как да кажем, днес е там някъде католическата катедрала, но имаше цирк и концерти на времето. Също музиканти на световно ниво, между другото много интересна. За палатка и китара, която чухме преди малко, също няколко думи от Балю Гривната. Текстът е романтичен, реалистичен ли е? Въпросът, да, текстът до голяма степен е в крак с истината. Въпреки всички негативни неща около нас, ние бяхме доста позитивно настроени и гледахме към бъдещето с оптимизъм. Палатки и китара много ни пасваше на нас, защото обичахме да ходим на една планина до София Люлин. Там си бяхме намерили една ливада, до която ходехме често с палатки през лятото. Транзисторните радиа, слушахме радио Лъксембург, си правехме шишчета на огъня. Всичко се случваше под открито небе, палатките дори не ги ползвахме, защото беше много хубаво да заспиваме, гледайки звездите нагоре. Та, към парчето, за което вече няколко стана пъти дума, а не го слушаме, Вечера и Радо.

Слушайте предаването Рок'н'рол, днес посветено на сребърните гривни. Още малко от това какво мисли Валио за тези неща, които са правени по ново. Чухме невероятното изпълнение преди малко на Вечера и Радо. Има ли песни, които и сега преди не си харесва по някои причини или смятал, че са изкуствено наложени? Това е от едно голямо интервю за сайта Фрамар. Мислил съм понякога дали е дадена песен хубава или не, струвало ли си да правим, но нямахме друг избор. Трябваше да правим всичко, което ни се предлагаше и толкова бързо ставаше всичко. Вчера ти я дава, днес трябва да е готова, че нямало време изобщо да се запознаем. После се усеща и като я слушаш, че е прибързана. Такъв смисъл. Не харесвам как са направени, защото знам, че може да станат по-хубави, ако беше друга възможността. Струват ли ти се остарели песни като Ружица или Хроника 70? Не, като музика звучат много добре. Хроника я направихме много успешно, много агресивно. Ружица пък е в друг стил, но пак много модерен за времето си, като и днес не звучи лошо. За текстовете вече не знам. Точно текстовете имах предвид, не са ли неща, които не са много актуални в момента? Е въпросът. Да, Хроника си беше един вид политическа песен против войната във Виетнам. Текстът на Ружица е за граничари, за застави и за такива неща. И не само в момента, но и тогава не знам колко млади хора въобще са се интересували от това. И всъщност аз, като представител на по-старото поколение, да ви кажа, че всъщност много-много не сме се интересували, защото знаехме за какво става думата. Ето го, чудесното Ружица и след това, или не, първо след Вечера и Радо, да чуем Хроника 70, но много тежко изпълнение, антивоенно, и след това Ружица.

Хроника 70 и Ружица, Сребърните гривни, главни герои. В това издание на предаването Rock'n'Roll. Сега част от едно интервю, от което ползвахме малко, дадено пред Metal Catechesis, или както се казва сега, с Сашо Гривната, басиста, вокала, на един човек, който присъства си на сцената. Има няколко видеа, които може да видите, по-съвременни от времето, което слушаме музика. Наистина се отличава. Аз съм го гледал няколко пъти по-късни години с други формации. Да, всичко, което сте чували за този изключителен музикант, е така. Въпрос: защо според теб групата и до днес има легендарен статус, въпреки че за нея не се знае вече почти нищо? Ние направихме неща, които, да речем, в Англия ги направиха само Beatles. Нямаше други като нас. Аз уважавам много всички останали музиканти, но това е нещо, което дори не знам как да ти го обясня. С някои банди става така, с други не. По времето на Beatles има повече от 120 страхотни британски групи, дори по-добри от тях, но днес всички знаят и помнят Beatles. Така беше и с нас в България. Правехме такива концерти и шоута и бяхме толкова луди и екстравагантни, че ако някой реши да напише книга за това, тя ще стане бестселър в България. Не се шегувам. Мога да ти разказвам за неща от ония години, от които ще останеш изумен. Въпреки че бяхме комунистическа държава, ставаха такива неща, че няма да го повярваш. Затова може би останахме като една легенда. Аз лично останах и след разпадането на групата доста години в България. Направих много групи, участвах в много формации. Свирил съм с Лили Иванова, Емил Димитров, Йорданка Христова, Бодана Карадочева, Марги Хранова. Няма с кой да не съм правил оркестър и група, но Сребърните гривни останаха спомените на хората.

И така, изпитваш и носталгия по тези години. Разбира се, че изпитвам, но от една страна няма и много време, защото съм зет. От време на време пък се връщам. А, може би трябва да кажем тук, да благодарим за тези откъси и интервюта, за музикантите, които споменаваме периодично, и как повечето от тях всъщност остават чужбина, бягат на времето, някои по-екстравагантно. Има описано в мрежата, може да откриете, за някои почти криминални истории, нищо престъпно, разбира се, но тогавашните закони са така. Как един по един на тези хора се изтеглят, остава Сашо гривната и да живеят в чужбина. Някои от тях са невъзвръщенци, което не е много добре за останалите тук в България, но такива бяха времената. След години и Сашо гривната отива в Америка. Той става и много религиозен, както и Жоржан, мисля, че е един от групата, ако не греша, който периодично идва в България. Преди няколко години беше тук, като вече като пастор, още от 90-те години всъщност. Но ние към сребрените гривни и музиката им, това, което звучи в момента, в периода, разбира се, с... Симеон Щерев и Банана.

Да. И това са Сребърните гривди. А сега следва една песен от Цифри и има и видео към нея. Малко за тотото май.

She's Got It, версия на Сребените гривни. Към края сме на днешната ни среща. Уж нямаше много информация, но само това, което си бях приготвил да споделя с вас, се оказа, че е абсолютно невъзможно. Знаете, че не е това голямата ми сила да предвидя тези неща, но наистина, ако се интересувате, има съвсем и немалко вече в интернет достатъчно информация, за да прочетете мнение за Сребрените гривни от самите Валю и Сашо, истории разказани, и тези по-любопитните и другите, но ние главно за музиката и по-скоро да припомним, да благодарим за тези фантастично интересни музиканти на точното време, в точното място. Иначе мога да използвам времето, което ни остава до края на днешната ни среща, да ви прочета имената на хората, кой как, коя година точно се е пръснал. Имаме такава информация, разбира се, пак благодарим на главните герои от Сребрените гривни, че са ни я предоставили. Но в крайна сметка, по-важното е, никой не ги забранявате, просто се пръскат по света. Някой намира щастието си в чужбина, други по-различен начин им се развиват нещата, но така или иначе, няколко години по-късно, доста години по-късно, двамата Валю и Сашо, пускали сме ги по Тангра Мега Рок тези записи, мисля беше 2012, да, бая отдавна всъщност. 50 годишнина от историята на групата и записват от двете страни на океана едно парче Wonderful Land, малко, нали, Хенк Марвин, и след това едно чудесно парче на Hey Girl, което искам да използваме за финал. Но преди това, като казахме за пътя на различните музиканти, един запис, в който е гласът на Сашо Гривната, иначе е Тангра, сборна формация, едно от най-великите парчета в историята на българската

Сурва, сурва, весела нова година, но мисля, че тук е мястото да припомним пак този запис, ако имаш време. На сцената са музиканти все от този период, за който става дума. Композицията на Тенко Славов, самия той казва: ако имаш време, е представено от мен на младежки конкурс. През 78 година имаше такъв, в студентския дом се провеждаха концертите. Тази песен се написал специално за Александър Петрунов, Сашо Гривната. Част от Тангра, Коси от Тони и аз на електрическата гитара без Личо Стонса, плюс Константин Атанасов, това е Коси Штурец, акустична китара, и Васил Найденов на пианото. Той по това време, так му мисля, е напуснал Златни струни. Които не бяха членове на групата, представихме песента, голямо събитие, не само за мен, песента се класира на първо място. Самия Сашо Гривната коментира: аз отидох просто хай така, кой можеше да му оценява, бях най-добрия или нещо подобно в този смисъл. Наистина страхотно изпълнение, да си го припомним в това издание, предаването посветено на сребърните гривни. Ето го гласа.

Да, ето го този забележителен запис, гласът на Сашо Гривната, композицията на Тенко Славов, един друг велик български китарист, почти сборна формация, основно членове на Тангра от онова време, за известен период. Но ние към сребърните гривни нямаше как без гласа на Сашо, нямаше това парче да бъдем такова. Ние сме към края на днешната ни среща, припомнихме някои от записите на сребърните гривни, малко фактология, но най-вече ми се струва, беше важно да отдадем почет и благодарност на едни от най-забележителните български музиканти, правещи любимата ни музика. Завършихме, както казахме, един запис, направен 2012 година, Wonderful Land, Раул Таланка, нали знаете, в Финландия. Тази желязна жица е изключително популярна. Това буквално преведено, но да не се разпиляваме.

благодаря ви за компанията. Разделяме се с едно изречение от интервюто на Валентин Стефанов, Валю Гривната. На въпрос какво означаваше да си известен музикант тогава, той казва: ние бяхме толкова млади, че може би не сме го разбрали това. Но

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Обичам Мони Панчев.
6: Мистер Панчев.
5: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
6: Давайте.
7: Това е седмицата на Мони Панчев по

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Положихме го с едно, смея да твърде, фантастично изпълнение на така любимите ни Grand Funk Railroad от техният втори албум, известен и като червения. Нарича се просто Grand Funk и тук тримата Марк Фарнер, Дан Гроер и Мел Шашер са съвсем млади и пълни с желание да правят музиката така, както я разбират. И ние се нарича това изпълнение, което изслушахме за начало на поредното издание, предаването Rock'n'Roll, последното от първата страна на тази фантастична, чудесна плоча. Редефинират звука на баса, да изобщо без да са си поставили някакви цели, успяват да изведат един много специфичен звук, вдъхновение за мнозина музиканти до ден днешен. Говорим, разбира се, за албум, записан преди десетилетия, но това е предаването Rock'n'Roll, пътуване назад във времето. Днес без основна тема, едно поредно сборно издание. Всеки сезон правим по едно такова. Е, нека и есенния да имаме. След Grand Funk, една класика на Jethro Tull. Too old to rock and roll.

време, 70-те, все още съществува схващане, че тази музика е за младите. Тя е на младите и някак си тези, които са по-възрастни, нямат място в този свят. Нещата се промениха през годините, през 90-те, можем да кажем, радикално и завинаги в днешният ден. В тези години да говорим, че някой е много стар за рок-н-рол, вече изглежда най-малкото странно. Ние обаче към сегашните стари, но на времето били млади и записвали неща, заради които и днес говорим за тях с уважение. Тук в момента ви предлагам да изслушаме едно соло на барабани на Джон Бонъм от студийният вариант на плочата, вторият Led Zeppelin. Разбира се, става дума за прочутва парче Моби Дик, соло на барабани, нещо, което също през годините претърпява и девалвация, и от пълна възхита преминава в нещо много досадно на един концерт. В наши дни, разбира се, всеки може да постъпва както иска и да включва или не соло на барабани в своите представления. Като цяло обаче има един период от време, в което почти е задължително да имате такава част, ако наистина сте истинска рок група и изобщо уважаващи себе си музиканти, без соло на барабани, как Led Zeppelin в края на 60-те, началото на 70-те, разбира се, уважават себе си, уважават и публиката, а и съвсем скоро това нещо с солото на барабани се е превърнало тогава в задължително последствие, в стандарт, въведено, можем смело да кажем, от Джинджер Бейкър по времето, когато е заедно с Cream. Тогава някакси тези неща стават достойни за възхита и уважение от публиката и кой ли не го прави. Моби Дик, Led Zeppelin.

Абсолютна класика. Моби Дик, Лед Цепелин и от колосите към някои, които следващите участници в програмата, някои от групите, които не успяват да достигнат такъв статус, като на колегите си, въпреки че имат и потенциал, и идеите, и хрумванията, оригиналността, и точното време, точното място. Едни от тях са Horse Lips, група, за която преди около 2 месеца направиха едно специално издание на предаването Rock'n'Roll, заради това, че тях именно ги посочва историята като основателите, изобретателите, бащите на келтския рок. Нещо, което и до ден днешен е така популярно и се свири от музиканти, които не само, че нямат нищо общо с келтите, нито дори живеят в близост до тези места, на които са корените им, откъдето се намират следи от тяхното присъствие и в музиката дори, се свири буквално по целия свят. Наистина тази особена мелодичност привлича много и много почитатели. Слушаме Horse Lips, прочутият им албум The Book of Invasions, келтска симфония. Годината е 76-та. Sword of Life.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

тези откъси от албума Pearl на Джанис Джоплин са заради това, че тази седмица, на 4 октомври, се навършиха 41 години, откакто Джанис Джоплин напуска този свят, гласът и продължава.

годишнина от смъртта на Джанис Джоплин тази седмица. Две парчета от албума Pearl по този повод. 41 години, както казахме, от 70-та, когато Джанис Джоплин остава на 27. Преди не отдавна, по-миналата седмица, имахме една певица също като основна тема в издание на предаването Rock and Roll, посветена на Елки Брукс и най-вече участието ѝ с групата Vinegar Joe и нещата, които прави до средата на 70-те години, когато започва нейната дълга и продължителна солова кариера, продължаваща и до наши дни. Една от тези дами, които започват още през 60-те, първият и запис да си припомним е сингъл от 64-та и продължава до ден днешния ден на сцената. Vinegar Joe, група, от която тръгва и славата на Робърт Палмър, той е другият певец в този състав. Слушаме на тяхно изпълнение от Bulletin Six Star General 73-та. Чето, което ще слушам.

чухме и гласове. Джанис Джоплин, а след това слушахме и Елки Брукс. И по-конкретно групата Винегър Джо, в която тя по това време, по времето на този запис, който слушахме, е основна певица и невероятно част от шоуто им на сцената. Нещо, което днес можем само да изгледаме, за радост много неща са запазени и са на наше разположение, стига човек да има компютър, а мисля, че е ясно, че имате, щом се чуваме. От много гласове към инструментално изпълнение, но не какво да е. Кой не е чувал всичко това? Майк Олдфилд, началото на Tubular Bells, запис от 73-та година, с който можем спокойно да направим връзка и с това, че в наши дни се предлагат възможности за хора, които разполагат със средства, и то не кой знае колко огромни, и имат желание да се запишат и да си купят билет, за да летят в космоса. Навсякъде информация, една американска компания Space and Ventures е подписала договор с една друга фирма, основана от Джон Кормак. Човек, който разработва компютърни игри като Doom, Quake и разни такива неща, за които мисля, че мнозина от вас са много по-наясно. Но всъщност компанията е създаван с новата компания с цел създаване на космически кораб, който се разработва за комерциални полети на суборбитална височина на цена само 102 000 или двойно по-малко от цените на конкурентното предложение, това на компанията Virgin Group, която пък свързваме с Ричард Брансън, когато пък свързваме с нашата любима музика, без никакво съмнение. Самият той разказва стохота своите истории по непродължаем начин през годините. Показваш ни това, което, разбира се, той желая. Това са автобиографичните книги. Поне две има на нашия пазар, в които може човек да прочете връзката му с музиката. Фирмата Virgin, магазините, след това другата фирма, с която започват да издават сами, не само да разпространяват артисти.

Virgin Records. Самият той какво разказва, имам предвид Ричард Брансън. На 25 май 73-та Virgin Music пусна на пазара първите си 4 албума. Tower Bells на Майк Олдфилд, Flying Tearpot на Gong, Jam Session на Elky Brooks и ни записи на немската група Faust, The Faust Tapes. Авангардни идеи имат по това време момчетата, които движат тези неща. Невероятна година за музиката, наистина. Лятото класациите са доминирани от глем рока на Гари Купер, Суит, Сузи Куатро. Но тук са и сериозни Motown герои, като Стиви Уондър, Гледис Найс и The Peeps, Jackson 5, Барри Уайт. Тук са и Лу Рийд, с Take a Walk on the Wild Side, Тенси Си. Класациите за буми се оглавяват от Дейвид Боуи с Aladdin Sane. Битълс по това време издават двойните си албуми, червени и синия, 62, 66, 67, 70. Пинк Флойд са тук с The Dark Side of the Moon. Лурит издава Трансформер, Roxy Music, за твое удоволствие, For Your Pleasure. И какво ли още не, но успехите на Virgin в началото наистина са доста успешни. Групата Faust продава 40 хиляди копия само първата седмица и 100

хиляди след месец, а свирят най-малко доказано езотерична музика. Зад тази фирма и идеите на Ричард Брансън, подкрепящи, разбира се, другите си колеги, не самия той не е с еднолично мнение по тези въпроси, дължим много от интересните неща, останали на записи от тези времена. Но да се насочим към Tubular Bells –

тактика, в основата на която един джентълмен, наречен Саймън, и сформират едно специално отношение към музиката, налагат своите магазини като място за ценители. Тут казват, примерно, да предлагат The Osmonds, които са тогава тинейджерска бойгрупа, но пък слагат на витрините си албумите на Tangerine Dream, които са доста авангардни немци, електронна музика. Годината е 72-а, това е смело. Но така или иначе, успяват в тези дни и решават да основат собствена фирма, звукозаписна, а първият човек, с който иска да подпише договор, е китаристът по това време, трета резерва за мюзикъла коса, Майкъл Отфилд. Самият Отфилд е имал тежко детство, майка алкохоличка, често се заключва в стаята си на тавана и се учи да свири на всякакви музикални инструменти. На 14 годишна възраст направил първия си запис с сестра си Сали, която пеела народни песни. Двамата създали фолклорно дуо на име Салин Джи и подписали договор с Transatlantic Records. На 15 напуснал дома си и станал китарист наред с Дейв Бетфорд в групата на Кевин Айърс, Whole World. За няколко седмици през октомври 71-а майка е китарист на певеца Артер Луис, който записва в Менър, мястото на Virgin, звукозаписното им студио. Там Майк се разговаря с Том, един от служителите, докато един ден събрал кураж и му дал касетка със собствената си музика. Майк записал касетката сам, наслагвайки с усилия много различни инструменти на една и съща лента. Записът бил 18 минути и без вокали. Том го прослушал и ни го описа като хиперромантичен, тъжен, горчив, трогателен и гениален. След това го пуснал на Саймън, ключовата фигура във фирмата по това време, и то остава удивен. Саймън опита да помогне на Майк да се свърже с няколко звукозаписни компании, но всички му отказват. Година по-късно, разказва Ричард Бансън, с Саймън седяхме в жилищната ми лодка и най-сетне решихме да оставим звукозаписна компания. Обадихме се на Майк. За наша радост все още не бе подписал договор с никого. Чувстваше се напълно отхвърлен от музикалната индустрия и бе изумен, че искаме да издаваме музиката. Веднага дойде на лодката да ни види. Предложих Майк да отиде в Менър, да заживее там и когато студиото е свободно, да работи върху музиката си с Том Нюман. Ще имам нужда от някои инструменти под наем, предупреди ме Майк. Какви? Извадих бележника си и направих списък. Добра акустична китара, испанска китара, орган фарфиса, бас-китара Фендер, добър усилвател на Фендер, глокеншпил, мандолина, мелотрон. Мелотрон, какво е това? Попитах и го оградих кръгче. Не е напълно задължително, отстъпи Майк. Тревелник, китара Гибсън, о, и звънци, разбира се. Какви звънци? Оркестрови камбанки. Записах си. Оркестрови камбанки. И се заех да намеря всички тези инструменти в едно музикално списание. Китарата струваше 35 лири, испанската китара 25, усилвателът Fender 45, мандолината 15. Спаздавих се да ми дадат триъгълника за 1 лира. Оркестровите камбанки струваха 20 лири. 20 лири за оркестрови камбанки? Дано си струва, казах си аз.

Тъй като Майк Олдфилд е първият изпълнител, с когото подписват, те нямат представа дори какъв договор да му предложат и заемат един от тяхна приятелка, Санди Дени, певица по това време на Fairport Convention, да им даде техният договор с Island Records и буквално предлагат на Майк Олдфилд договорът, но с променени имена, вместо Island Records, Virgin Music и вместо Санди Дени, Майк Олдфилд. Оттам се определят, че Майк ще направи 10 албума, ще получава 5% от 90% от брутната стойност на приходите от плочите и така нататък. Но тъй като Майк няма никакви пари по това време, го назначават на заплата, която като на всички служители във Върчен по това време 20 лири седмично. След това щяхме да си удържим от печалбите, ма ако някога се появяваха такива. Въпреки че с Саймън харесвахме много музиката му, не смятахме, че ще ни донесе доходи. На Майк му отне доста време да запише това, което по-късно стана известно като Tubular Bells. Това бе безумно сложна поредица от записи и с Том я повтаряха отново и отново в звукозаписното студио. Миксираха, презаписваха, добавяха ефекти и изпипваха отделните пластове музика. Майк свири на повече от 20 различни инструмента и направиха над 2300 записа преди да бъде удовлетворен от резултата. Междувременно все още се опитвахме да даваме под наем студиото на всяка попаднала ни група, така че Майк често бе прекъсван и трябваше да изнася оборудването си от студиото, за да отстъпи място, примерно на Stones или Adam Faith.

зимата на 72-та и пролетта на 73-та, Майк Олдфилд живе в това имение в студиото и записва своя Tubular Bells. Ричард Брансън казва: мисля, че това бе най-щастливото време в живота му. Бе там с Том Нюмърн, който бе вманячен на тема звукозаписни технологии и можеха безкрайно да подобрят заедно записа.

Когато отивах там в петък вечер, заварвахме Майк, Том и още едно момиче да седят на възглавници на пода, да подглаждат големия огън в камината и да слушат последните записи. Бяха напълно забравили външния свят. Tubular Bells бе най-сетне готов за пускане на пазара през май 73-та. Знаехме, че държим в ръце нещо изключително, когато започнахме да продаваме Tubular Bells. Саймън занесе записа на конференция на агентите по продажби на Island Records, които щяха да разпространят албума. Всички седели в огромна зала за конференции в хотел близо до Бирмингам. Вече с часове били слушали музика и били чували всичко. Буквално всичко. Сам е пуснал Tubular Bells и те изслушали цялата първа част, когато свършила, в залата избухнали аплодисменти. Саймън не бил ходил на такива конференции преди и няма представа, че това е безпрецедентен случай. Никога повече не чул зала пълна с отъкчени от живота продавачи да ръкопляска на нов албум.

Продължаваме с историята на този албум. Завладял въображението на хората, след като е издаден и предложен на тяхното внимание, почета предлета на 73-та, вече в ръцете на слушателите. Наистина съвсем оригинално и запленява веднага. Хората се пристрастяват към него и си го пускат отново и отново, за да слушат музиката и едновременно с това да се дивят как точно я е направил Майк. Ричард Брансън продължава. Помня, че се наложи да прочета някакъв коментар в New Musical Express няколко пъти преди да осъзная, че макар и много трудно разбираемо, очевидно той превъзнесеше албума. New Musical Express бе най-влиятелното музикално издание. След като се изказваше толкова екзалтирано за Tubular Bells, всички щяха да се втурнат да го купуват. Освен коментарите в пресата, знаех, че веднъж като накараме хората да го чуят, ще започне да се продава страхотно. Както правилно отбелязва един критик, едно слушане би трябвало да осигурява достатъчно доказателства. Проблемът бе в това първо слушане. Обадих се на всеки радиопродуцент, до когото се докопах, и се опитах да го убедя да пусне Tubular Bells. Но по това време в радиомузиката преобладаваха 3-минутни парчета. Нямаше място за 45-минутно парче без текст. Радио 3 отказа, защото не било Моцарт. Радио 1, защото не бил Гари Глитър. През първите 2 седмици продажбите на Tubular Bells бяха ужасно слаби. След това поканих Джон Пил на обяд. Познавахме се, защото го бях интервюирал преди това. Той също бе основал звукозаписна компания. Беше единственият човек, който пуска сериозна рок музика по радиото и шоуто му бе големият ни шанс да спечелим ефирно време за Tubular Bells. Пуснах му го. Той беше слисан. Никога не съм чула подобно нещо, каза Джон накрая. По-късно същата седмица слушахме гласа, идваш от радиото. Седях на палубата на корабчето си с Майк Олдфилд и с всички от фирмата Virgin. Тази вечер няма да ви пускам много песни. Ще пусна само едно парче на млад композитор на име Майк Олдфилд. Това е първата му плоча и се казва Tubular Bells. Никога не съм чула подобно нещо през целия си живот. Албумът е издаден от Virgin, съвсем нова звукозаписна компания, записан в собственото и студио. Никога няма да забравите това. След това Джон пуска началото на Tubular Bells.

така, приключенията с албума Tubular Bells продължават. Джон Пил го излъчва, а освен това и написва статия в едно списание. Налага се фирмата да успее да продаде достатъчно количество от албума, защото другите неща, които издава, не върват много добре и так трябва да оцелеят. А Джон Пил пише за Tubular Bells. Прекалено честите случаи, в които ми се казва, че някоя песен на съвремен рок музикант е творба с непреходно значение, съм склонен да си хващам шапката и да се отправям към обширни открити пространства. Днес същите тези експерти сигурно биха казали, че колекционерите след 20 години вероятно ще са все още запалени по записите на авторитетни групи като Yes или Emerson, Lake & Palmer. Готов съм да се обзаложа с вас на няколко шилинга, че Yes и Emerson, Lake & Palmer ще се излечат от спомените на всички, освен на най-запалените, и че Гари Глитър и Суит, които нямат никаква непреходна стойност, ще бъдат представителната извадка за звука на 70-те. След като казах това, ще ви разкажа за нов албум с такава сила, енергия и истинска красота, че за мен той представлява първият пробив към историята, която всеки музикант, считан най-общо за рок изпълнител, е правил – Майк Олдфилд.

Запорожец, представяне на музиката на Tubular Bells на 25 юни, на който Ричард Брансън се надява да докара националната преса и тя да види с очите си музикалната знаменитост на деня. Превърнахме концерта в събитие, което не може да се пропусне. Успяхме да убедим Мик Тейлър, тогава гитарист на Stone, Стив Хилич, да свирят на различни инструменти. Наехме и разни други големи музиканти на деня. Деня на концерта Майк дойде да ме види и каза: Ричард, няма да мога да се справя с този концерт до вечера, но всичко е уредено, просто не мога да го направя. Повтори той с мъртвешки шепот. Ето това е Майк Олдфилд. В крайна сметка, наистина всичко е много инфарктно, залата е пълна, оркестърът е там, репетирали са. Майк Олдфилд го няма и няма.

Майкъл Филд на практика напуска района, целият град е облепен с плакати, публиката е вътре и просто последните минути накрая се споразумяват с Ричард Брансън, той му подари колата си, за да излезе на сцената. Всичко завършва добре, отзвучават последните тонове, момент тишина, сякаш хората смиват чутото. Изглеждаха хипнотизирани и никой не искаше да развали магията. После скочиха на крака и заръкопляскаха бурно. Още същата вечер почва да продават стотици бройки от албума. Майк е прекалено разтърсен, за да говори пред пресата. Гледаше хората, които го приветстват и се дълтят да си купят албума му и отбеляза. Чувствам се, сякаш са ме изнасилили и изчезна с новото си в кула.

След това представление Tour Bells се превръща в най-търсения албум на годината. Virgin Music стават известни, парите започват да изглеждат. На 14 юли албумът влиза в класацията под номер 23. До август стига първо място, а последващите 15 години, когато Майкъл Отфилд издаде албум, той обязателно влиза в челната десетка. В крайна сметка Tubular Bells се продаде в над 13 милиона копии и стана 11-ти по продажби в Великобритания за всички времена. Рискован ход от страна на Ричард Брансън, фирмата Virgin, но...

Фактите показват, че на 5 октомври 1974 албумът на Майк Олдфилд Tubular Bells достига до номер 1 за първи път в класацията за албуми в Великобритания, 15 месеца след като е издаден. Впоследствие наистина продава повече от 11 милиона копия по цял свят. Впоследствие Майк Олдфилд издава и Tubular Bells 2, Tubular Bells 3 и какви ли още не неща. Но аз ви предлагам след толкова много обяснени, просто припомня на тази история, да послушаме поне няколко минути от Tubular Bells, част втора. Обръщаме почета и тя започва така.

слушаме откъс от Tower Bells на Mike Oldfield. Един албум, за който си припомнихме някои от нещата, случили се около записа и издаването му. Самият Mike Oldfield е един особен човек, но няма как да бъде другия, че тези големи музиканти наистина не са просто като другите хора в никакъв случай. Все пак трябва да има някаква отлика и не бива да бъдат съдени по начина, по който примерно съдим себе си. И заобщо това съдането е трудна работа. Това, което ще ви предложа, е още един запис от тук нататък в това сборно издание предаването Rock'n'Roll с участието на Mike Oldfield, но малко по-различен дух. Става въпрос за един от многото сингли, които всъщност Mike Oldfield, освен на своите си запазена марка албуми, издава през годините с такова поп ориентация на един сингъл, който пък е право рок, дори прогресив, с гост-вокалист Роджер Чапман и известен освен с този запис Shadow on the Wall от 1983 година и до ден днешен активен на 69 години. Част дълги години на групата Family, за която ние сме правили едно специално издание на предаването, ама това беше преди години. Самият Роджер Чапман е страшно интересен джентълмен, а сега просто ще си припомним ей това парче.

0: Mike Oldfield, Shadow on the Wall, Black Shadow on the Wall. Много беше популярно за това, че дори го пускаха и по нашето радио. Говоря за времето преди 22 години, когато ясно какво имам предвид. Сега като говорим пък за интересни гласове, да си дадем думата и да стигнем до невероятният Дейвид Съркъмп.
1: Julia, you've set the standards for me. Up to your door.
0: Изключително странната тайнствена група Павлов Здок, които още в средата на 70-те направо изумиха с ето това звучение. А иначе групата по някакъв начин е активна, особено до миналата 2010 година. Тогава един от оригиналните им членове умира и не знам дали продължават своята дейност, но знам, че сега ще си припомним ей това фантастично Джулия, но ми се иска от албумът Pampered, не най- от който започва с Джулия, да чуем и една композиция и следващата Late November е добра и впечатляваща, както и всички останали, те са общо 9, но ми се иска да чуем Ten Down from the Subway Seal. Една композиция, която самите артисти отделят от другите, цитирайки част от нея. And someday soon we'll find out where we're going. And someday soon we'll find the way. Слушаме Павлов Здок преди прочутото Джулия. And from Subway Seal.

страхотните Павлов's Dog и изключителния глас на Дейвид Съркамп, Джулия, най-известното им изпълнение от този техен първи албум. И докато сме на така, да речем, любовна вълна, още едно магично изпълнение наистина от изключителният албум на Стиви Уондър от серията му класически албуми, които издава в началото на 70-те, този незрящ изключителен изпълнител. Особено в албума Inner Visions предлага в случая 9 изпълнения, от които просто е трудно човек да представи само едно, опитвайки се да каже нещо за албума. Но мисля, че All in Love is Fair е подходящ. Стиви Уондър.

Вълшебно изпълнение, Стиви Уандър, несравним откъс от албумът му Inner Visions. И сега предлагам да продължим с нещо инструментално след присъствието на тези гласове в последните няколко изпълнения. Имам предвид Роджер Чапман заедно с Майк Олдфилд, Shadow on the Wall, след това Дейвид Силкъмф, гласът на Павло Вздок, а и Стиви Уандър. Предлагам ви една китара заедно с приятели, разбира се, фантастични музиканти. Ян Акерман, говорихме за него тази седмица, може би сте и чули за него тази седмица от най-различни места. Той заедно с Владко Стефановски е в България, свират в Пловдив и в София тази седмица, представяйки откъси от албумът, който издадоха съвсем скоро преди няколко години с бус парчета, но и свирайки най-вероятно неща от творчеството и на Владко Стефановски, и на Ян Акерман. Да говорим за този изключителен музикант, не може да не споменем групата Focus, една от най-популярните холандски групи от още началото на 70-те години. И разбира се, предлагам инструменталното изпълнение, освен величавото Hocus Pocus. Разполагам от албума Focus 3 от 73-та, фантастичното Силвия. Чуйте китарата на Ян Акерман, ако желаете. Ще го е на живото.

цялата група. А Ян Акерман, един от най-големите китаристи, без никакво съмнение, на нашето събрание и изобщо на света, който ни интересува, света на музиката, в който електрическата китара е всъщност най-важният инструмент. Един от героите на този инструмент е и Питър Фрамптън. Неодавна имаше издание специално за него, пак на предаването Рок-н-рол. И там разказахме основни части от неговата история, основно слушахме, разбира се. Сега пак ви предлагам да се върнем, и той е героите на китарата. Do You Feel Like We Do в студийният вариант. Албумът се нарича Frampton's Camel от 73-та година, а само две по-късно той ще стане световна знаменитост и ще докаже, че неговият избор да поеме самостоятелна кариера след участието си в две много успешни групи преди това, и то съвсем млад, не е правилно. Frampton, Питър Фрамптън, продължава и до днес. По пътя си има страхотни премеждия. Една от тях почти не го убиват. Ужасяваща катастрофа, но той се изправя на краката си. Do You Feel Like We Do? Последната част от това издание на предаването Rock and Roll. Есен.

Питър Фрамптън, Do You Feel Like We Do и майсторското му изпълнение на китара, а и пеене, разбира се, беше всъщност предпоследното изпълнение в това издание на предаването Rock and Roll, както го нарекахме, есенно сборно. Беше ми приятно да направим заедно поредното пътешествие назад във времето, да споделим музика тук 2 часа с това специално предаване на Тангра Мега Рок, посветено именно на това пътуването назад във времето. Започнахме с едно парче от червения, втори поред албум на Grand Funk. Любошката му е в червено и басистът е на предна линия и това не е никак случайно. Албумът излиза в края на 69-та година, същата година излиза и първият им албум On Time. Grand Funk предизвикат страхотно впечатление и внимание на публиката по това време. Албумът става златен, платинен, а ние се разделяме с едно от страховитите парчета в него. Пак не, а този път от втората страна, преди слушахме In Need, последното от първата, а сега слушаме Paranoid. Беше ми приятно наистина. До следващия път. Останете с Тангра Мега Рок. Чао!

0: наричам Мони Панчев.
1: Мистер Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: май нямам микрофон.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Тангра Метал Шок, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спортната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно, ето я за главната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми. И няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духарът серия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

draining my life from me. It's enlightening.

Може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкян е специалният гост на Том Морело, хитаристът на Rage Against the Machine и Audioslaves. Ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audioslave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва и историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и синът му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион ето сега още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Herbst Wanderung. А след това ще чуем и Тиха нощ, Stille Nacht.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започва Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Wheeler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Strong.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идва без мир.
0: Истории.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается передача «Инопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваши любимые радио...
1: Фиаско.
0: Фиаско ми?
1: Значи там няма такова. Там няма дорогие друзья. Всичко дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста. Дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по ваше любимое радио «Тангра, Москва распорядила». «Тангра, мать родная».
1: «Тангра... Тангра...
0: Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна от стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молете, да,
1: летец-пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това във ведение беше култово.
0: Две праскови посях и две череши.
1: Ти заеби прасковите черешите.
0: Защо ли? Какво име?
2: Това е един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Е, ние не сме толкова дърти, извинявай.
2: Да. Забравих.
0: Моля ви.
2: Тек е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лея. Да. И се събра от цялото кезесе и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото Бик? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така дига ръка непрекъснато, не му дава думата. Той му вика: кажи бе, ба Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме там горе на бърдото, ще сковем един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, че като каза горе на бърдото...
1: Или поне да е от по-ниско.
2: Ако може поне да е от по-ниско, да.
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно... Пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... Колко са 10-те Божии заповеди? И те почват от гляда от кеми. 7, 6,
1: точно 5. Така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел.
1: За
0: Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села, паланки и така нататък?
2: Не мога да се сетя.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи и там, приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са.
0: Да. И не щеше един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Пъчикувам да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал: как се казваш ти? Той вика: Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнала на мене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, голяма работа. И Бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, той... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледа го и това ще е интересно. Може да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извиня, ще
1: да
0: прекъсна,
1: са затопили наполовина.
0: Са затопили наполовина.
1: И ще започна, естествено, с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги, Бог да ги прости?
2: Това винаги ми връща към началото на професията, когато
1: точно така.
2: Старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Аха,
2: ай,
0: да. 2 декара.
1: Това е такова тъмно... Тъмно черен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, това зависи от уменията на доктора.
2: Не, не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1 и 2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Е, там, е, не, чак така там, додолу. Там Пепи може да ти отговори, той е специалист по темата.
1: Там е, да,
0: той
1: чак
0: отдавна
1: додолу,
0: следи.
1: Костодорките, слоновете и така,
2: ми
1: чак
2: е
1: додолу.
2: Любим, просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувал, където пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко off topic, не смяташ ли, че за всеки един такъв true плоскоземец, като се каже някъде, че, например, някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи, на фациали са такива проблеми. И тремор, разбира се. Не, атмосфера. Атмосферата как трябва да я назначим, да я назовем? Атмодиск. Атмосфера. Нали?
0: Тя не съществува, не знам дали.
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Но няма, защо такова, да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали? Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове? Във формата на сфера.
1: Не.
2: Не?
1: Не.
0: Според мен.
1: Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи теоретично погледнато, ако тръгнем да
2: се. Тогава сърваме... някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли. То няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна. Пълна там чувала, байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целият проблем, от гледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска си е лично негов проблем. Въпросът е, че гравитацията, космоса...
1: Не, всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големият проблем. Ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се срещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди, и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблуди? Заблюди ли каза?
0: Заблюди е, според мен, добър да... термин.
1: Не, това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама
2: Но стана интересен термин, да.
0: Заблюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
2: Еми, от къде да
1: е? Батикъв съм гений, пичове.
0: Еми, за, нали, е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, точно така. Да. Аз съм гений, момчета, не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казвал, че творец може да бъде всеки. Въпрос е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
0: Бе, май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
1: Има, нека да няма. Е, нас хори слушат чат, пат. Нали, бай Марин, сигурно.
0: сигурно и Колю Бойковски, както ти го казваш.
1: Колю Бойковски, най-вероятно, да. И Шантокле, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
0: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание. Ода на радостта беше да моя подход към, днешното постизборно предаване на Пришелеца 2017.
1: Към резултатите ти беше.
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: Той след това е била едни много такива тарикатски места, но това по-рата ще го оставим като лека. Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. По разказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратно вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака имаш преди.
0: Да. Няма значение.
2: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантери оттам, но в крайна сметка естествено наша пиридача е заклеймена.
1: Радия фиаско.
0: Когато заговори за Антарктида, е заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Но, да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка кой път цикъл
1: беше,
0: завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен ветеран.
2: Вече, интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. Следващия ми въпрос е може да се върже, което искаш да кажеш в последствие. За осми път нещо изненада ли ти? Има предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е да речеме като втория, третия, четвъртия път?
2: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с
1: wow.
2: И помните уния калейдоскопни
1: лисица,
2: дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
0: Очаквано и се знае.
2: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easy going.
2: Да, абсолютно easy going. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Така че и имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по
1: късия
2: път надолу, проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: това. Разбрах. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че
0: защото
1: си бил...
0: Защото надутия балон трудно потъва.
1: Да. Всеки разбра за какво е вече. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек заболекър.
2: Значи... Случи се, но така не драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекар под формата на field assistant. И така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замисля.
1: Флиртувам с микрофона на си.
2: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещеник. Защото тогава смъртта може да е страх.
1: Да се 100% покаже. Ще се изплаши.
2: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
0: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
2: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие, държа да отбележа.
0: Да,
1: що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
2: Извинете, не знам.
0: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа аз, ако бях седяваше се бявно в България?
2: Ами, тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много. Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не, бе, качваме на кораба и тръгваме.
2: Кой е вице-президент на тая, бе? Кой е вице-президент на тая?
1: Няма.
0: Нямам представа.
2: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент.
0: Е, той е президент. Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
2: Е, вас, аз не искам да живея така.
0: Гледай сега.
1: Без вице, дали?
2: Да. Как без вице, бе?
0: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
2: Ама да стане какво?
0: Е, нали там има домова книга, ала бала.
1: Не, не, домова книга за друго. Той е за министър-председател. Ами да се гътне, не дай Боже. Имам предвид какво да стане. Да вземе се
2: спомня. Тя година без вице аз...
0: Бе, те хората умират.
2: Хора, късам и сърцата ми се късете как кърви.
1: Без вице, нали?
2: Да.
0: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
2: Теперят ми ръцете, ти казвам. Като си сета.
1: Значи стана тя каквато стана.
0: Became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме така ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване, вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
2: Чакай
1: сам. И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ние помним името, за съжаление. Както би казал Остап Бендер, този култов герой,
2: култов.
1: Лед тронул се, господа присяжни заседатели. Лед тронул се, разбираш ли?
0: Не знам, нямам представа.
1: Месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
2: Чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, чакай, че думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
2: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
2: Убеден съм. Още един да си подаде. Примерно сега, до сега сме президент, главен прокурор.
0: Нали до сега
2: кой да нарочиме за следващата оставка?
1: Е, няма кой.
0: Ема нали до сега
2: крещяхме... Съвет.
1: Той така ли че го сменят?
2: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
1: Да хвърли оставката
2: и той.
0: Ами не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка. А то какво трябва? Просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
2: В грешка си.
0: Няма правителство и хиляди сте го уволнявали.
2: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
2: Те са го написали оставка.
0: Ето.
2: Подавам, хвърлям си оставка.
0: Да.
2: Грета.
0: Да, добре, разбрах. Ето, Джензи може да си взема полука.
1: Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
2: Ако се замислим за етимологията на думата...
0: Не, от оставям.
2: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, не, то не е отставка.
2: Да, и то, то не е
1: оставка.
2: Не, то оставям. А то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
2: Оставям си
0: както...
2: пари в джоба.
0: Как, както, казва, както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да вземаш, се оставяш.
1: А, да вземеш, да си ябиш, майка се радва. Да, да,
0: я взимай, се оставяй. Да, нали? Да, да, да. Това беше, защото тя имаше то маниер на Василе, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... нали, той
1: купаеш.
0: Е процес. Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... то се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия,
0: да,
1: в едно.
0: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като... почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали, я да взимаш, да се оставаш. Нали, да, така че оставка е
1: оставка, да,
0: да. Да взимаш, се оставаш, е оставка всъщност.
1: Оставям, оставям, оставям.
0: Да, президента взе, че се остави.
1: Остави, президентско
0: се остави.
2: И, абе, и Йордан, Йордан Цонев се остави.
0: Абе, то... Йордан Цонев. Е,
2: ай, хора, аз не мога да спа от 3 дена, бе.
0: Къде живееме, бе?
2: Пропадна тази държава, бе, пичове, унищожихте, бе.
0: Отиде за 2 месеца на Антарктида.
2: Ай, какво става, бе, да, бе.
1: Това е ужасно. Зеленият чорап...
2: Абе, ще скинем ризата, ти казвам, и се мана от този живот, бе, това. Не се издържа, бе.
1: Да. Йоко ми почва да трепа.
2: Как може бе, съсипахте?
1: Да, я първи, че новия His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
0: Еми да,
1: и е първи,
0: искаме вика 121 депутата.
1: Той има 130 народно събрание, президентство и министерски съвет.
0: Е, президентство не е как...
1: Моля,
2: а, не, бе.
1: Извиня, че ма.
2: Моля,
1: не въчух. Не въчух. Не въчух.
0: Няма правомощни.
2: Не, бе, те не...
1: Бачакай.
2: Не, бе, няма, бе, те не се, понасят. Бе. Той на... значи, и, гласът зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа, сегашната президентка, му се е качила на главата.
1: Да.
2: Не тази.
1: Не на други, не на други места, а на главата. На главата, тази, която е горе, му... да. Да, да, да.
2: Се е качила.
1: Това, където има уши.
2: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да,
2: тя оттам
0: леко се,
2: се е хлъзнала. И той, да, цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова, да, си хвърли оставката.
1: Аз по-ше не мога да издържам това нещо. Да. Този гнет.
2: Да.
1: Този женски гнет.
2: Да.
1: Нали?
2: Да.
1: И те така те е. Да, да, да. И се получава много весело на практика. Не е само на практика, е, и на теория.
0: Не, бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не. Не,
2: не, бе, не е до нагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Повиси един нов месия, бате.
2: Това е жестоко просто.
0: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
2: и той какво са, видя дебели и се настрана,
0: ли? Два дена по-късно е такъв. Спасибо, большое, товариш капитан. Нали, айде.
2: И аз си подавам оставката. Да, да. Ще си хвърля оставката и аз.
0: Yes. Хлазнах си.
1: Мало се фърля нещо напоследък, бате. Всичко живо фърля. Разбираш?
0: Абе, тури му пепел, му викат на това.
1: Фърли му пепел.
2: Фърли му пепел.
0: Фърли,
2: да,
0: му пепел.
1: Ще видим, ще видим. И е предвид, който да е по всички закони на демокрация и така нататък, трябва му съдете ни 100 дена.
2: Но, и аз съм за...
1: Неговите...
2: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена...
1: БСП не влезе в парламента.
2: Защото Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол... свидетели.
2: Да, сол свидетели.
1: Сол свидетели, защото...
0: Това е нова...
1: Ама не...
2: Така е. Така е, сол свидетели, точно така е.
1: Какво значи?
2: Свидетел.
1: Тестис от латински свидетел.
0: Така да е, така. Така,
1: абсолютно.
0: Не оспорваме.
1: Сол свидетелите му твърдат, че няма никакво... няма да има никакво завиване на изток, че се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
2: страна
1: и идеите на, нали, на евро... как се казва?
0: Ценности.
1: Ценности и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
2: Крайна сметка, източните ни братия са казали поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, точно така.
2: И...
0: Така, не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-малко прави лицеви опори и такови коремни преси.
2: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
2: да
1: набирания. Я Тръмп да ти направи
2: я направи коремно набиране да сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
2: А, ще нали? Направи.
1: Меркел.
2: Боже.
1: Ще направи ли?
2: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
2: Да, да.
0: Искам само да ви кажа,
1: виж, другаря Путин мога да прави 10.
0: Фотографията с другаря Путин в края на реща и така нататък, това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
2: Да, бе, не думай.
0: Ми, да, сега бръкнало там в някаква стара папка фотос.
2: Да, и краварката е в десния гъл, нали?
0: Еми, да.
1: Разбира се.
2: Да, да.
1: Разбира се.
0: Не бехме ние, всичко е наред.
2: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видим.
0: Абе.
1: Втората политическа сила доста се наака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, айде да говорим за...
0: Много политизирани.
2: Още сме така под
1: пара.
0: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизират тук 2 часа.
1: Катаквос.
0: Плюс това, политиката и живия живот са 2 коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в, в истинските книги.
0: Както каза
1: а не от такива изчадия, които...
2: Утописти.
1: Като Ленин и други такива, дето си мислили, че... Нали. Но няма значение.
0: Както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария. Беше доста показателно. Доста показателно беше.
0: Че
1: Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
0: Искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
2: Да, но не са 16, аз трябва да се пенсионирам, да баси майката.
0: Не знам.
1: Не ме разбрахте, няма значение. Антарктида.
2: Антарктида.
1: Антарктида.
0: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и
0: господа.
1: И сега обратно към Антарктида!
0: Там, между другото, предполагам, че доктор Пелтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
2: Достъпа до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое, имахме прекрасни моменти ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, но то пък ако бяха всичките,
0: не може да разграничиш.
2: Твърде унифицирани, нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според мен.
2: Да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: Какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
2: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските газове никога не осъзнават.
2: Никога не осъзнават, че са газове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение
0: голяма част
2: от присъстващите.

0: на мене почва да ми цъка
1: биологичния часа.
2: Почва да се прозяваш, да, да се търсиш.
0: И си казвам, нека на лошка всички. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
1: Те са тренирани.
0: Но, да, обаче...
2: Не, не, просто ако... не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
0: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм... Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
1: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
0: Бижу на базата.
1: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
0: За този нещастник Бойко ли говори?
1: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някои ръцете и да кажа, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
0: Да, имаше моменти на такъв, на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
1: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той между другото е да наистина човек, дето като му
2: шега, има много този.
0: Истината е, че той работи на различни обороти от други.
1: Така е, да, да.
0: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
1: А и не всички разбират от всичко като него.
0: А, не. Имаме достатъчно.
1: Не, всезнайкото, нали, не, да, аз така съм.
0: Имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
1: Ага, значи не е бил той най-опасния случай.
2: А колко човека беше тази година бригадата?
0: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мисловно 70 човека, че да не са и 70 плюс.
1: Майко!
2: На две смени.
0: Да. И всъщност на няколко смени, но две генерални. Да. Моите предвиждани и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
1: В стерилна среда.
2: Та не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигна.
0: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
1: Верно ли?
0: Корин Брекън, да.
1: А, не, ама то е най-нормалното нещо. Направиха си стъпотен пиар
0: с това, да.
1: Еми,
0: една бачончица. Няу.
2: Ама сега, това последната?
0: Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен Артбек пътува в космоса.
2: И фърчи там, безтъгловност.
0: Да, и се прибра на земята и те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
2: От това бъчве. Да. Чабе, тия горе ли са люго изпоркали?
1: Там уискито се раздува.
2: Тия горе ли са люго изпоркали?
0: Горе ли?
2: Да.
1: А ти представаш си?
2: Е, какво?
1: Мали ти та работа.
2: Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
0: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
2: Къде отива?
0: В главата или в краката?
2: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево, кое е.
0: Къде отива цялата тази работа?
1: Да, точно така, да. И аз така си и представям нещата.
0: От тази година базата започва да става оперативно още по-интересна и започва да идват още по-интересни хора да правят наука там.
2: Тя и като размери се увеличава, доколкото разбрах.
0: Значи, между това да имаш 15-20 човека на базата и това да имаш 35, повярвай ми, в тези условия се иска известна доза дзен-будизъм да ти капе някъде тук.
1: Да.
0: И да ти викат дум.
1: Дум.
0: Много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това

0: да изпълним разнообразни логистични задачи, което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шини, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика и изведнъж базата започва да притреперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговия проект е...
1: Най-важният,
0: разбира се. Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи и с цената на...
1: А те не са само български учени, нали?
0: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип, това се случваше за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки... Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно... самочувствие, че можем.
1: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
0: Това е мечта на поколение на антарктици, да има струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реално с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисувано и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам: тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и казва: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
2: А какво беше проведен под медицински център?
0: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има 2 помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за... Лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Да. Така, и... получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаечка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационна, всъщност не манипулационна, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме преглед, кушетката, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответната съответното слагане на рафтове, които да поемат цялата медицинска техника, която да имаме. Така че на практика, който човек да отиде там, в който момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
1: Ура за пореден път.
2: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога
0: да кажа. Аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъхвайки респекта към личността си, защото това е, той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
1: Имайки предвид, само напомням...
2: Извинявай, че те прекъсвам. Васа, обаче това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там, как да се каже, има... То, не, че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
0: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
2: че... И там има и други спонсори, да. Разни...
0: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
2: Е нормално.
0: Да. И говоря за това като нас, нали? Но както и да е, тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците,
2: прави
0: престоя.
2: Да.
0: Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
2: Да, защото това освен... най-малкото всеки един човек, който така, там не отива за сините ми очи.
0: От тези единици...
2: плаща и така нататък. Да.
0: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд... такива научни организации, които казват, че да, ето, ние имаме нужда от това и това.
2: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
0: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
2: Да, защото ще се намерят от другото да. Финансиране. Окей. Okay.
1: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност неведнъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
0: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
1: Не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
0: Няма как да не го спомена, защото той е факт.
2: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е един континент.
0: И всеки ще се хвърли да помогне. Да, тоест, ако получим сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по
2: приемливи. Кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на Длъжен шир. И за 8 години са направили бахти...
0: Огромна разлика е, хора.
2: Колко много неща и колко яки неща. Най-малкото кораба.
0: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
2: И до кораба, и до кораба, и до...
0: Пичове, огромно е.
2: За 8 години се е свършил огромен, уникален труд.
1: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Те пак заминаха на Антарктида. Все едно В смисъл, такова е, което е велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някакси свикваме. Това представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
0: Да, да.
1: Това няма ли да е велико? Тоест, ти да си на такова ниво, че просто да може си позволиш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
2: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до Луната.
0: Интересното е, че хората...
2: Е, много яко, естествено.
0: Хората, които ги еня за това, всъщност, те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
1: Именно, да.
0: И там всъщност е голямото търчане и куване на... на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
2: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, майоне ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
0: Имаме всичко на базата, за което се сетиш.
2: Добре, нали там природата не мога да я бараш.
0: Да.
2: Така, като се изпереш или изчичиш с веро някакви съдове или така нататък.
0: Имаме пречиствателни станции.
2: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
0: Значи, в момента...
2: И с извинение, където отивате да...
0: Да, всичкото, ако отива в пречиствателната станция, така, да. Всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през...
1: Смяне, 35 човека.
2: Цялата тая дейност, да.
0: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
1: Това е
0: сигурно. И ние не можем да го направим толкова лошо.
2: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
0: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, печка, наречена инсинератор.
1: Се казва, да.
0: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
2: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу Waste Zero да готви.
0: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
1: Както би трябвало да бъде, да.
0: А пък всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
2: Някакви кокали.
0: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкият този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
2: стерилно,
0: поле като за голф. Да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
2: Да, супер. Супер, така. И то продължава, че навсякъде е така. Всички бази.
0: Това е политика на цялата антарктическа общност.
2: Да, защото там не трябва да
0: много,
2: да
0: много,
2: изобщо,
0: много
2: да.
0: Се внимава за това.
2: Точно така, да.
0: Освен това, това е
2: не
0: и част от...
2: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
0: Сука,
2: суки.
0: С коя?
2: Същото, да.
0: Можеш, случва се.
2: Мога да я ритнеш.
0: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова е и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш базата. Ако те хванат два пъти проверяващи подред, ти не поддържаш съответния стандарт за чистота.
2: Значи правиш някакви мемориалци.
0: Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже, вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време,
1: смятай.
0: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите участници в проверката.
2: И не мога да не ги приемаш.
0: Да. Не можеш да не ги приемаш.
1: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако си се усрал генерал.
0: Това е всъщност и част...
2: Това е много окей.
0: Абсолютно окей.
2: Да.
0: И в крайна сметка аз аз съм присъствал на една от проверките.
2: А какви са проверяващи такива жителици, чиновници?
0: Британци. Всеки може да дойде. Те са най-често им... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е, истината е, че това се случва и хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си изхвърлил старата пералня там. Вместо да...
1: Да. Много яко.
2: Вместо да я утилизираш.
0: Вместо да я утилизираш.
2: Да.
1: Това беше проверката е майка на доверието.
2: Више форма на доверие.
1: Да.
2: Това ще на последно парче, така за разобразие, просто да продължим.
1: Ма, да, некво. Понеже си говорим, да. Приятно. Аз въобще дори приятел, не се изсещам.
2: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
0: Музикално развлекателно.
1: През по-голямата си част е точно такова, но...
2: Нас, какво ще ти пуснем?
0: Каквото искате пуснете.
1: Мога...
0: Значи... Чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днес като току-що премина нещо през очите ни. Имаш ли го като готовност?
2: Има хиатус там.
1: Кое е преминало през очите ни?
0: Е, това дето показа почта...
1: А, да... Robust. Чакай да видя дали го имам под ръка. Защото все пак... плоча, по-трудно пускам по радиото.
0: Имаш,
1: не съм сигурен дали ще е точно от този... Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж! Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някои от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Нас, аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Е, модерно е. Ще подаря с 7 чифта заради човек.
1: Така.
2: Тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Докторът е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задник.
1: Не за друго, не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Да. Съвнение с теб, по Боже, на
2: естествено.
1: На възрастта.
2: Благодаря. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. В смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, абе извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа, с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, че те прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в ситуацията.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарам... Не, тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, тоя става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. Да, защото трябва да е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стои с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, да, естествено, да. И, учените, и тая, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнало предния път.
1: И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И те
2: в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
1: това не би трябвало да е проблем. Всъщност, самия факт, че тя работи перфектно.
2: Да.
1: И аз съм много щастлив от това.
2: Като свидетел мога да го потвърда това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков може би ще се съгласи с тази моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че да, деца вика, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да.
1: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Колю Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинявай много, че те наричам Колю Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че
1: ти харесва. Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях. Идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото те, разбира се, варират от дискуърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че на базата
0: знаеш хиляда начина, не сме как опитали. Не се прави, да.
1: И когато някой новодушъл каже, аз искам да направя това, и не му каже, не.
2: Седи мирен, да.
1: Това не се прави. Не, бе, тук ще стане. Пич, повярвай. Няма как да стане, защото това е опитвано.
2: Аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговор е на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам много като яко. Развързан, ти казвам. Непрекъснат.
2: А пишеш ли си?
1: Не, вече не. Вече... Но може би е добра идея да си държа тефтечка на главата.
2: Това ще стане ебати
1: филма, човек.
2: Това ще стане ебати филма.
1: Не знам, това според мен не мога го измисли никой, това, което сънуваш като такива глупости.
2: Това ти казвам.
1: Толкова глупости на единица.
2: Stranger Things ще там
0: дори не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш си телефон,
1: пишеш
0: voice notes.
1: Въпросът е да вкараш, докато си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще се вържи след това.
1: Като ги
0: се връща образа обратно.
1: И това сработи. Аз го имам написано. Първата година имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан.
2: Охо!
1: Дефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно.
1: Говорих с приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, за което се извинявам тържествено.
0: Някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да...
1: Аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
0: Орео. Нова Бразилия, кафе на зърна.
1: Не. Когато малкото момиченце обучаваше баща си
2: за парола,
1: бисквитката.
2: За...
1: Не, не. Първо я взимаш, после я облизваш. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
2: Не нали? Си... нали? Нали?
1: Много още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
1: От има това тапещице. Още така, не си готов.
2: А войнишната колко направи?
1: А, тази година боядисах 3...
2: хиляди...
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
1: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Или да, общо?
1: Да. Не, не. 15-16 фигурки
2: в долната земя. Долната земя. Да.
0: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничета и
3: хоби, бе, брат, хоби.
1: Това е мое хоби. Аз всъщност почти целия си съзнателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали... само дето не се спеше с нея.
2: Това като 87 година някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
2: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер с мащаб 1:72 от нормалната фигура, и това в така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: Да, на двете очи общо са 4 диоптера, да. Всъщност,
2: а се еми формация отвътре.
1: Да, не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Да, да. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не, не, не заради годините.
2: Това
1: не
2: е заради войничеството. Да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш
2: себе си, да страдалец,
1: да сроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробности, защото това на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от такива войничета.
1: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
1: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемалак.
2: Ама не с спрея, с...
1: Не, не. Те ги продават
0: кутийка. 2 см фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спреймеш.
2: Е, поминава на бата така, на лево на десно е готова, бе, за 30 секунди.
1: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл, т.е. представете си една капачка от Coca-Cola, да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат
1: на... Ами, мириши си на ацетон, цяко.
2: А колко вида чечици ползваш?
1: О, от 9 нули до баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална.
2: И първи, че ти очите боядисваш на тия човек.
1: Боядисваш всичко, което има детайл на самата фигурка, защото
0: всичко, е което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш с тия 4 диоптера.
1: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем.
2: Лупа, да. Да.
1: Тя е като касчица с още диоптери отпред.
2: Като часовникарите.
1: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш.
2: Ти се много голем.
1: Мани го това меч от тук, бе.
0: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама
1: преди. Доближаването на косните на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му на 2-сантиметровата фигурка и ръката ти прави така... Пирограф.
0: Като
2: като часовникарите.
1: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. И аз...
2: А с ръкавици, такива напръсници ли действаш или...
1: А, не, не. да са живи и здрави тия двете ръкобойки.
0: Да, не. Извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам,
0: всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
1: Сега, тук искам нещо, което не употребяваме. Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, е малко шизофренно.
1: Естествено.
0: Е, да, нали го коментирахме предния път.
1: Всички знаят.
2: Значи, един ден си командир, един доктор. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа.
1: Да, оправи се, ти искаш да ви дотре.
2: Да, до утре, утре съм доктор, днеска съжалявам.
1: Така че, съвместяването на двете неща... Слава Богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
2: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата тази
0: история на живота е екипа.
2: Разбираш ли?
1: Да, истината на цялото, това ти си прав.
2: Има...
1: Взаимодействието на екипа е титанично значение.
2: Има някой...
0: Семейство, разни банда, точно разни други така, структури, които човека се е научил да го организира през живота си. Нали? Има, всичко е...
2: Да, има да речеме, някой мога да му успорят, но аз веднага ще успоря успорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг, и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
0: Това ще ли ти кажа, че тебе не си прав, защото екипо не е индивидуален строй.
1: 10 човека.
2: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
1: И шампион,
2: но
1: да.
2: Един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
1: Няма как да стане.
2: Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
0: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношения, защото нали казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От пак, тях, нали се очаква,
1: за това че, съществува.
0: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така да, интелигентни.
1: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани по отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
0: не изхвърляйте
1: туалетната хартия в много санитънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора, всеки ден.
0: Да. Ей, това не се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фърлиш в Керефа, отиват и те разстрелват на площада.
0: Не знам.
1: Много е странно. Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода. Ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки. Не е нужно да
0: прекусива,
1: се...
2: Сбойлери сме,
1: да. И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
0: Да си хвърлят един малко повече от 5 минути.
1: Ръчички, да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търкат.
1: Как се хабат, че
0: ма, къде точно
1: кубика вода?
2: Та, че човек. Това е техен проблем.
1: И той вика, да бе, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
0: Под душа да се бръснеш, да.
1: И тук като стана въпрос за това,
2: искам... Чакай, а как се бръснеш под душа?
0: Е, зависи коя част на тялото бръснеш все пак, нали?
1: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
0: Аз без огледало не мога да се оправя. Да.
1: Как ти да... И всякакви ги има,
0: да.
1: Естествено.
0: Да.
1: Ма вторият не мисли, искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, field assistant, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
2: Точно така.
0: В крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
1: Аз никога не съм си го поставил за цел.
0: Тебе не ти е, това е и работата.
1: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
1: Не, имаше две спукани глави и... Така...
0: Голяма работа.
1: За първ път от 4...
2: Какво шело?
1: Пичове, за първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъканно...
2: Пресъхма!
1: За рани. Не, бе! Сработи! За първ път успяхме... Да. За пръв път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2.
0: И двете глави.
1: И двете глави, да.
0: Ужас. Какъв е случая с главите?
1: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
0: Да, това го знаем.
1: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
0: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
1: Удар без каска.
0: Да. Оставих я за малко, си изпика.
1: Да, бе, само е тук за малко, бе. Да. И, така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но, похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включваш ултразвук и токове.
0: Майко!
1: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви дотъртвания, изключвания...
1: Да! Ние сме хора, които имаме...
2: Някакъв травматизъм.
1: Неблагополучия със себе си.
0: Са по лицето му вече разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
1: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
1: Как бе, човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си запробвал на себе си.
0: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв... Ох, става сутрин, си я бах ти машината.
1: Да.
2: Кръст,
1: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
0: Аз това ще да кажа, ако може да ме вземете и мене да на следващата експедиция...
2: Това е така да си лежиш, да правят физиотерапия.
0: Не, напротив, аз ще дойда като развлекателен елемент, смисъл нали, ще свира на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
1: На пианото просто, там, да.
0: Ще има такова...
2: На роялата.
0: One man show. Не, аз ще взема, има такива разгъваеми гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
2: Ако
1: така ли?
0: Има.
1: А? Къде ги продават?
2: На Роял.
1: Кой не купи за база
0: прата,
1: да пъте?
0: Ще ти прата линк.
1: Прати ми, моля ти се. Да. Това ще е много интересно. Да,
0: и те, между другото, са без пари.
2: Чакай сега, Василия.
0: Чакай, бе, мог ни за секунда, бе.
2: Внимателно. Значи има кораб. Взимаме един Роял Петров в А. Оттам го двигаме.
0: Да.
2: Има
0: кран, има.
1: Можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този мурял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
1: Даже ще бъде в контейнер. Между другото, новия хит на базата са контейнерите.
0: Аз ще проектирам акустиката на
1: контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
0: Имаш предвид създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха състоянието от контейнери в Катар.
1: Може,
2: всички,
1: човек.
2: Всички стадиони
1: обаче, от контейнери, аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
0: Да, това чухме вече, да.
1: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде вземете тук, бе?
1: Генератори? Имаме генератори да изнесем.
2: Това харчи, какво такова?
0: Дизел. Е, не бе, дали Бойко ти обясняваше за това, че вече има ти соларен парк?
2: Обаче, простата ми глава,
1: обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние можем да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко
2: да
1: рамо, но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече. И сме автоматизирали системата така, че да се включва когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
0: Господин Колевски
1: но
0: обясни,
1: има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
0: Аз да се върна. Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Рояла Петров. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
1: Freeze Mall.
2: Всички бяха Freeze Mall, точно така. Всички бяха със слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
1: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Антарктика.
0: Сигурно.
1: Колко са 70 комплекта слушалки? Е, бело, майка.
2: Е, бе, тори по 3000 евро един
0: комплект. Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
1: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той няколко трябва концерта?
1: Ми максимум 35.
2: Ама значение, да, не,
0: плюс това...
2: Васил, няколко може... концерта
1: чакай,
2: ще...
1: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено.
0: Ето, сега ще върнем инвестицията
2: човек,
0: обратно.
2: Човек,
0: за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
1: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Ама ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
1: Е, нека да пробваме първо.
2: 150, добре.
1: Да, средно.
2: Средно, да. И става страшно. Да.
0: Васо Антарктиката ще ми викат на мене.
2: Тебе ще викат
0: вас. Сценичното ми имаше. Така, а още по-готиното е, че всъщност ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станем Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков и Васил Върбанов тук в радиото на една нова година.
1: Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
0: А, нищо, то пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
1: Не, не знам.
0: Ало, не си ли гледал?
1: Гледал съм.
0: Нали, където Люклер трябваше да настройва... Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
2: Човек, извинявам, че прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм
0: така да не говорим повече. Се извиняваш.
2: Не искам да говорим повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
0: Искам само да кажа...
2: А това е такава идея.
0: Значи, две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо.

0: Не се притесняй.
1: Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Вашче, трябва да се мисли...
1: А горе, горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
0: А, ето, виждаш ли?
1: Имаме ето... огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои старото.
2: Че, след ние световно шоу аз ще правим, е? Или някакво такова микро представление?
0: Добре, аз наистина... Ако...
2: Световно шоу, естествено.
1: Не, ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
1: представяйки
2: говоря.
1: Най-доброто от България.
2: Точно това говоря. Точно това казвам.
1: И ще каниме топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първи е свирил Василий Райков.
1: Да.
0: На Беларус. На Беларус.
2: Абе, Беларус.
0: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, да, добре, да, това е един, реликва, то не е просто...
2: Един такъв Къстън Петров не става ли?
0: Ба става, то и Стейно Енсанс не е лоша идея. Стейно е,
2: да, точно да. Така, естествено.
0: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, в това роял.
1: Може да се направи.
2: Алуминий има.
1: Алуминий, ако има, всичко е наред. А мед, ако има и медна жица...
0: По струните има, няма как да няма.
1: А, истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това не е неосъществимо, момчета, независимо.
2: Да, аз се ебавам.
1: Почесваме...
2: Не. Така, това е темата. Пак идеята.
0: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумени клавиатури като старт. Но,
1: не обичаме това.
0: Добре.
1: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
0: Значи,
1: ако ще направим, трябва да го направим
2: да си ебе, нали? Да си ебе. Да.
1: И да знаете, ние имаме бам!
2: Точно така, да. Нас аз съм с тебе в случая.
0: Не, аз винаги съм за...
1: Не съм ти разказвам историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
0: Кое?
1: Помните ли тази история? Разказвал ли съм вие? Не е възможно.
2: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон. Точно така. Да.
1: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда и намерих един самоучител за акордеон.
0: Вярно, че имаше такъв
1: момент. И си го отмъкнах в моята стая.
2: Пещеричка.
1: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4:12 минути цялата сграда започваше да крещи: Доки, стигаме, дебе, майка му, дебе, стигаме, милост!
2: А те хората дръбват.
1: Да, ще ми спът. Ще ми почиват.
2: Айде.
0: Между другото, аз...
2: И как приключи цялата тази сага?
1: Върнах акордеона след няколко дни.
2: Акордеона не е
0: лесно. Абсолютно безвъзмезно.
1: Еба си координацията.
0: Абсолютно безвъзмезно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавя, защото това е много интересен момент.
1: Винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
0: Не само.
1: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно и нещо от сорта.
0: Искам да ти кажа, че дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали се? И да, това е научил и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да учим някакви нови неща и така нататък. Не, това е...
1: Оставяйки на страна цялата история, ентертеймънът там, ако успеем да го разширим с нещо...
0: Да, не да си цъкаш на телефона.
1: Много разнообразява базата.
2: Естествено.
1: Ма много.
2: Естествено.
1: Така че всяка стъпка в такава посока аз лично бих одобрил и съм убеден, че ще бъде добре приятел от антарктическата общност като цяло.
0: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
1: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвала, ето признавам си. а в същото време ми звучи и

0: изключително елегантно.
1: Да, да, са, нали, няма да се изхвърляме с Стенуей, Санс или Петров.
2: Пречелеца 21-12.
1: Има, не, не, има много интересни неща, защото да, все пак освен музикантската история и продуцентската история и така нататък, нали, да, имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си казва, кога имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. Аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва, защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обяснява теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш няколко клавиша и да седиш и да му се любуваш.
0: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
1: Обеща, заклевам те.
0: Да.
1: Аз първата знам точно коя е.
0: И при положение, че ти би се взел в, да вкараш малко...
1: Моментално.
0: Изкуство в това нещо.
1: Моментално. Значи на пиано специално... Първата
0: моите
1: песен...
0: Не, стигат не, повече,
1: не, не, не, не, не, не,
0: добре.
1: Точно толкова. Да, три ти трябват, не четири. Три ти трябват.
0: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълняване на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
1: Сещам се за какво говориш. Да. Да, да,
0: и цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Това, колко трябва да си сръчен да... да изфириш цялото това нещо.
1: Тук нещата са малко по-различни.
2: От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
1: Възможно е.
0: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
1: Но да, според мен, между другото, както неведнъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духови е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна. Но,
2: но пак имаме жокър. Вили Стоянов.
1: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта от стената, така, я...
2: И си ти, и си...
0: Тук не че е изкуството, като трябва да обобщим.
1: Но
0: пиано... Освен това е метафора.
1: Но пияното е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
0: Оставям този разговор за извън студиото, защото
1: ме
0: заинтригува неимоверно.
1: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този
0: играем
1: въпрос.
0: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
1: Скъпи приятели, ние да в шегички и закачки...
2: Готви се до година ноември месец да пътуваш за долната земя.
1: Да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да. Аз тук ще седа и ще рева.
1: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя е,
1: може,
2: ако майка
1: не, не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
0: Няма да има кого да забавлява цялата база през деня, е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
1: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишна обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
0: В кухнята ще има къде. Да, там само всъщност там има постоянно човек единствено.
1: Това ти казвам.
2: Шефа.
0: Значи, шефа само е там, иначе.
1: Тя тъкмо ще е на 7 в този момент.
0: Всичките останали хора са некъде по задачи.
1: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Ми на Антарктида.
2: Моля?
1: скъпи приятели,
2: дорогие товарищи,
1: за съжаление трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Защото наше радиофиаско преход към цу.
1: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
1: Ага, да. Симултантен
0: превод.
2: Не съм те. Да, симулативен.
1: Симулативен превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му язику.
2: И руски ми язъка ми.
1: Язъка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те превеждам.
1: Свиквайте, свиквайте.
0: Аз мога да помагам, че никой няма да разбере какво говорим, но това
2: не е друго. Никто не помня, що ми, будем разговаривать, так что...
1: Абе, мани ти та работа!
2: Бросте все эту вещь.
1: Дюрмо.
2: Бросте это дюрмо, хорошо. Добре, добре.
1: Е, да се вика, и аз така поназнавам.
2: И вие сме преподавали, нали?
1: Па и аз съм бил... Майкъл ми
2: взе
1: по главата туп, а затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
1: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имаме една ученичка, вика, тук в Америка, ала в Америка, вика, ако ще ти да плезеш за шамара.
1: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но... Има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърдим, сме така известни фенове на улицата.
2: Известни,
0: абсолютно.
2: Люди фенове.
0: Титанични фенове. Това беше света лъч на растежа ни.
2: Как се казваше? Дай фенс.
1: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео е снето в в София, тук в България. И, да, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпрос.
2: Добре, защо не са направили лайв тогава, тук Дейв Гроу това?
1: Не, тук нещата са съвсем различни вече.
2: Добре,
1: като,
2: не смея да... Хеви метал!
1: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели, и нас се благодаря ти още веднъж за гостуването.
0: Аз благодаря за поканата.
1: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане, да знаеш, че вратите Мочета, винаги са отворени.
0: Съм. Когато съм тук, ме ползвайте.
2: С огромно удоволствие и се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на музката. Но той е малко тегав.
0: Тегъв е, остави на мен тази...
2: Така че да, оставам на тебе
0: той тази... Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
2: Окей, добре. Музка, да си ми жив и здрав.
1: И ако слушате второто повторение на това радио фиаско,
2: Житбол започна.
1: Чао!
2: Айде, чао!
3: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Coast, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография, ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути, точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life's a Mural, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combos, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8 годишна пауза, след напускането на Coil Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст, ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Combust, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy, Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Mad Ball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand, съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паника Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Our Psychics. Това е Agency.

Още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парикатак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа още 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

No, got to make it real.

Дълга ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на грайндкор музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст на каквато и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Tangra Mega Rock. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Napalm Death за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идват в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон на Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot, 100 Demons.

Нелай Чад. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Mate

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен ноб албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Ангра Метал Шоу.
1: Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

са австралийци нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спортната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotting Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрипия ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

песа от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Ню Джерси, това е мястото, където действа американската стонер метал банда Solis. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes of Silence.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън кълъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

draining my life from me. It's enlightening.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, хитаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves, ще обяви, че новият му соло в албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиле Нахта.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-блек метал банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still. Жестока

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veilers.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stage

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега.

0: Здравствуйте, дорогі друзі! Начинається передача «Інопланетянин 2112».
1: 2112.
0: Ваші любимі радіо...
1: Фіаско.
0: Фіаско ми?
1: Значи там няма такова, там няма дорогие друзья, всичко дорогие товарищи.
0: Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста, дорогие товарищи, началась уже передача «Инопланетянин 2112» по ваше любимое радио «Тангра Москва распорядила». «Тангра мать родная».
1: «Тангра...» «Тангра...»
0: «Мать Россия».
1: «Мать Россия», да. Аз ще започна от стихотворение, ако може, т.е. част от него.
0: Молете, да,
1: летец пилот ще стана аз, ще фръкна с аероплана и така нататък. Мисля, че това въведение беше култово.
0: Две праскови посях и две череши.
1: Ти заеби прасковите череши.
0: Защо ме? Какво име?
2: Това е един култов вид с този време, ако го помните. Дето тек е десето при изпълнение.
1: Е, ние не сме толкова дърти, извинявай.
2: Да. Забравих. Тек е десето при изпълнение плана.
1: Нека оди после.
2: Не. И съответно ги награждава с 300 лея. Да. И се събрал цялото КЗС и председателя казва: другари,
1: флиртувай с микрофона.
2: Какво ще кажете да купим с тези пари за селото Бик? Едните викат да, другите викат не. Добре, някакви предложения има ли от залата и се почнало да купим оборудване за кафенето, да направим новия театър, да направим това. И един дядо отзад така дига ръка непрекъснато, не му дава думата. Той му вика: кажи бе, ба Иване, там отзад. Той вика: аз предлагам да купиме за 300 лева шперплат. Защо бе да купиме шперплат? Вика: ще го качиме и дам горе на бърдото, ще сковеме един аероплан, ще се качиме у него всичките и ще сиебеме майката надолу. Нека да не бъдем другари в този аероплан, ако...
0: Чакай, като каза горе на бърдото...
1: Или поля да е от по-ниско.
2: Как може поля да е от по-ниско, да?
0: Каза горе на бърдото и се сетих наскоро за едно, пак една телевизионна передача, по която задаваха разни въпроси и казват... колко са 10-те Божии заповеди? И те почват от гадат кеми 7, 6, 5.
1: Точно така, да.
0: А като каза там отзад един дигна ръка и се сетих за ония великия вид за Аристотел. За Аристотел. Знаеш ли го на Аристотел, дето обикалял да всява мъдрост по села, паланки и така нататък?
2: Не мога да сетя.
0: Еми, обикалял Аристотел, решил, нали, ще прави такова турне, да всява мъдрост сред хората, нали, да им разказва причи и там, приказки и всякакви такива неща.
1: А философски неща са.
0: Да. И не щеше, един ден попаднал в селото на Бай Лазо. И... Бай Лазо, простичък човек, такъв фермер, земеделец, нали? Пъчикувам да го видим този Аристотел, какво толкова, нали, му е специалното. И събрали се, естествено, вечерта на Мегдана, всички седнали, такива, Аристотел в средата разказва и посочил произволно на Бай Лазо и казал: как се казваш ти? Той вика: Лазо, искаш и вика сега, с твоето име, вика да го кажа три пъти в едно изречение, вика да си направя един майтап. Бай Лазо, вика, и какво да кажа, човека дигнала на мене, той на Бай Лазо му влаза и му излаза. И всички ха-ха-ха-ха-ха-ха, нали, голяма работа. И Бай Лазо вика: Аристотеле, искаш и аз да ти кажа три пъти името в едно изречение и да си направя майтап, нали, това... Очуди се Аристотел, нали? Така изгледал и това ще е интересно. Може да, айде. Аристотеле, Аристотеле, да ти ема майката Аристотеле.
1: Аз искам с голямо отворено сърце и превелико щастие да обявя доктора Тарас Пълтеков, че за пореден път след толкова много години е сред нас и тези...
2: Много се радвам, че успявам да довлека тези телеса до тук.
1: Тези два часа да ги прекараме заедно.
0: Само да кажа, че неговите телеса, за които той говори, извиня, ще
1: да
0: прекъсна,
1: са затопили наполовина.
0: Са затопили наполовина.
1: И ще започна, естествено, с култовия въпрос, ако разрешите. Докторе, лекуваш ли ги? Лекуваш ли ги, Бог да ги прости?
2: Това винаги ми връща към началото на професията, когато старите лекари казаха, ти, млади дихателю, знаеш ли как се става истински доктор? Аз викам, как се става истински доктор, о, превелики и премъдри? Като напълниш 2 декара гробище.
0: Аха,
2: ай,
0: да. 2 декара.
1: Това е такова тъмно... Тъмно чарен хумор. Това е такъв дед метал хумор, разбираш.
0: Ама на един пласт или на два, защото, нали, да...
1: Значи, значи това зависи от уменията на доктора.
2: Не, тук е, той е прав. Въпросът е абсолютно правилен, защото ако на този пласт има 1-2 декара, на долния какво има? А додолу какво е?
1: Е, чак така додолу.
0: Е, там, е, не, така там, додолу. Там Пепи може да ти отговори, той е специалист по темата.
1: Там е, да,
0: той
1: чак
0: отдавна
1: додолу,
0: следи.
1: Костодорките, слоновете и така,
2: ми
1: чак
2: е
1: додолу.
2: Любим, просто.
0: Е, сега пак излагаха тия нещастници, пак излагаха цялата вселена с тяхната тъпотия и она сувал, където пратиха там да обикаля.
1: А ти не смяташ ли, малко off topic, не смяташ ли, че за всеки един такъв true плоскоземец, като се каже някъде, че, например, някаква сувалка е отишла в преминала атмосферата, атмосферата, дали не получава абсолютен гърчи, на фациали са такива проблеми. И тремор, разбира се. Не, атмосфера. Атмосферата как трябва да я назовем? Атмодиск. Атмосфера. Нали?
0: Тя не съществува, не знам дали.
1: А, извинявай, да, така.
0: Както и гравитацията не съществува.
2: Но няма, защо да е сфера?
1: Защо да е сфера, а не диск? Нали? Значи не знам. И то латински езици, индоевропейски езици, навсякъде е сфера.
2: Може да има сила, която да огъва такива дискове? Във формата на сфера.
1: Не.
0: Според мен. Не може.
1: Не може такава сила, защото то няма сила, то няма физика, няма химия.
0: Чакайте,
1: няма
0: нищо. Значи теоретично погледнато, ако тръгнем да се.
2: Тогава сърваме... някой моли диска да се огъне във формата.
1: Не, никой не моли. То няма как да стане. Това е първи, трябва да се унищожи НАСА и всички тия Сорос и всички други такива движения, които пускат лампички да светят Слънце, Луна. Пълна там байлона с вода и после го режат и това е дъжд, нали, такова.
0: Пак профанизираш целият проблем, отгледна точка на това, че да, ти говориш за man-made структури, т.е. за създадени от човека структури. Тук говорим за това, че какво измисли от човека на диска си е лично негов проблем. Въпросът е, че
1: всичко е измислено и всичко е измислено с една единствена цел да заблуди съвкупното човечество на този диск, че той не е диск, а е сфера. Значи това е най-голямото, нали, най-големия
0: да кажа,
1: проблем.
0: Че,
1: ако всички се убедят, че е диск, тогава няма да има никакви проблеми.
0: В момента...
1: Няма да има проблеми с правителства, няма да има проблеми с корупция, престъпност, така нататък.
2: Аз сега се сещам къде е.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам само в момента, в който каза заблюди и аз вече спрях да те слушам.
1: Заблуди? Заблюди ли казвам?
0: Заблюди е, според мен, добър да... термин.
1: Това е такова лапсус, лингвус.
0: Да, не, ама
2: но стана интересен термин, да.
0: Заблюди не е лошо.
1: От блюдо ли ще?
2: Еми, от къде да
1: е? Батъкъв съм гений, пичове.
0: Еми, за, нали е предпоставка.
2: Значи, моля, ти неща си ги записвайте и да бъде...
1: Моля ви.
2: Да се пускат предложения към българския тълковен речник, който управлява...
1: Който управлява Вселената.
2: Който управлява това нещо.
1: Точно така.
2: И този процес трябва да бъде обогатяван.
1: Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, точно така. Аз съм гений, момчета, не знам дали знаете.
0: Не веднъж съм казал, че творец може да бъде всеки. Въпрос е да просто трябва да раждаш и да даваш на...
2: Не, трябва някой да го чуе. То ти може да раждаш всеки ден, но като няма кой да го чуе... Да, и по три. Но като няма кой да го чуе...
0: Май имаме 2-3 слушатели, поне по последна статистика.
1: А, има. Има, нека да няма. Е, нас кой не слуша чат, пат. Нали, бай Марин, сигурно.
0: сигурно и Колю Бойковски, както ти го
1: казваш. Колю Бойковски, най-вероятно, да. И Шантоклер, разбира се. Няма значение.
0: Дами и господа, връщаме
1: да се върнем към доктор Пълтеков.
0: Доктор Пълтеков,
1: който се прибра преди един месец долу от долната земя.
0: Само преди да заговорим за каквото и да било друго, искам да ви кажа, че Green Day беше негово желание. Ода на радостта беше да, моя подход към, днешното пост-изборно предаване на Пришелеца 20
1: към резултатите ти беше.
0: Веднага след това Green Day беше на доктор Пълтеков желанието по абсолютно същата тема. Само, че
1: Green Socks.
0: Не намерихме Green Sock парчето, затова пуснахме групата Green Day. Така е, добре дошъл, както се казва, защото ти тъмън се върна, както си говорихме преди малко.
2: Така е, добре заварили. Много се радвам да съм тук отново.
1: Тоест след това е било едни много такива тарикатски места, но това пората ще го оставим като лека... Абе, вали ли бе, да е?
0: Господин Колевски, който за наше огромно щастие и изненада се прибра благополучно от Антарктида. По разказа някой... Не, цяло или не, няма значение. Въпросът е, че дори успя да стигне обратно вкъщи, което аз бях склонен да заложа определена сума пари, че няма да му се получи, но...
1: На два крака е, господи.
0: Да... Няма значение.
2: Шегичка.
0: Той разказа някои пикантери оттам, но в крайна сметка естествено наша передача е заклеймена.
1: Радио фиаско.
0: Когато заговори за Антарктида, заклеймена с името на доктор Пълтеков, който задължително по принцип се опитваме винаги да изпратим и да посрещнем. Някой път само изпращаме, някой път само посрещаме.
1: Да, така.
0: Но ето, че в крайна сметка цикъл завършва.
1: Че ги загубих вече.
2: Това беше моята осма експедиция.
1: Осма експедиция. Ти си ветеран. Абсолютен
2: вече,
1: ветеран.
2: Интересното е, че с времето, опита, който придобиваш по тези географски ширини, независимо дали става въпрос за така, пътуването до там и обратно, или престоя на базата, започва много да ти помага да... удържаш ентусиазма на част от ново присъстващите и да си много полезен с такива дребни съвети от типа не дей да пипаш на доктора Лопата.
1: Много е важно да не се пипа на доктора Лопата. Следващия ми въпрос е може да се върже, което искаш да кажеш в последствие. За 8-ми път нещо изненада ли ти? Предвид, всеки път, като ходиш, нещо изненадва ли те? Или е да речем като втория, третия, четвъртия път?
2: Не, всеки път е различно, всеки път е знаменито. Рутината ти помага, може би, да не показваш емоцията от престоя. Но аз го преживявам всеки път по абсолютно еднакъв начин. Освен първия път, което беше, нали, с
1: wow.
2: Помителния калейдоскопни
1: нещица,
2: дето си въртехме пред очите. Това сега е същото, но вече съм
0: е очаквано и се знае.
2: По-здържан. Да. Не, по-здържан съм в изказа на емоция.
1: По-такова easygoing.
2: Да, абсолютно easygoing. Вече съм приел абсолютната истина, че 10% загуби са допустими, че не връщаме мъртъвци оттам, всичко си заминава в залива за храна и за кръговрата. Революцията изяжда децата си, момчета. Така че и имам техника, взаимствана от криминални романи. Ако искаш да изпратиш някой по
1: късия
2: път надолу, проби му белия дроп и му отвори коремната кухина, преди да му сложиш камъка на шията и да го пуснеш на
1: това. Разбрах. Това са едни великолепни съвети. Бойко каза, че
0: защото
1: си бил...
0: надутия балон трудно потъва.
1: Да. Всеки разбра за какво е вече. Бойко сподели, че си изпълнява ролята на стоматолог, също така дентист, демек заболекър.
2: Значи... Случи се, но така не драматично, слава Богу. Но тази година нямаше драми. И освен това на базата имаше истински заболекар под формата на field assistant. И така днешния полеви асистент Зара, всъщност Велизара Николова, доктор Велизара Николова, която присъства силно на базата, нямаше възможност да, т.е. нямаше възможност да прояви и професионалните си качества от тези географски ширини. За щастие мое, това е първата година, може би, ето, сега се замислям.
1: Флиртувам с микрофона на си.
2: Страха от това, че има заболекар на базата, попречи на самата зъбна болка да се покаже. Това ми напомня, значи, че ние трябва да започнем да водим малко по-голяма кохорта. Примерно да водим свещени. Защото тогава смъртта може да е страх.
1: Да се 100% покаже. Ще се изплаши.
2: И да не ни дебни за тъгъла. Да.
0: Ема вие така като тръгнете, ще помъкнете след това и МВР, прокурори и така нататък.
2: Ами, щом трябва, ще мъкнем. Ние тази година трябваше да посрещнем и президента, обаче той рязко смени амплуато, когато трябваше да дойде на базата и това не се случи. За мое най-голямо щастие държа да отбележа.
1: Що да дойде Елянка? Госпожа Йотова.
2: Извинете, не знам.
0: Тя имаше малко по-друга работа в този момент да посвърши. Тъй, че...
1: Каква е работа аз, ако бях седяваше си бявно в България?
2: Ами тези пътувания се организират, истината е, че се организират малко трудно, много. Ако това се е знаело предварително, вероятно пътуването е могло да се организира бързо. Обаче при положение, че това не е било известно.
1: Не, бе, качваме на кораба и тръгваме.
2: Кой е вице-президент
1: на тая,
2: бе?
1: А?
2: Няма,
0: Нямам представа.
2: И какво? Ние сме една осиротяла нация без вице-президент?
0: Е, той е президент. Президента каза довиждане и слезе от стола. Ти какво искаш?
1: И се качи на трона.
2: Е, аз не искам да живея така.
0: Гледай сега.
1: Без вице, дали?
2: Да. Как без вице, бе?
0: Ами не знам, бе.
1: Той май по конституция, ако стане нещо, се назначава служебно. Доколкото си спомням.
2: Ама да стане какво?
0: Е, нали там има домова книга, ала бала.
1: Не, домова книга за друго. Той е за министър-председател. Би да се гътне, не дай Боже. Преди какво да стане? Да вземе се
2: спомня. Тя година без вице аз...
0: Бе, те хората умират.
2: Хора, късам и сърцата ми се късете, нали? Кърви.
1: Без вице, нали?
2: Да.
0: Една рецепта не мога да пишеш като хората.
2: Теперят ми ръцете, ти казвам. Като си сета.
1: Значи стана тя каквато стана.
0: Became she what she became.
1: Yes, защото доктора ме хвърли в една тема, че точно днес, деме, когато слушате това предаване вчера, изпълняващия длъжността главен прокурор хвърли отставка. Нали?
2: Чакай
1: сам. И на негово место назначиха неговата заместничка, една женица, която ние помним името, за съжаление. Както би казал Остап Бендер, този култов герой,
2: култов.
1: Льот тронул се, господа присяжни заседатели. Льот тронул се, разбираш ли?
0: Не знам, нямам представа.
1: Месията, който спечели всичко, е сега в момента повече от цар. Защото всичко е негово.
2: Чакайте, че ми хрумна. Тая година, знаете ли, чакай, че думата на годината, нали всяка година излъчваме дума на годината.
1: Да.
2: Тази година думата на годината ще е оставка.
1: Мислиш ли?
2: Убеден съм. Още един да си подаде. Примерно до сега сме президент, главен прокурор.
0: Нали до сега
2: кой да нарочиме за следващата оставка?
1: Е, няма кой.
0: Ема нали председател
2: на Висшия съдебен съвет.
1: Той така ли че го сменят?
2: Не, да си подаде оставката. Няма да чака да го сменят той.
1: Да хвърли оставката
2: и той.
0: Ами не знам, ние крещяхме по площадите години наред оставка. А то какво трябва? Просто Румен Радев два дена след като е спечелил изборите вече...
2: В грешка си.
0: Няма правителство и хиляди сте го уволнявали.
2: Да, но не сте го написали.
1: Не, той не е уволнил.
2: Те са го написали оставка.
0: Ето.
2: Подавам, хвърлям си оставка.
0: Да.
2: Да.
0: Да, добре, разбрах. Ето, Джензи може да си взема полука.
1: Добре, не, ама оставка не е ли от оставам?
2: Ако се замислим за етимологията на думата...
0: Не, от оставям.
2: Може от оставям да е всъщност.
1: Не, не, то не е отставка.
2: Да, и то, то не е
1: оставка.
2: Не, то оставям. А то не е отставям.
1: Оставям, какво оставям?
2: Оставям си
0: както...
2: пари в джоба.
0: Както казваше баба ми, ръка и пръст, ти да вземаш, се оставяш.
1: А, да вземеш, да си ябиш, майката се радва. Да,
0: я взимай, се оставяй. Да, нали? Да, да, да. Това беше, защото тя имаше то маниер на Василе, да взимаш, да ставаш, да ходиш, да... нали, той е процес. Да взимаш, да ставаш, да ходиш, да нахраниш кучетата, примерно. То е такова с... то се взима, па се става, пък се ходи.
1: Много действия да. В едно.
0: И да, особено като ти възложи някаква задача да свършиш така по-сериозна, че трябва да се посади нещо, или трябва да се прекопае нещо, или така нататък, нали? Като... почнеш да копеш посред средата на деня и в слънцето ти жари и жари по врата отзад, нали? Я да взимаш, да се оставаш. Нали? Да, така че оставка е
1: оставка, да,
0: да. Да взимаш, се оставаш. Е оставка, всъщност.
1: Оставям. Оставям.
0: Да, президента взе, че се остави.
1: Остави президентското.
0: Правителството взе, че се остави.
2: Зарафов се остави.
0: Да. Иначе, Зарафов взе, че се остави.
2: И, абе, и Йордан, Йордан Цонев се остави. Бе.
0: Абе, то... Йордан Цонев.
2: Ай, хора, аз не мога да спа от 3 дена, бе.
0: Къде живееме, бе?
2: Значи да, пропадна тази държава, бе, пичове, унищожихте,
0: да,
2: бе.
0: Отида за 2 месеца на Антарктида.
2: Ай, какво става, бе? Да, бе.
1: Това е ужасно. Да. Зеленият
2: чорап... Абе, ще скинем ризата, ти казвам, и се мана от този живот, бе, това.
1: Да, да,
2: не се издържа, бе.
1: Да. Йоко ми почва да трепа.
2: Как може бе, съсипахте?
1: Да, я първи, да, че новия His Majesty, който взе все и вся, той е на трон в момента седно, защото ще управлява абсолютно всичко едновластно в държавата.
0: Еми да,
1: и е първи,
0: искаме вика 121 депутата.
1: Той има 130 нещо.
0: Да.
1: Народно събрание, президентство и Министерски съвет.
0: Е, президентство не е как...
1: Моля,
2: а, не бе.
1: Извиня, че ба.
2: Моля,
1: не въчух. Не въчух. Не въчух.
0: Няма правомощни.
2: Не бе, те не...
1: Бе,
2: не бе, няма бе, те не се понасят. Бе. Той на... значи, и, гласът зад кадър казва, че истината по оставката на Радев е, защото тази му се е качила на... госпожа, сегашната президентка му се е качила на главата.
1: Да.
2: Не тази.
1: Не на други, не на други места, а на главата. На главата, тази, която е горе. Му... да. Да, да, да.
2: Се е качила.
1: Това, където има уши.
2: И той, понеже е леко болтнат отгоре,
1: така, да.
2: Тя оттам
0: леко се,
2: се е хлъзнала. И той, да, цялата тая тежест не е могъл да понесе, затова да, си хвърли оставката.
1: Аз повече не мога да издържам това нещо.
2: Да.
1: Този гнет.
2: Да.
1: Този женски гнет.
2: Да.
1: Нали? И те така те е. Да, да, да. И се получава много весело на практика. Не е само на практика, и на теория.
0: Не бе, няма нищо нагласено, какво?
1: Не. Не,
2: не бе, не е донагласено.
1: Не е нагласено. Не е нагласено. Повиси един нов месия, бате.
2: Това е жестоко просто.
0: Ти се мъчиш да изгониш иначе нелегитимния главен прокурор 6 месеца от кабинета. Нека
2: и той какво сега, видя дебели и се настрана,
0: дена по-късно, два дена по-късно е такъв. Спасибо большое, товариш капитан. Нали, айде.
2: И аз си подавам оставка. Да, да. Ще си хвърля оставката и аз.
0: Яс, хова знак си.
1: Мало се фърля нещо напоследък, бебата. Всичко живо фърля. Видиш?
0: Абе, тури му пепел, му викат на това.
1: Фърли му пепел.
2: Фърли му пепел, да.
0: Фърли му пепел.
1: Ще видим, ще видим. И е предвид, който да е по всички закони на демокрация и така нататък, трябва му съдят едни 100 дена.
2: Но, и аз съм за...
1: Неговите...
2: Напукна това, че не понасям комунисти и не понасям отношението им към живота. 100 дена...
1: БСП не влезе в парламента.
2: Защото Радев е независим, да.
1: Не, той не е независим. Не е независим, но поне говори някакви други неща. И тия неговите сол... свидетели.
2: Да, сол свидетели.
1: Сол свидетели, защото...
0: Това е нова...
1: Ама не...
2: Така е. Така е, сол свидетели.
1: Тести
2: с какво
1: значи?
2: Свидетел.
1: Тести с от латински свидетел.
0: Така да е.
2: Самата истина.
0: Така,
1: абсолютно.
0: Не оспорвам в никакъв
1: случай. Сол свидетелите му твърдат, че няма никакво... няма да има никакво завиване на изток, че ще се водят някакви конструктивни преговори с тази една източна
2: страна
1: и идеите на, нали, на евро... как се казва?
0: Ценности.
1: Ценности и така нататък ще бъдат устоявани с всичко.
2: Крайна сметка, източните ни братя са казали поживьом увидим.
1: Поживьом увидим, точно така.
2: И...
0: Не бе, а виж фотографията с...
1: Но по-малко прави лицеви опори и такови коремни преси.
2: Всичките лицеви опори. Не коремни преси. Коремни набирания мога
1: коремни
2: да
1: прави. Коремни набирания. Я Тръмп да те
2: я
1: направи.
2: Я направи коремно набиране да сега да те видя.
1: Едно да направи Тръмп. Или който да било.
2: А, ще нали? Направи.
1: Меркел.
2: Боже.
1: Ще направи ли?
2: Ще направи.
1: Ще направи Тръмп.
2: Да, да.
0: Искам само да ви кажа...
1: Виж, другаря Путин мога да прави 10.
0: Фотографията с другаря Путин в края на реща и така нататък. Това е просто, нали, като пуснеш слайдшоу на компютъра, кой знае откъде ще извади някакви снимки. То, нали, е рандъм там.
2: Да, бе, не думай.
0: Ми, да, сега бръкнало там в някаква стара папка фотос.
2: Да, и краварката е в десния гъл, нали?
0: Ми, да.
1: Разбира се.
2: Да, да.
1: Разбира се.
0: Не бехме ние, всичко е наред.
2: Не, не, поне дръпна част от правилния електорат.
1: Ще видиме.
0: Абе.
1: Втората политическа сила доста седака, меко казано. Нали? Но, вижте, айде да говорим, айде да говорим за...
0: Много политизирани.
2: Още сме така под
1: пресни, да, да, да.
0: Аз затова ли махнах рекламите в това радиошоу? Сега да ми политизирате тук 2 часа.
1: Катаквос.
0: Плюс това, политиката и живия живот са две коренно различни неща. Те нямат нищо общо едно с друго.
1: Да, но те са, за съжаление, огромно съжаление, са взаимосвързани. За огромно съжаление. Защото ако не са свързани, ще имаме истински комунизъм, както е описан в, истинските книги.
0: Както каза
1: а не от такива изчадия, които...
2: Утописти.
1: Като Ленин и други такива, дето си мислили, че... Нали. Но,
0: както каза един приятел, да, в крайна сметка няма как да се променят нещата, докато все още за нас изборите са като матч на Левски и ЦСКА. 3-2, 6-2, 7-2, гледай.
1: До някъде аз бях много по-щастлив, дали, и предлагам с това мое заявление да приключим тази долна тема. Аз бях по-щастлив не миналата неделя, а по-миналата, с резултатите в изборите в Унгария. Беше доста показателно. Доста показателно беше. Че Орбан след 16 години или колко години си отиде и те го смляха просто с...
0: Искаш да кажа, че сега ще трябва да чакаме още 16 години да...
2: Да, но не са 16, аз трябва да се пенсионирам, да баси майката.
0: Не знам.
1: Не ме разбрахте, няма значение.
2: Антарктида.
0: Връщаме се на антарктическата експедиция, дами
1: и
0: господа.
1: И сега обратно към Антарктида!
0: Там, между другото, предполагам, че доктор Пълтеков и компания, така да ги наречем, не са следяли зорко политическата обстановка в България ежедневно, или?
2: Достъпа до интернет там промени част от преживяемостта на хората на базата. За щастие мое... Имахме прекрасни моменти с ежедневно прекрасни моменти с това да си комуникираме един с друг на почашка, с като приключи работния ден или на вечерята, докато трае вечерята. И всъщност аз вече за толкова години много хора минаха през базата и с много хора се запознах. Мога да кажа, че огромната част от тях са прекрасни същества. Не всички, за щастие, но то пък ако бяха всичките,
0: не може да разграничиш.
2: Твърде унифицирани, нали?
1: Да, в тези условия, ако си гъс, не е много добре. Според мен.
2: Да, обаче като си гъс, хората там ти казват, че си гъс. Защото...
1: Какво е идеята да осъзнаеш, че си гъс? Окей, добре.
2: Да, ама те проблема е, че не осъзнават.
1: Истинските гъзове никога не осъзнават.
2: Никога не осъзнават, че са гъзове. Имаше такива хора и на базата. Няма да казвам имена, но така успяваха да държат под напрежение голяма част от присъстващите. Бойко не, точно.
0: Бях дължен да го кажа, защото съм сигурен, че слушам в момента.
2: Бойко и другият ни инженер, механик, бяха много свеж полъх в тази годишната експедиция. Аз се изумявах от факта, че те, въпреки... аз съм човек с режим. Когато стане, да речем, 10:30 вечерта, дори там е още светло, разбира се, докато стане 10:30, на мене почва да ми цъка
0: биологичния часов.
1: Почва да се прозяваш, да, да си търсиш.
2: И си казвам, нека на нощ на всички. Да. Тези момчета издържаха до доста по-късни доби.
0: Те са тренирани.
2: Да. Обаче,
1: не са тренирани, просто им е светло и трябва да се бачка.
2: Ако аз катастрофирам до толкова, на другия ден ще съм тук. Те обаче показаха твърде сериозна издръжливост на тая тема и всеки, ако примерно трябва нещо да се свърши в 6, в 8, в 9 сутринта, преди да е започнала цялата галимация по работа на базата, някой от тях беше там. Така че Любето и Бойко бяха едно страхотно...
0: Искам само да ти кажа, че Бойко Коревски...
2: бижу на базата.
0: Той в нашите среди, кръстен лично от мен, всезнайкото, той независимо кога е катастрофирал предната вечер, той не би допуснал някой да прави нещо без той да е там, за да му обясни как не се прави.
2: За този нещастник Бойко ли говори?
0: За този същия. Значи той не може да преживее нещо да се случва без той да бутне на някои ръцете и да каже, чакай бе, не така бе, чакай да ти покажа.
2: Да, имаше моменти на такъв, на такова присъствие, но там това не се търпи много. Да.
0: Не, в кръга на шегата, разбира се, смисъл да той, между другото, е да наистина човек, дето като му
1: задат. Имам много този.
2: Истината е, че той работи на различни обороти от
0: така е,
2: други.
0: Така е, да, да.
2: И това създава дисонанс в работата на група хора, примерно. Защото не всички могат да работят в това темпо и не всички могат да вземат решения с това темпо.
0: А и не всички разбират от всичко като него.
2: А, не. Имаме достатъчно.
0: Не, всезнайкото, нали, да, аз така съм.
2: Там имаме достатъчно, нищо не си разбрал.
0: Ага, значи не е бил той най-опасен случай.
1: А колко човека беше тази година бригадата?
2: Мисля, че през базата тази година са преминали цифро мислово 70 човека, че да не са и 70 плюс.
0: Майко!
1: На 2 смени.
2: Да. И всъщност на няколко смени, но 2 генерални. Да. Моите предвиждания и всъщност очаквания, че от тук на там нашата база ще бъде все по-привлекателна заради новото ни бижу, лабораторията, която разполага с всичко необходимо да приеме хора, да приеме наука, да произведе наука и в някои случаи да произведе и нови хора, като се замислиш.
0: В стерилна среда.
1: Да, не знам, в космоса имаш такива експерименти, не знам докъде се стигнаме.
2: Ами, не знам, аз в космоса знам, че летява бъчва уиски. Артбек.
0: Верно ли?
2: Корин Брекън, да.
0: А, не, ама то е най-нормалното нещо, по принцип.
2: Направиха с това, да.
0: Еми,
2: една бачончица. Няу.
1: Ама сега, това последната?
2: Не. Не помня коя година, преди 10 години да речеме. Малко бурен Артбек пътува в космоса.
1: И фърчи там, безтъгловност.
2: Да, и се прибра на земята и те бутилираха някъде около 4 милиона литра.
1: От това бъчве. Да. Чабе, тия горе ли са люго изпоркали?
0: Там уискито се раздува.
1: Да, горе ли са люго изпоркали?
2: Горе ли?
1: Да.
0: А ти представаш си?
1: Е, какво?
0: Махи ти та
1: работа. Чабе, това е наука, бе, експеримент. Наука, всичко в името на науката.
2: Къде отива целият този градус? Къде отива точно?
1: Къде отива?
2: В главата или в краката?
1: Точно така, защото не знаеш къде е, кое е горе, кое е доле, кое е лево.
2: Къде отива цялата
0: работа? Да, точно така, да.

0: много е ценно. Защото интересното е, че ние те първа трябва да се подготвим още по-добре за това да изпълним разнообразни логистични задачи. Което значи, че трябва да има и още хора към екипа, които да могат да вършат логистична работа. Тоест, ако има 5 учени, които искат едновременно да отидат на 5 различни точки, на това ние трябва да можем да покрием тия 5 различни точки точно в този ден, защото на практика знаем, че следващите 3 дена ще бъдат ужасни и ние не можем да си покажем носа. И ти си представи, ние трябва да пуснем 2 лодки, 3 шейни, 2 пеша и 1 на място. И цялото това нещо иска логистика, изведнъж базата започва да притреперва от напрежение, защото всеки от учените, разбира се, смята, че неговият проект е
1: най-важният.
0: Разбира се. Да. Всеки иска частицата внимание по неговия проект. Ние се опитваме да смажем цялата тази машина от интереси да работи и с цената на...
1: А те не са само български учени, нали?
0: Немалко физически и психически усилия от страна на логистичния екип, това се случваше за щастие. Въпреки, че разбира се, техниката ни предава в един момент шейни, лодки... Това е обичайно, ние го знаем, но сега разширяването на програмата антарктическата всъщност включва присъствието на нови машини там и това ни дава така едно... самочувствие, че можем.
1: Даже да чух от господин Коревски, че за до година даже се планира евентуално дали няма да се появи и струк на място. Знаем, че има такъв на кораба, но...
0: Това е мечта на поколение антарктици, да има струк на място и силно се надявам това да бъде осъществено. Всъщност аз тази година имам голяма новина, свързана с това, че благодарение на новата сграда получавам възможността да направя за бъдещите поколения лекари, ходещи на Антарктика, един истински медицински център. И тази моя мечта става реалност с благословията на господин професор Пимпирев, който той е много интересен човек, защото има хора, които в главата си могат да си представят нещо. Има хора, които могат да видят нещо нарисуване и да си го представят. Има хора, които трябва да отидат на място и да пипнат празното нещо, за да си представят. Професора ме впечатли с това, че аз в главата си имам схемата на това какво искам да направя. Той обаче каза: окей, но искам да ми го покажеш там на място. И дойде в кабинета и аз му обяснявам сега. Тук ще сложим това, там така, той така, и той седи и казва: добре, това е добра идея. Така че аз съм всъщност...
2: А какво беше правят под медицински център?
0: Обяснявам. В момента до моя кабинет, който е едновременно и спално помещение, и място за преглед, и за превръзки, и за операция, и за всичко, има 2 помещения, които са лаборатории. Тези лаборатории се използваха от учените ни, когато нямахме голямата лаборатория. Сега се използват основно от инженерите и част от присъстващите за спално помещение и за склад за лъжа, не е склад. Всъщност там, където се извършва малкото спояване на жички, чувъркането в електроника, нещо като работилничка. Така и получих благословията тази работилничка да бъде изнесена на друго място и всъщност център ще значи, че там ще има много малка стая за като спалня на лекар, за лекаря, независимо кой е. Тази малка стаичка ще бъде свързана с манипулационна, в която манипулационна, всъщност не манипулационна, ще бъде стая за прегледите. Там ще бъде компютъра, където ще регистрираме прегледа, да, кушетката, където ще прегледаш човека. И голямото помещение, което всъщност е оперативно интересното за мен, ще бъде оборудвано с операционна маса, истинска операционна маса, с съответното осветление, с съответната стерилизация, с съответното слагане на рафтове, които да поемат

0: цялата медицинска техника, която да имаме, така че на практика, който човек да отиде там, в който момент да отиде, ще знае, че има помещение, където има всичко необходимо за това да окаже медицинска помощ на място. Така че тук е момента да кажем ура!
1: Ура за пореден път.
2: Освен ако има шапка да я свала, нищо друго не мога да кажа.
0: Да, аз с голямо притеснение, защото професор е малко особен човек, който дъхвайки респекта към личността си, защото това е... Той човек е култов за България. Това е един от... Всъщност аз не се сещам за друг визионер за България в момента. И този човек показа отново възможността да мисли стратегически напред. Което е вау!
1: Имайки предвид, само напомням...
2: Добре, това нещо... Извинявай, че прекъсвам. Васа, обаче, това цялото нещо е свързано с пари. Това означава, че държавата финансира всичките тези дейности на драго сърце. И там... как да се каже, има, то не че няма проблеми, не мога да няма, но сравнително по-малко проблеми от финансирането на други дейности.
0: Аз по отношение на финансирането мога да кажа,
2: че... И там има че... и други спонсори, да. Разни...
0: Важното за нас е, че аз сложих нас като член на тази общност.
2: Е нормално.
0: Да, и говоря за това като нас, нали, но както и да е, тайната е, че държавата отпуска бюджет, който е с някаква периодика. Да речеме 100 единици за 3 години. От тези 100 единици ние трябва да платим пътя на участниците,
2: трябва
0: престоя.
2: Да.
0: Така, те са отделени, те са готови. От тези 100 единици ще дойде горивото за кораба. Всичкото това нещо ще се извади оттам.
2: Да, защото това освен... е най-малко, най-малкото всеки един човек, който отива там, но отива за сините ми очи.
0: От тези единици...
2: плаща и така нататък. Да.
0: От тези единици обаче едва ли ще останат много, за да направя аз това, което искам да направя. Да, ще дойде вероятно част от финансирането от тези 100 единици, но има един друг фонд, който е фонд за наука. Който фонд... такива научни организации, които казват, че да, ето, ние имаме нужда от това и това.
2: Ама това пак сигурно е държавна структура към БАН, например.
0: Тя е държавна структура, която е направена по европейска директива, вътре има пари за наука, т.е. благодарение на това, че сега от тези 100 единици няма да се плати част от науката, ще останат пари за това.
2: Да, защото ще се намерят от другото да. Финансиране. Окей. Okay.
1: Исках да напомня само за това, че когато говорим за една такава лаборатория, за едно такова място, всъщност не веднъж сме споменавали, че тук не става въпрос, имаме си българска лаборатория, всичко е супер, а всъщност, ако не дай си Боже, се наложи, да кажем, да се ползва операционна от някои от съседните бази, т.е. те имат правото да ви помолят и да...
0: Там партньорството между пребиваващите е на много високо ниво.
1: И не веднъж си го споменал, точно за това го казвам.
0: Няма как да не го спомена, защото той е факт.
2: Да, и това е нещо много хубаво, че там няма държави. Там е един континент.
0: И всеки ще се хвърли да помогне. Да, тоест, ако получим сигнал, че някой има нужда от помощ за нещо, убеден съм, че всяка една от околните присъстващи държави ще тури едно рамо за това. Включително и ние, защото до сега нашите възможности не бяха грандиозни, но с присъствието на кораб, който може да се използва за това, всъщност ставаме още по
2: приемливи. Кое най-много ме кефи мене в цялата история? Кефи ме, че аз много добре спомням твоята първа експедиция и ние тогава те разкостихме на кръст, на Длъжен шир. И за 8 години са направили бахти
0: Огромна разлика
2: колко,
0: е хора.
2: Колко много неща и колко яки неща. От, най-малкото кораба.
0: От емблематичната лопата на доктора до манитуто и крана за дигане на това и до...
2: И до кораба, и до кораба, и до...
0: Пичове, огромно е.
2: За 8 години се е свършил огромен уникален труд.
1: Най-великото нещо е всъщност това, че ние започнахме да го приемаме като абсолютно нормално нещо, че доктора къде? Пак заминаха на Антарктида. Все едно смисъл, такова е,
2: тук, до лъга,
1: което е
2: за
1: велико за мен. Според мен това е да жестоко, без да го, как да кажа, да го принизявам като изживяване, наистина е много яко заради цялото това постоянство, че някак си свикваме. Това представи си колко би било яко да знаеш, че просто има един полет до Луната след 3 месеца.
0: Да, да.
1: Това няма ли да е велико? Тоест ти да си на такова ниво, че просто да може си позволиш. Пращаме, че там имат нужда от някакви запаси.
2: Купуваш си годишна карта, цъкаш си и отиваш до Луната.
0: Интересното е, че хората...
2: много яко, естествено.
0: Хората, които ги еня за това, всъщност те не живеят от експедиция на експедиция. Те живеят с това и в периодиката между експедициите.
1: Именно, да.
0: И там всъщност е голямото търчане и куване на... на малкия детайл, който да направи живота на следващата експедиция още по-добър.
2: Между другото, аз за един много долен битовизъм, това си го мислих тия дни вчера, май оня ден, имате ли парални машини? Там и миялни машини.
0: Имаме всичко на базата, за което се седиш.
2: Добре, нали там природата не мога да я бараш.
0: Да.
2: Така, като се изпереш или изчичиш с веро някакви съдове или така нататък.
0: Имаме пречиствателни станции.
2: Аха, окей. Okay. Всичко минава през...
0: значи, в момента...
2: И с извинение, където отивате да...
0: Да, всичкото, ако отива в пречиствателната станция, да. Всъщност тя работи доста добре, въпреки годинките си. Имахме нова пречиствателна станция, която сега върнахме към България, за да се доукомплектова и да заработи добре, която ще е с някои от тия модерните дрожди, можди и така нататък. На практика... ние не отделяме замърсяване. Всичко това минава през
1: отеител.
2: Цялата тая дейност, да.
0: Истината е, че 35 човека, ако се изсерят днеска в океана, океана се изчистил в рамките на 10 часа сам.
1: Това е сигурно.
0: И ние не можем да го направим толкова лошо.
2: Естествено. Както и хранителни отпадъци, така нататък.
0: Не, хранителните отпадъци, всичко това се изгаря. Имаме специална, печка, наречена инсинератор.
1: Се казва, да.
0: Инсинератор е едно страхотно изобретение, двукамерно.
2: Това означава, че вашия шеф би трябвало да е такъв горе-долу waste zero да готви.
0: На практика в базата храна не се изхвърля. Мога да го заявя абсолютно с чиста съвест. Храната се яде всеки следващ ден, докато не свърши това, което е изготвено днес.
1: Както би трябвало да бъде, да.
0: А пък да го, всъщност отделяме отпадъци доста, наистина, но това са опаковки, това са обелките, това са найлоновите неща.
2: Някакви кокали.
0: Всичкото останало се събира на плажа в контейнерчета или барели от гориво празни, които се тъпчат с метал, с... И всичкият този буклук в края на, т.е. когато кораба си тръгне, го взима и го товариме на кораба. Ние оставяме базата като едно
2: стерилно,
0: поле като за голф. Да. Разбираш ли? Нямаме една хартийка там. Хартийка нямаме, човек. Фас нямаме на базата.
2: Да, супер. Супер, така. И то продължава, че навсякъде е така. Всички бази.
0: Това е политика на цялата антарктическа общност.
2: Да, защото там не трябва да
0: много, много,
2: изобщо,
0: много
2: да
0: се внимава за това.
2: Точно така, да.
0: Освен това, това не е
2: мога,
0: част от...
2: Не мога да оттепеш, как се казваше тая птица гадна мръсна.
0: Сука,
2: суки.
0: С коя?
2: А, същото, да.
0: Можеш, случва се.
2: Мога да я ритнеш.
0: Да. Освен това, в опазването на чистотата, както е моркова е и тоягата. Тоест, това е един от начините ти да си загубиш базата. Ако те хванат два пъти проверяващи подред, ти не поддържаш съответния стандарт за чистота.
2: Значи правиш някакви
0: мамоти. Да, има опасност да си загубиш базата. Тоест, международната общност ти каже, вие вън. И когато дойде проверяващ кораб, който има право да дойде по всяко време,
1: смятай.
0: Предупреждават ни днеска, че утре сутринта кораба 5 часа сваля първите участници в проверката.
2: И не може да не ги приемаш.
0: Да. Не може да не ги приемаш.
1: Едно ръка, просто това нямаш и време да си покриеш бакиите, ако си се усрал генерал.
0: Това е всъщност
2: и част... Това е окей, това е много окей.
0: Абсолютно окей.
2: Да.
0: И в крайна сметка аз съм присъствал на една от проверките.
2: А какви са проверяващи такива ръжетеци, чиници?
0: Британци. Всеки може да дойде. Те са най-често им... Британски кораб има един със сигурност и мисля, че аржентинците скоро пуснат. Както и да е, истината е, че това се случва. И хората идват и имат и водолази, които влизат в близката акватория, за да видят дали не си свърли от старата пералня там. Вместо яко. Да.
1: Много яко.
2: Вместо да я утилизираш.
0: Да.
1: Това беше проверката е майка на доверието.
2: Више форма на доверие.
1: Да.
2: Това ще напуснем едно парче, така за разобразие, просто да продължим.
1: Понеже си говорим приятно, аз въобще дори не се изсещам.
2: Това е все пак музикално радио, когато си спомням.
0: Музикално развлекателно.
1: През по-голямата си част е точно такова, но...
2: Насе, какво ще ти пуснем?
0: Каквото искате пуснете.
1: Мога...
0: Значи, чакай, сега ще помисля. Добре, нека да пуснем някаква нова българска музика. Днес като току-що премина нещо през очите ни. Имаш ли го като готовност?
2: Има хиатус там.
1: Кое е преминало през очите ни?
0: Е, тази показа почта...
1: Робъст. Чакай да видя дали го имам под ръка, защото все пак... плоча, по-трудно пускам по радиото.
0: Имаш,
1: не съм сигурен дали ще е точно от този... Не, ето го. Ето малко българска музика.

0: Връщаме се обратно в нашата популярна передача, както започнахме в началото. О, чакай, дръж. Сгъни го в колено. Е там. А, така, да. Така, ще е по-добре. За някой от вас, ако те първо се присъединявате, да, доктор Наско Пелтеков е при нас в радиото. Знаете, че няма да крием естествено нашите щуробъджанашки връзки с него, заради това, че не само сме и аз и Пепи сме негови пациенти, ами на всичкото отгоре сме и приятели. Говорим си и за Антарктида и за каквото и да било. Малко политизирахме в началото, най-вероятно и в края така ще завършим, но това е неизбежна част от така прехвърлянето на уста в уста на такива паразитни теми. Наса, аз искам да те питам, може би всеки път ти го задам този въпрос, но всъщност ти веднъж беше и доктор и командир, но само веднъж.
1: Само веднъж командирското се обажда в мене. Там, да.
0: Извинявай, че да прекъсвам, но точно това щях да кажа, защото ти
2: модерно разказваш. Модерно е, ще подаря седем чифта заради чудо.
1: Така.
2: Тарам, тарам, тарам.
0: Разказваш определени факти и така нататък. Ти освен, как да кажа, доктор на физиката, доста често играеш и като психолог в това. Ти си го казвал неведнъж.
1: Казвал съм го и тази година ми се наложи отново да правя същото. Докторът е известен там като Наско Лошото.
0: пак не си Наско задник.
1: Не за друго, не за друго, а защото там е много важно да реагираш веднага на нещо, което се случва, а не трябва да се случва.
0: Да не го оставаш да залежи.
1: Да не го оставаш да се развие.
0: Да.
1: Защото развие ли се, обикновено после береме повече неприятности. И аз, възползвайки се от това, че вече съм на възраст, имам опита.
2: Ти, ти си малко момче, бе.
1: Имам опита. Така. Да. Сравнение с теб, по-боже, на
2: естествено.
1: На възрастта.
2: Благодаря. Да, да. Благодаря, че така ме разува.
1: Да. И аз нямам колебания да се намеся веднага в полза на базата. Може да не им харесва на някой, може някой да се обиди. Това, честно казано, не ме притеснява. Освен това, аз съм човек, който ако някой каже, че съм обидил или такова, съм готов да се извиня. Смисъл, не намирам нищо ненормално с това да кажеш на някой, абе, извинявай, май малко надкарах, можех и друго яче или не бях прав, това е възможно. И това, мисля, че съм успял да предам част от тази шлифовка или както ще го наречете.
2: Рутина, може би.
1: Рутина на другите присъстващи и искам да кажа, че екипа, с който съм в момента, всичките от тях имат същата нагласа. И това ни помага много, много бързо да се самокоригираме. Двустранно, не само другите, а и нас си.
2: Въпросът ми е, извинявай, ще прекъсвам, разбира се, в тази връзка, въпросът ми е колко процента от хората за тези 8 години са едни и същи?
1: Не много, за съжаление мое, но достатъчно, за да поддържаме темпо. Тоест, много...
0: Новите бързо да се аклиматизират в своя ситуация.
1: Вие знаете принципа на избор на новите, нали? Не може някой да дойде да каже, аз искам да дойда на базата и да дойда на базата. Трябва някой. Аз, командира, професора, шефа на логистиката...
0: Абе, всичко е шуробъжанащина, бе.
1: Някой да гарантира... Тук не е до шуробъжанащина. Категорично. Тоест, ако аз кажа, ей, пичове, той става, те приемат моята дума за окей.
0: Да, т.е. защото трябва да е вербуван от...
1: И аз знам, че този човек става и всъщност не мога да си позволя да пратя или да кажа този и той да не става.
0: Стои с името си зад него, да.
1: Стоя с името си зад него. И това всъщност по този принцип всичките хора, които отиват по този принцип. Говоря за логистичния екип, нали?
0: Да, да, естествено, да. И учените, тая, едва ли ти ги препоръчваш?
1: От тая гледна точка в момента не... Малко е трудно, защото нямаме професионално работещи логистици там. Тоест, някой да знае, че 5 сезона напред ще бъде на базата.
0: Да довърши това, което е започнал
1: и
0: предния
1: път. И повечето от нас, които ходим, сме с частен бизнес. Това малко или много, аз, слава Богу, имам опцията да разчитам на младите ми колеги. И
2: те в поликлиниката в Вигор си направил абсолютно, си си построил къщичката, така че
1: да, това къщичката ми е готова, би трябвало да е проблем. Тя, да. Всъщност, самия факт,
2: си работи,
1: тя работи да. Перфектно. Да. И аз съм много щастлив от това.
2: Да, аз направя, като свидетел мога да го потвърда това нещо, че къщата работи перфектно. И господин Райков може би ще се съгласи с тази моя теза.
0: Никога не бих отрекал
1: подобна възможност.
0: Мисля да кажа, че да, деца вика, кога, каквото повикало, такова се обадило.
1: Така е.
0: Да? Да.
1: И за съжаление, част от другите хора, които също имат частен бизнес, не успяват всеки път да се нагласят така, че да могат да отидат отново. И всъщност ново пристигащите трябва да ги въведем в това, което си е сериозен разход на умствена и физическа енергия, да обясниш на всеки: не пипай червеното копче.
2: Не пипай лопатата на Наско.
1: Да, и на доктора лопатата не се пипа.
2: Значи от тази гледна точка Колю Бойковски може 10 години напред да го пишете. Имам първи, че няма да имам проблем.
0: Аз доколкото знам, той вече е заявил желание за пътуване за следващата експедиция, така че да видиш.
2: Бойче, ти слушаш, извинай много, че те наричам Колю Бойковски, но това ти го измислих предишния път и се надявам, че ти
1: харесва. Аз съм щастлив, ако е така, защото истината е, че всички ново пристигащи имат нещо много ценно със себе си. Идва с тях.
0: The virginity. The virginity.
1: Идеите за нещо да се промени. И това е много яко, защото те, разбира се, варират от дисковърът до супер практични неща. И когато успее да въведеш нещо от тези новости и те работят, защото ние сме експериментирали, повярвайте ми, с всякакви чудачества там, и те не винаги работят, но сме ги опитали. Тоест никой не може да каже, че
0: знаеш
1: на базата
0: хиляда начина,
1: не сме
0: как
1: опитали.
0: Не се прави, да.
1: И когато някой новодушъл каже, аз искам да направя това, и не му каже, не.
2: Седи мирен, да.
1: Това не се прави. Не, бе, тук ще стане. Пич, повярвай. Да, няма как да стане, защото това е опитвано.
2: Аз ще ти задам един много личен въпрос, Насе. Надявам се, че ще ми позволиш. За 8-ми път си ти долу в долната земя, продължаваш ли да сънуваш и да си правиш войничетата?
1: Отговорът на двата въпроса е да.
2: Което е много яко, между другото.
1: Сънувам много като яко. Развързан, ти казвам. Непрекъснат.
2: А пишеш ли си?
1: Не, вече не. Вече. Но може би е добра идея да си държа тефтечка
2: до главата. Това ще стане
1: ебати филма, човек.
2: Това ще стане ебати филма.
1: Не знам, това според мен не мога го измисли никой,
2: това,
1: което сънуваш като
2: това ти казвам.
1: Глупости.
2: Това ти казвам, това...
1: Толкова глупости на единица
2: обем. Stranger Things ще там
0: пушина. Не е необходимо на тефтерче да го пишеш. Имаш и телефон,
1: въпросът е
0: voice notes.
1: Въпросът е да вкараш, като си събудил през нощта на пресния сън, да вкараш 4-5 думички и такива ключови за съня.
2: Да, и то ще се вържи след това.
1: Като ги
2: прочеш,
0: се връща образа обратно.
1: И това сработи. Аз го имам написано първата година. Имам всеки един сън, който съм сънувал, е записан. Тефтера е вкъщи и аз...
2: Бата ще тегла кредит, ще продуцирам. Честно.
1: Говорих с приятел на сестра ми, който е писател, и го попитах дали иска да стане мой гострайдер, да напишеме тая история. Той прегърна идеята веднага и аз вече година и половина не съм се обадил, за което се извинявам тържествено.
0: Виж, някои идеи трябва да отлежат, да озреят ментално преди да
1: аз имам любима реклама в тази връзка. Имам с бисквитките
0: Нова Бразилия,
1: Орео.
0: Кафе на зърна.
1: Не. когато малкото момиченце обучаваше баща си бисквитката. Не, не. Първо я...
0: Да,
1: взимаш, после я облизваш, после я... Да. Той каза, да опитам ли и аз? Тя каза, не. Защо? Не си готов.
0: Не
2: нали?
0: Си.
2: Нали? Нали?
1: Много още мъдро. Не си готов.
2: Много мъдро.
1: От има това тапещице. Още така, не си готов.
2: А бойдишната колко направи?
1: А, тази година бойдисах 3...
2: Хиляди?
1: Не, извинявам се. 2 конни армии.
2: Уха.
1: От битката при Ватерло. Една конна армия се стои от около 15-16 фигурки.
2: Ама това долу в долната земя? Да, или да. Общо?
1: Не, не, 15-16 фигурки
2: в долната
1: земя. Да.
0: Разкажи за тези, които не знаят тази история, просто да, им, да ги въведеш в това с боядисването на войничета и
3: хоби,
0: коне.
3: Хоби, брат, хоби.
1: Това е мое хоби. Аз всъщност почти целия си знателен живот колекционирам войници. В уния години, когато нямаше, всяка една фигурка, която идваше от стрелбище или някой от чужбина донесено, беше като фетиш, нали? Само дето не се спеше с нея.
2: Това като 87 години някой ти донесе албум на касета на Металика от Сърбия, бат.
1: Примерно.
2: Да, да.
1: Такова. И това нещо премина в последствие, когато се появи хоби моделизма в България. Хората, които боядисват колички, влакчета, самолетчета и така нататък, аз започнах да боядисвам фигурки на войници, които са с размер, с мащаб 1:72 от нормалната фигура, и това в израз, така числово изражение е фигурка, която е не по-висока от 2 см.
2: То за това за последните 8 години дигна 4 диоптера.
1: Да, на двете очи общо са 4 диоптера, да. Всъщност,
2: а се е информация отвътре.
1: А, да, не е от това, че дигнах годините, но това е друга тема.
2: Естествено. Да, да. Не, преди малко казахме, че си млад и не е от заради годините.
1: Не е заради годините.
2: Това е заради войничетата. Да.
1: И така, че това всъщност ти дава възможност там, особено ако примерно времето е много лошо и нямаш какво да правиш, вместо да ровиш тъжно в интернет, да оплакваш се,
2: да скроваш
1: да глупости, да, да скроваш глупости, да си направиш кефа да забъркаш някакви миксове върху пластмаса, които...
2: Сега ще влеза в банков подробност, защото това е, на мен винаги е било интересно. Даже заради тебе съм гледал клипове на някакви пичове, дето имат ебати колекциите от, от такива войничета.
1: Да, да.
2: Това е страшно пипкава работа преди всичко. Трябва да си абсолютно спокоен, да не си изнервен. Защото ако си изнервен, става страшно. Нали? И са специални бои, доколкото знам.
1: Два вида бои са масовите. Едното е простия автоемалак.
2: Ама не с спрея, с...
1: Не, не. Те ги продават
0: кутийка... 2-сантиметрова фигурка, искам точно да видя с кой спрей ще я спрейна.
2: Е, поминава на бата така, на лево на десно и готова, бе, за 30 секунди.
1: Една кутийка боички се продава в опаковка от 3 мл, т.е. песевец и една капачка от Coca-Cola. Да, да. Това е кутийката боички. Другите, които вече масово навлизат в употреба, са латексовите.
2: Не, не, прави, че такива някакви бои френдли не пречат на...
1: Ами, мириши си на ацетон, цяко.
2: И колко вида чечици ползваш?
1: От 9 нули до... Айде, баданарка не, нали, но такава, която се рисува нормална...
2: И първи, че ти и очите боядисваш на тия човек.
1: Боядисваш всичко, което има детайл на самата фигурка, защото...
0: Всичко, което можеш да видиш.
2: Всичко, което можеш да видиш с тия 4 диоптера.
1: Да. Ти остави 4 диоптера. Аз ползвам и система за увеличение, която се слага като шлем. Тя е като касчица с още диоптери отпред.
2: Като часовникарите.
1: И той като го погледнеш войника и така се стряскаш да правиш майка.
2: Ти си много голем.
1: Мани го това беше тук, бе.
0: И тогава разбираш, че все още не си изпил твоите 100 грама преди.
1: Да. Доближаването на космите на четката към... Точно това е точка, която трябва да направиш на копчето на униформата му, на 2-сантиметровата фигурка, и ръка ти прави така... Пирограф.
0: Да, татуист.
2: Като часовникарите.
1: Нещо такова е. И факт е, че трябва да си много спокоен. И аз...
2: А с ръкавици такива напръсници или действаш, или...
1: А, не. Да са живи, здрави тия двете. ръкобойки.
0: Даре, извън тая тема. Щях да те питам просто да се върна обратно на въпроса си, от който изходихме.
2: Извинявам много,
0: че всъщност, ти не искаш повече да играеш ролята и на доктор, и на командир, или видяхте, че е по-добре да...
1: Сега, тук искам е нещо, което не употребяваме.
0: Mm-hmm.
1: Ако трябва, ще играя ролята и на командир, и на доктор.
2: Да, малко шизофренно.
1: Естествено.
0: Е, дарено, го коментирахме предния път.
1: Всички знаят.
2: Значи, един ден си командир, един доктор. Да. Един да. Да. Днеска да съм... тук умирам, не ми дреме на газа,
1: да, оправи се, тискай да ви дотре.
2: Да, до утре, утре съм доктор, да. Днеска съжалявам. Нали.
1: Така че, съвместяването на двете неща, слава богу, не е чак толкова трудно, особено ако имаш около себе си добър екип. Това е сигурно.
2: Истината в цялата тази история е екипа, бате. Истината в цялата
0: истината
2: тази история
0: на живота е екипа.
2: Разбираш ли?
1: Да, истината на цялото, така да, ти си прав.
2: Има
1: взаимодействието на екипа е от титанично значение.
2: Има някои
0: семейство, банда, разни други структури, които човека се е научил да го организира през живота си, нали, на всичко е.
2: Да, има да речеме някой мога да му оспорят, но аз веднага ще оспоря оспорващите. Например, ако погледнем спорта, има индивидуални спортове. Например, тежка атлетика. Ти отиваш, взимаш, дигаш 350 кг и ставаш шампион. А за тебе кой стои?
0: Това ще я ти кажа, че тебе не си прав, защото не е индивидуален строй.
1: 10 човека.
2: Не, 10-15 човека. Имаш треньор, имаш психотерапевт, да, имаш масажист, имаш методист, имаш какви ли не хора, които правят така, че ти да отидеш, дигнеш тия 300 кила и ставаш шампион.
1: И си шампион,
2: но
1: да.
2: Един от тях, ако бъгне, няма как да стане.
1: Няма как
2: да стане. Няма как да стане. Демек там долу, там при тия ужасни условия и капсулована среда, няма как без екип. Няма как без екип.
0: Именно за това говорим постоянно и аз не случайно го разпитвам от гледна точка на взаимоотношение, защото, нали, казахме, че е много лесно да си... Тоест има гъзове, има всякакви хора, нали, както е нормално по принцип, което беше един от въпросите, който пропуснах преди малко. Всъщност, все пак голяма част от тази експедиция са учени хора. От факт, тях, нали, се очаква,
1: че... съществува.
0: Нали се очаква всъщност, че те би трябвало да са доста така да... интелигентни...
1: Да, и това не се случва. Те са изключително интелигентни, изключително подготвени в това, което правят, и изключително недисциплинирани по отношение на престоя си в базата. За щастие не всички. Но, примерно, ние 30 дни продължавахме да намираме всеки ден хартия от избърсан гъс в пречиствателната станция. При положение, че на всеки един е проведен инструктаж, моля,
0: не изхвърляйте
1: туалетната хартия в много са ни тънки тръбите, задръсват се, замръзва, трудно се оправяме с това. Моля, всеки ден, хора. Всеки ден.
0: Да. Ей, това е не се усетих.
2: Това е като в Гърция, бата. Там ако фържа в Керефа, отиват и те разстрелват на площада. Дали.
0: Е, не знам.
1: Много, много е странно. Много е странно. Идват хора, които примерно казваме, водата тук не е безкрайно количество, топлата вода. Ние сме 30 човека. Моля, съобразявайте се, един душ може спокойно да продължи 5 минутки. Не е нужно да
0: прекусива,
1: се...
2: Сбойлери сме.
1: И те ще се загреят пак, разбира се, но тези, които са работили до 11 часа долу в вечерта, долу в мръсната част, имат нужда после, като се свършат работа.
0: Да си хвърлят един малко повече от 5 минути.
1: Да. 5 минути, те стигат 5. Имаше хора, които кълна се 15 минути, 20.
2: Се търкат.
1: Как се хабат?
0: Ма къде точно се търкат?
2: Значи, това е техен проблем.
1: И той вика, вика, даже не съм се бръснал под душа. Как се бръснеш под душа?
0: Под душа да се бръснеш е да...
1: И тук като, зависи, като стана въпрос за това...
2: Чакай, а как се бръснеш под душа?
0: Е, зависи коя част на тялото бръснеш все пак, нали?
1: Много лесно се бръснеш под душа, вероятно.
2: Аз през...
0: Аз без огледало не мога да се оправя.
1: Как ти да... И всякакви ги има, мисля,
0: че... Да.
1: Във вторият не мисля, искам да похваля искрено женското присъствие на базата. Тази година момичета, които бяха там, бяха страхотни. Лодководачки, пилот асистент, бяха страхотни наистина. Учените, които дойдоха. Беше наистина удоволствие да се работи с тях. Не всички, разбира се. Как се казва, благодаря на всички, освен на тези, на които не благодаря.
2: Точно така.
0: В крайна сметка е напълно нормално. Нито ти можеш да харесваш всички, нито пък всички ще те харесват тебе.
2: Това е нормално.
1: Аз никога не съм си го поставил за цел.
0: Тебе не ти е, това е и работата.
1: Абсолютно не ми е работата. Да. Аз съм там лошо ченге като цяло, защото нямам колебания да скърцам с зъби.
2: Да, това е... Да. А тази година имаше ли стресови ситуации от твоя гледна точка, от медицинска гледна точка?
1: Не, имаше две спукани глави и... Така...
0: Голяма работа.
1: За първ път от 4...
2: Какво, шелове?
1: Пичове, за първ път от 4 години лепилото, което занесохме на базата, това тъкано...
2: Пресъхна!
1: За рани. Не, бе! Сработи! За първ път
0: разбяхме...
1: Да. За първ път 4 години аз не съм успял да залепя нито една рана. Този път 2 от 2. А?
2: 100%.
0: И двете глави.
1: И двете глави, да.
0: Ужас. Какъв е случая с главите?
1: Естествено, ние работим в условия, които предполагат травми.
0: Да, това го знаем.
1: Колкото и да инструктираш хората, травмите се случват.
0: Мисълта ми е падане или нещо му падане.
1: Удар без каска.
0: Да. Оставих я за малко си изпика.
1: Така, две глави, нищо. Тази година беше сравнително добре. Но похвалвам се, защото за пръв път тази година приложихме физиотерапевтично лечение на българската база. Тоест, благодарение на усилията на медицинския екип, тази година базата се здоби с прекрасен апарат за физиотерапия, комбиниран, включващ ултразвук и токове.
0: Майко!
1: И за пръв път аз успях да направя физиотерапия на хора на базата, които имаха нужда от това, с успех.
2: Ама това е някакви дотъртвания, изключвания...
1: Да! Ние сме
2: ортопедични
1: хора, които имаме...
2: Някакъв травматизъм.
1: Неблагополучия със себе си.
0: Са по лицето му вече разпознавам, че първо го е приложил на себе си.
1: А първо трябва да пробваш да риш от себе.
2: Естествено.
1: Как го човек, бе? Не можеш да пуснеш хората на нещо, което не си пробвал на себе си.
0: Приложил съм го и смея да кажа с успех, нали, такъв. Ох, става сутрин, ти си ебах ти машината.
1: Да.
2: Кръст,
1: коляно, да. И беше за мен беше супер, защото усилията, които положих да имаме това на базата, положихме, защото те не са мои усилия само, се отплатиха. И разбира се, какво се случи според вас? Започнаха да ми се подиграват, че превръщам базата в оздравителен център.
0: Аз това ще да кажа, ако може да ме вземете и мене да на следващата експедиция.
2: Това е така да си лежиш, да те правят физиотерапия.
0: Не, напротив, аз ще дойда като развлекателен елемент, смисъл да, нали, ще свиря на пиано, ще пее песни, нали, такива неща.
1: На пианото просто, там, да.
0: Ще има такова...
2: На рояла,
1: да.
0: One man show. Не, аз ще взема, има такива разгъваеми гумени. Гумени клавиатура, просто на масата е така, разгъваш и...
1: Така ли?
0: Има, да.
1: Къде ги подават?
2: На Роял.
1: Кой не купи за базата пъте?
0: Ще ти прата линк.
1: Прати ми, моля ти се, това ще е много интересно.
0: И те, между другото, са без пари.
2: Чакай сега,
0: Василия. Чакай, бе, мокни за секунда, бе.
2: Внимателно.
0: Мокни за секунда, бе, Петре, бе.
2: Взимаме един Роял Петров в... оттам го дигаме. Да. Има
0: кран, има
1: сол. Можем да закараме всичко. Значи, искам да ви кажа, че ако направите това, аз ще купя контейнер, в който този мурял да бъде инсталиран и ще нареда лично столовете за концертите.
2: Значи проблема на Антарктика, че там не трябва да се дига шумното отгоре.
1: Даже ще бъде металика, в контейнер.
2: Даже,
1: между другото, новия хит на базата.
0: Аз ще проектирам акустиката на контейнера.
1: Контейнерите ни са ни новия хит за мене. Това е нещо, което ние преоткрихме с уау ефект.
0: Имаш предвид създаването на помещение от контейнер, да. Шипинг контейнер, да.
2: Е, човек, те преди две години направиха състоянието от контейнери в Катар.
1: Може,
2: всички стадиони
1: обаче, бяха от контейнери. Аз се докосвам до ползите от това нещо там и е много добре, защото пляк на брега или горе, където искаме да сложим контейнерчето, дали ще е контейнер за съхранение на храна. Имаме вече фризер и хладилник.
0: Да, това чухме вече, да.
1: Имаме контейнер, който е лаборатория.
2: Абе, вие откъде вземете от това?
1: Генератори? Имаме генераторес да изнесем.
2: Това харчи, какво такова?
0: Дизел. Е, не бе, дали Бойко ти обясняваше за това, че вече имате и соларен парк.
2: Много обаче, просата ми глава.
1: Обаче тази година направихме нещо знаменито. Прекарахме силов кабел от новата лаборатория додолу и на практика соларите там в момента тъпчат базата и ние може да изкараме изключително много време само на солар. Разбира се, трябва и дядо Боже да даде малко рамо. Но стигнали сме до там, че гориме по-малко от 6 часа на ден генераторите вече.
0: И сме
1: автоматизирали системата така, че да се включва, когато падне напрежението в акумулаторите. Аз съжалявам, че не съм технически подготвен на тема токове. Всъщност изобщо не съм технически подготвен да обяснявам някакви неща.
0: Господин Колевски,
1: но има хора, които обясняват. Да. И това за мен е шапки долу. Раковете с батерии, те ще дойдат и още. Имаме опции, вече се оглеждаме къде да монтираме още панели. Тази база ще стане почти чисто зелена, не много далеч в бъдещето.
2: Браво, супер. Супер.
0: Да се върна. Ето аз примерно мога веднага да споделя от вътрешна информация, заради това, че има контролери, които всъщност не позволяват нито презареждането на батериите, нито пълното им изразходване, за да може всъщност капацитета на самата батерия да бъде поддържан възможно най-дълго време.
2: Аз да се върна към Мориала Петров. Това е реклама, разбира се. Там не трябва да се дига шум. Както си спомняме Металика, когато направиха концерт в Антарктика.
1: Freeze Mall.
2: Всички бяха Freeze Mall, точно така. Всички бяха с слушалки, нямаше никакъв шум наоколо.
1: Така е.
2: Така. Демек трябва да се инвестира в слушалки. Бежишни, може би. За всички, които ще слушат концерта на Василий Райков на Стандартика.
0: Сигурно.
1: Колко са 70 комплекта слушалки? Ебало, майка.
2: Еба, тори по 3000 евро един е
0: комплект. Ба, нищо. Няма ние да... Има как да ги оборудваме с много по-малко.
1: Чакайте. Ние едноактово не сме 70 човека никога там. Всъщност,
2: той е няколко концерта.
1: Трябва максимум 35.
2: Ама значение, да,
0: плюс това
2: не. Васил няколко концерта ще...
1: Чакай. Да. Можем да каним и преминаващите кораби да слизат.
2: Естествено.
0: Ето, сега ще върнем инвестицията
2: човек,
0: обратно.
2: Човек,
0: за нула време.
2: Връщаме инвестицията точно за нула време. 100 евро билета. Какво са 100 евро?
1: Нищо не са при положение, че те ще дойдат да слушат музика в Антарктика.
2: Ама ти си в Антарктика, бебата. Даже не е 100, 200 евро.
1: Нека да пробваме първо.
2: 150, добре.
1: Да, средно.
2: И става страшно. Да.
0: Вас в Антарктиката ще ми викат на мене.
2: Но тебе ще викат вас.
0: Сценичното ми имаше. А още по-готиното е, че всъщност, ако успея да склоня и доктора да участва в акта, ще станем Насо и Васо, като онзи велик дует на Насо Русков и Васил Върбанов тук в радиото на една
1: нова година. Аз мога да попявам единствено, малко фалшиво, но са от сърце.
0: Нищо, то пианото се настроя по гласа, нали знаеш?
1: Не знам.
0: Ало, не си ли гледал?
1: Гледал съм.
0: Нали, където Люклер трябваше да настроя. Люклер, настрой пианото по гласа ми. Но твоята идея за Петров не е най-добрата. Защо? Спри да ме прекъсваш. Два часа го правиш вече.
2: Човек, извинявай, ще прекъсвам. Значи... Винаги се извинявам, като прекъсвам някой. Обаче в случай съм казал да не говоря повече. Не искам да говоря повече. Толкова хиляди, милиарди, милиони евро дадохме на други хора, бате.
0: Искам само да
2: кажа...
0: А това
2: е такава идея.
0: Значи, две точки. Две точки по този въпрос. Първо, Петров отпада. Ще ти обясня защо. Заради атмосферните условия. Като дарение към антарктическата експедиция, аз ще направя моето лично upright piano, което иззаема по-малко място. Беларус, което е с чугунена лира, която не се гъне спрямо метеорологичните условия. И ще остава настроена доста по-дълго време. А пък сега чугуния е малко по-тежък за закарване до там, но пък ще остане пианото, ще изгние.
1: Ще го опаковаме, не се притесняй. Ще го опаковаме готово, не се притесняй.
2: Ваше, трябва да се мисли...
1: А горе, горе в новата лаборатория има и място, където да сложим пианото.
0: А, ето, виждаш ли?
1: Имаме ето... огромен хол, който сега като сложим мебелите, съм убеден, че в един ъгъл много елегантно ще стои старото.
2: Че, след ние световно шоу аз ще правим? Или някакво такова микро представление?
0: Добре, бе, аз наистина... Ако...
2: Световно шоу, естествено.
1: Не, ние ще правим бизнес.
2: Да, за това говоря, да. Точно за това
1: представяйки
2: говоря.
1: Най-доброто от България.
2: Точно това говоря. Точно това
1: и ще каниме топ изпълнители, които ще искат да дойдат да посвирят на това пиано.
2: На което първият свири на Васили Райков.
1: Да,
0: на Беларус.
2: Абе, Беларус.
0: Ами да, защо? Това е моето детско пиано, на което аз съм свирил. Това е, да, да, е, е реликва, то не е просто...
2: Един такъв къстъм Петров не става ли?
0: Ба става, той стейно е енсанс, не е лоша идея. Да,
2: точно така, естествено.
0: Ама, нали, пак ти казвам, там няма грам чугуни и няма в това пиано. Значи, второ я.
1: Може да се направи.
2: Алуминий,
1: ако има, всичко е наред. А мед, ако има и медна жица...
0: По струните има, няма как да няма.
1: Истината е, че ако цялата тази идея се претвори в проект, това... Не е неосъществимо, момчета, независимо.
2: Да, и аз се ебавам.
1: Почесваме...
2: Не. Така, това е темата. Пак идеята.
0: Може би трябва да започнем с разгъваемите гумери, които като старт. Но,
1: не обичаме това.
0: Добре.
1: Значи, доктора не харесва това. Хаштаг.
0: Значи,
1: ако ще направим, трябва да го направим
2: да си ебе, нали? Да си да ебе. Да ебе, да.
1: И да знаете, ние имаме бам!
2: Точно така, да. Нас аз съм с тебе в случая.
0: Да не, аз винаги съм за...
1: Не съм ти разказвам историята за ученето на акордеон от моята личност на базата.
0: Кое?
1: Помните ли тази история? Разказвали съм вие? Не е възможно.
2: Аз си спомням, че ти се беше насъскал да свириш на акордеон, точно така. Да.
1: Първата ми година на базата. Като ни затвори времето, няма какво да правиш. И аз намерих на професор Цанков акордеона в основната сграда. И намерих един самоучител за акордеон.
0: Вярно, че имаше такъв
1: момент. И си го отмъкнах в моята стая.
2: В твоята пещеричка.
1: И в 4 часа след обед, отваряйки самоучителя, започваше едно безкрайно яу. И в 4 и 12 минути цялата сграда започваше да крещи: Дуки, стигаме, деба, майка му, деба, стигаме, милост!
2: А те хората дръбват.
1: Да, ще ми спът. Ще ми почиват.
2: Айде.
0: Между другото, аз...
2: Как приключи цялата тази сага?
1: Върнах акордиона. Няколко дни.
0: Абсолютно безвъзмездно и с най-голямо удоволствие бих консултирал от гледна точка на някакви музикални такива преимущества да се добавят, защото това е много интересен момент.
1: Винаги ще се намери някой, който да изсвири 10 ноти на това.
0: Не само.
1: И това е винаги забавно, дори да са най-простата песничка тъм-тъм-тъм-тъм-тъм-тъм, примерно и нещо от сорта.
0: Искам да ти кажа, че дъщеря ми се разцепва да свири The Itsy Bitsy Spider. Нали? И да, това е научило и се разцепва от кеф. Въпреки, че продължаваме да го

0: Аз имам в момента даже ми хрумват някои неща, но трябва извън ефир вече да си говорим.
1: Ще си говорим, защото тази идея мен не ми е хрумвал, ето признавам си. А в същото време ми звучи изключително елегантно.
0: Да, да, са, нали, няма да се изхвърляме с Стейнвей, Санс или Петров.
2: Пречелецът 21-12.
0: Не, има много интересни неща, защото да, все пак... Освен музиканската история и продуцентската история и така нататък, нали, да имам и малко дете и много от вече 6-7 години, нали, съм горе-долу наясно децата с какво се захващат първо. А когато накараш човек да седне зад един инструмент, той буквално се вдетенява, защото, нали, си кажа, кога имам една госпожа, която е на 73, мисля, че в момента, и беше решила, че ще учи пиано. И аз си казах само, че преди да тръгнеш на учител по пиано, идваш при мене, за да започнеш както трябва. Защото, нали, когато отиваш на учител по пиано, то очаква, че там ще пристигне някое дете или някой млад човек, който иска да се учи, да става пианист, да, нали, започват веднага да ти обясняват теория, ноти и така нататък. Всъщност, много е важно да седнеш зад инструмента, да натиснеш няколко клавиша и да седиш и да му се любуваш.
1: Този ред на мисли, аз така декларирам моето желание да науча две прости песнички на пиано.
0: Обеща, заклевам те.
1: Да.
0: Аз първата знам точно коя е.
1: И при положение, че ти би се взел в, да вкараш малко...
0: Моментално.
1: Изкуство в това нещо.
0: Моментално. Значи на пиано специално... Първата
1: моите
0: песен...
1: Не, стигат
0: не.
1: Добре.
0: Точно толкова. Да, три ти трябват, не четири. Три ти трябват.
1: Човек, аз съм влюбен. Влюбен съм в YouTube. Има музикални пиеси и изпълнение на пиано, които са с падащи такива светещи ноти.
0: Сещам се за какво говориш.
1: Да. Да, и цъкват такива като пуканки. Влюбен съм в това. Това колко трябва да си сръчен да... да изфириш цялото това нещо.
0: Тук нещата са малко по-различни от това.
2: От друга гледна точка, мастъра Мартин Стоянов, Марти, ако слушаш, поздрави и респект. Един от първите ми уроци, който каза, на баса всичко може да се свири на 4 пакчета.
0: Възможно е.
1: Значи това влива надежда в крехкото ми тяло, че да свиря на 4 клавиша, каквото има там на пианото.
0: Но да, според мен, между другото, както неведнъж съм казал, във всяка една развита цивилизация абсолютно недопустимо е средностатистическо семейство, средностатистически дом да няма музикален инструмент вътре в него. Било то някаква китара, която виси на стената, пиано, някакъв духов инструмент. Нали? Духовия е малко по-сложна история, защото там самото не е като да хванеш и да видиш в YouTube къде да натиснеш. Нали? Самата настройка и всичко, подготовката е по-различна. Но,
2: но пак имаме жокър. Вили Стоянов.
0: От наша гледна точка, да, но говоря, че да е трудно, примерно, да свалиш една флейта, остана така, я...
2: И си ти.
1: Като трябва да обощим.
0: Но пиано...
1: Освен това е метафора.
0: Но пияното е нещо, което и с един пръст може да свириш на него без предварителна подготовка, което е... Да, затова казвам, че една клавиатура, било той гумено разгъваема, върши перфектна работа за...
1: Оставям този разговор за извън студиото, защото
0: ме обещавам,
1: ме заинтригува неимоверно.
0: Обещавам, мога да дам много добри идеи, гарантирам. Имам какво да споделя в този
1: Играем.
0: Въпрос.
1: Всичко, което може да повдигне духа на базата, аз лично ще го прегърна пръв.
0: Скъпи приятели, ние в шегички и закачки.
2: Готви се до година, ноември месец, да пътуваш за долната земя.
0: Да си осъществявам проектите.
2: Да, точно така, да. Аз тук ще седа и ще рева.
0: Трябва да измисля само как да... Може би трябва да взема и Лея Райкова с нас.
2: Ако майка тя е,
0: може,
2: ако майка
0: не, тя може да забавлява цялата база от сутрин до вечер.
1: Няма,
0: без проблем.
1: Няма да има кого да забавлява цялата база през деня. Е абсолютно почти пуста, защото всичките са по някакви задачи.
0: Не, я пусни в кухнята. Тя от 2,5 годишно обяснява, че иска да става готвачка.
2: Перфектно.
1: В кухнята ще има къде... Да, там само също

0: неща ми има постоянно човек единствен.
1: Това ти казвам.
2: Шефа.
1: Значи,
2: да, шефа само е там, иначе...
1: Тя так му ще е на 7 в този момент.
0: Хора са некъде по, по задачи.
1: Ще има да... Ти къде беше в първи клас? Мина Антарктида.
2: Моля, еми.
1: скъпи приятели,
2: дорогие товарищи,
1: за съжаление трябва да приключваме това наше радиофиаско.
2: Съжаление, защото наше радиофиаско преход към цу.
1: Спасибо большое, да, що поправили.
2: Не съм поправил, аз провеждам в ефир.
1: Аха, да. Извинявай.
0: Симултантен превод.
2: Не съм те. Да, симулативен.
0: Симулативен,
1: симулативен превод в ефир. Въпреки, че всъщност добре му се получава. Да ще кажа човек, че го поназнаймаш руска му язику.
2: И руски ми языка ми.
1: Ми языка ми, да, извинявай.
2: Не, аз мога да продължа да те провеждам.
1: Свиквайте, свиквайте.
2: Привикайте, привикайте.
0: Никой няма да разбере какво говорим, но това е...
2: Никто не пъмя, що бъде... Апчо будем разговаряме, так що...
1: Абе, мани ти та работа!
2: Бросте все ето вещи.
1: Дюрмо.
2: Бросте ето дюрмо, хорошо. Добре, добре.
1: Е, да се вика, и аз така по-назнаем.
2: И аз бе преподавали, дали?
1: Па и аз съм бил... Майкъл
2: Джезве
1: по главата тупа, затова съм станал учен човек, па съм преподавал.
2: Точно така. Абсолютно.
1: И сега ме пенсионираха, защото съм честен и откровен човек.
2: И имам една ученичка, вика, тук в Америка, ала в Америка, вика, ще ти плазваш да плазваш да шамара.
1: Между другото, да, има една голяма изненада относно улицата, но за нея ще говорим по-натам в нашето житие и битие, защото тук трябва да се включи задължително и Александра Ненкова и режисьорът на филма, за който ще говорим по-натам, когато вече стане ясно как изглеждат нещата, но... има една за мен приятна изненада, тъй като за нас де, защото не е тайна, че всички ние тук в радиото сме да твърдим, сме така известни фенове на улицата.
2: Известни,
0: абсолютно.
2: Люти фенове.
0: Титанични фенове. Това беше света лъч на, да, на растежа ни.
2: Как се казваше? Дай фенс.
0: Да.
1: Искам само да кажа, че да се похваля от нашата си камбанария, от моята семейна, че моята любима Александра Ненкова преди няколко дена взе участие в заснемането на новият видеоклип на Foo Fighters, който излиза в петък. Което е, между другото, парчето е много яко. Не е от лютите хитачки, но е много атмосферично и яко парче. Самото видео е заснето в в София, тук в България. И, да, и всъщност тя взе участие като монтажист на терен в самото това въпрос.
2: Е, добре, защо не са направили лайв тогава тук, да е в Гроу това?
1: Не, не, тук нещата са съвсем различни вече.
2: Добре,
1: като,
2: не смея да... Хеви метал!
1: Казваме ви довиждане, скъпи наши приятели. Господи, нас се благодаря ти още веднъж за гостуването.
0: Аз благодаря за поканата.
1: Надявам се да не дочакаме чак следващото ти връщане. Да знаеш, че вратите Мучета, винаги са отворени.
0: Съм. Когато съм тук, ме ползвайте.
2: С огромно удоволствие. И се надявам следващия път да направим една такава сбирка в присъствието на Муската. Но той е малко тегъв.
0: Тегъв е, остави на мен тази...
2: Така че да, оставам на тебе
0: той
2: тази...
0: Той е тегъв, но когато стане въпрос за медии, обича.
2: Окей, добре, добре. Муска, да си ми жив и здрав.
1: И ако слушате второто Ленков повторение на това радио фиаско,
2: житбол започна.
1: Чао!
2: Айде, чао!
3: God help me, what can I do? My girlfriend's dad is a vicar boo-hoo, and he won't let me be alone with you. Oh, he's a vicar and there's nothing I can do. He's a vicar, you know. Works in a church.

0: Просто и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
5: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
6: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
7: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage, something like this.
8: Mr. Panchev.
4: Yes. Всяка сряда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Това е предаването Рок'н'рол по Tangram Mega Rock. Двата часа от програмата, отделени седмично, на пътуване назад във времето, най-общо казвам. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново сме заедно. Днес подхващаме една история, която от години стои на дневен ред и все я отместваме. А кога да чакаме повече? Става въпрос за Сребърните гривни, група, която е абсолютно много важна, съществена част от историята на любимата ни музика и която има много интересна съдба, много интересна история. Ще говорим най-вече с думи на участници в групата, от интервюта, които са давали и които има в мрежата, не ние сме ги взимали, ще ползваме, разбира се, работа на други колеги, които са го правили през годината, през годините, и те сами да кажат фактите около тази група. Но така или иначе, не случайно Сребърните гривни са нещо като мит, може да използваме и това е доста гръмко определение, но е факт. Факт е и, че имат, ето тук ние разполагаме с 25 записани парчета, което за групи от това време си е направо много чудо. Други са минали, от тях останала само някоя снимка, случайно някой домашен запис, не са стигали въобще до студия. В този смисъл те би трябвало да са, нали, много известни от истаблишмента, но не е точно така. И затова... предаването ще стане такова, каквото всъщност е останало като спомен от тези години, в тези записи и в тези спомени на двете основни фигури, които са всъщност Сребърните гривни. Започнахме с това парче Проксима, ще кажем няколко думи за него и да продължим с едно друго много от тяхно известно изпълнение, кавър. Парчето е Нана, Хей Хей, пък после ще поговорим повече.

И така, сребърните гривни. Използваме от тук нататък следващата минутка-две едно интервю на Валентин Стефанов, Валю Гривната, за сайтът Framar от преди няколко години, но чудесно интервю. Питат го хората, сребърните гривни известно има от зората на музиката рока в България. Ще се опиташ ли накратко да представиш групата? И ето какво по-добро, освен да цитираме от извора. Ще се опитам, въпреки че е много трудно да се направи накратко. Сребърните гривни е нещо като дърво с много клони. На всеки клон му трябва време, за да порасне, и всеки клон си има своя развитие и съдба, затова всички са различни. Ако става въпрос как се посади стръкчето, от което израства стъблото и клоните на това дърво, наречено сребърните гривни, всичко започва есента, края на септември, началото на учебната година, в 11-то училище в София. Аз съм 9-ти В-клас, където заварих Сашо Гривната. Същото лято 62-та година бях в Югославия. Там научих някои акорда на китара, донесох разни плочи, по край които се влюбих в рок-н-рол. И едно след друго, посват събитията. Момчета, които искат да свират същата тази музика. Сашо тогава не свираше на бас, беше ритъм-китарист на този проект, който започнахме. Аз бях соло, търсехме басист, така започна всичко. Сменихме много наши връзници от същото училище, от друго близки училище, от цялата махала. Имаше доста надежни басисти, един от които се казваше Жоро Скицата. Той беше и пианист, но така или иначе все не намирахме подходящ човек и стана така, че Сашо трябваше да започне да свири на бас. Намерихме си барабанист от същият клас и през 62-та година се нарекохме Little Shadows, малките сенки, защото Shadows беше любимата ни група. А това, върху което си позволявам да говоря като инструментал, е Cry for a Shadow, прочутото на Beatles, изсвирено от Валентин Стефанов, Валю Гривната, години по-късно, 2009 година, и то на некаква да е китара, резонет грациозно. Знаете, все пак това е предаването рок-н-рол, колко е важно. И така, след като Little Shadows продължава да се развиват, да свират, стават The Fire Boys. Може да откриете в интернет чудесни снимки от епохата. Пет момчета, тези, които са по-възрастни от нас, виждат позната гледка, но на големият барабан, който са намерили, пише на английски The Fire Boys. Всичките момчета, Fire Boys, бяхме от нашето училище, аз, Сашо, барабанистът, бяхме от един клас. Съседния клас беше ритъм-китарист и ето първата изява – бият. Няма да обясняваме, друг път се е случвало за прочутия бият в тези години. Преди няколко години беше свързана с друга музика, все някога ще си даде на място. Но ето, пак Валю Гривната, това беше едно заведение в София, където свираше оркестър Студио 5. Всички млади музиканти минаваха оттам. И така, януари 65-та година в малката зала България ще има прослушване, научаваме на млади таланти, скоро от телевизията, други, които се занимаваха с българска естрадна музика, и ние се явихме, защото имахме какво да покажем. Вече сами си бяхме направили китари и усилватели. Тук само малка скоба за по-младите. Това, направихме си китари и усилватели, е тема за цяла книга, научно изследване, невероятни приключения. Откъде се намират схеми? Части за тях. Как изглежда китарата точно? Кой да ти я поръча? Няма частни майстори, има така по-особен начин, но ще навлезем в много и ще се разстелем в много, много различни територии, които са безкрайно интересни, но това е електрическата китара. Няма как без нея да има тази музика и ти без китара си. Та Fire Boys, нашите герои, вече имат и свирихме някои парчета с хореография, точно като на Shadows. Заинтересуваха се от нас, питаха ни за името на групата, казаха ни, че не може да бъде Fire Boys, това е абсурд, огледи момчета. А пък и не може да се пуснем като самостоятелна група. Имат млад певец, Борис Годжунов, на когото може да станем оркестър. Така стоят нещата на времето. Ние се съгласихме и започнахме да разпетираме сборите Годжунов. Дори ни направихме няколко малки концерта в провинцията. Работата тръгна добре, докато не дойде лятото. Тогава Борето тръгна на турне с някакъв по-сериозен оркестър.
Ние пък поехме ангажимент през лято да свирим един месец в международния лагер в Приморско. Публика, чужденци, свирихме инструментални парчета на Shadows. От време на време пеехме по някоя. Но чужденците казваха, абе, много хубаво свират тези момчета, ама не можем да разберем на какъв език пеят. Ние си мислехме, че пеят на английски, пеем. И сега ето за името на Сребърните гривни. Въпросът от този сайт. Фрамър, вярна ли е легендата, че Сребърните гривни е заради гривните, които сте имали в ръцете? Отговорът е да, абсолютно. След лятото на 65-та година се върнахме в София. Панайот Михайлов, Паното, който беше барабанист, и Цани от съседния клас, който беше ритъм-китарист, казаха, че се отказват. Цани искаше да учи, Панчо трябваше да ходи войник и затова стана така. Тогава с Сашо останахме сами, търсихме си ритъм, китарист и барабанист. София, колкото голяма беше, толкова и малка, знаеше се всеки какво прави. И ни казаха, че в читалище Христо Ботев репетира оркестър, като нас от същия сорт. Отидохме, там и намерихме Жоржан и Трошан. Тогава нито те ни познаваха, нито ние тях, но им предложихме да опитаме заедно. И да свирим нещо и си паснахме. След което просто откраднахме Жоржан и Трошан от групата и продължихме като Fireboys. А между другото, Жоржан и Трошан са в Blue Stars мислеце, в която свири Петър Гежелев. Трябва да погледна в тези години. И така, от дума на дума, приятел, който работи в телевизията, осветител, може да ни уреди среща с тези, които се занимават с младежките програми. И ние отидохме на среща, пак в едната ръка китара, другата усилвател. Гледахме в една малка стая с 2-3 бюра. Седяха Хачо Бояджиев, Васко Делов и други, които се занимаваха с младежките редакции. Чуха ни как свирим и питаха за името на формацията. Отново ни казаха, Fireboys няма да мине. И тогава беше модерно да се носят гривни. Ние гледахме по списания как английските групи носиха такива. Ние също имахме. Не от сърбро, просто от някакъв лъскав метал. Така като ни видяха и казаха, айде ще се казвате Сребърните гривни. Ние бяхме готови на всички, само и само да се появим на бял свят. Те веднага ни определиха дата, на която трябва да отидем в Радио София. Направихме записи на 5 инструментални парчета, защото за пена на английски не може и дума да става. 3 от които на Shadows, другите 2 на Jen and the Pacemakers, I Like It и едно на Peter and Gordon. Тези 5 парчета ги изпълнихме едно с друго и тогава за нас настъпи големият бум. Всички в училище ни казваха, че са ни гледали по телевизията, излъчваха ни като младежки китарен състав, пишеше имената на всички ни и следваше 15-минутна програма с 5 парчета. Повече приказки, но пък интересно е. Това ни прави, казва Валю Гривната, първата официално излъчена подобна група с 2 китари, бас и барабани. И запазен един запис, който явно е правен от телевизор с тези камери тогава, как бяха 8 мм, не съм много наясно. Шадоги на Сребърните гривни. Е, записът самият Валю Гривната казва, че е добавен последствие, защото това видео е само видео, но 65-та година, знаете, в YouTube може да ги видите Сребърните гривни.

Сребрените гривни, Бяла песен се наричаше това изпълнение, което чухме. За всяко едно от тези песни, които ще чуем, благодарение на YouTube канала на Валио Гривната, е записано съвсем ясно и коректно кои музиканти участват в този запис, коя година е и други интересни неща по-късно в коментарите отдолу може да откриете за някои от парчетата. Това парче ще го чуем цялото задължително по-късно, защото е важно. А сега така цитираме и Сашо Гривната, друга важна фигура, в едно интервю за Метал Катехизис, много старо давено, на въпрос как започна всичко, и той казва, ще трябва по-накратко да ти отговоря, защото това е голяма част от моя живот. Аз практически съм свирил всички възможни певци и певици в групи в България. Всички големи имена минаха през мен или аз свирех с някого от тях. Началото, когато започвахме с Сребрените гривни, имахме друго име – Огнените момчета. Тогава нещата в България бяха такава, че системата се оплаши, бяхме принудени да го сменим и така нататък. И той разказва за малка част от пътя си като музиканта в Сребрените гривни, но защо те наистина остават в историята, въпреки че ето чисто фактологически съществуват, да кажем, професионално на сцена от 64-65 година, въпреки че от 62 действат. И ето списък даден от самия Валио Гривната, така че достоверен. 65 година юли са Fireboys, Валио, Сашо, Цани и Панайот Михайлов. Разделят се. 65-та година, август, месец по месец, кой, Трошан, Жоржан появяват се с Fireboys. 65-та година прочутата поява по телевизията. Камен Русев предлага групата да се казва Сребрените гривни. Ето го името на човека, който го измислил, не е Хачо Бояджиев. И така, този състав до септември 66-та година, обратите внимание, всички влизат в казармата, т.е. между две години на различни места са. Между 66-та и 68-ма година те не са на сцената. 68-ма година, октомври, Сребрените гривни са отново заедно. Тук е една скоба да отворим за някои неща, които може да откриете в мрежата, дори в някои книги, писани от сериозни хора като Владимир Гаджев, че групата гостува в 68-ма година в Югославия и така нататък. Ами не, те са просто в казармата, няма ги на прочутия фестивал на младеща и студентите в София през 68-ма година. Въпреки това, че са много важна и съществена част от сцената, участвали са в прочутите фестивали, не, а как се казваха, забравих думата, за които сме говорили, когато става въпрос за Щурците и Жоро Минчев в Художествената академия. Но ето пак фактология, 68-ма година, октомври, Сребрените гривни отново заедно, групата се завръща, Панайот Михайлов на клавишни, много концерти, турнета, телевизии, почи като група, също и с солист Борис Годжунов. За пояснение, с Борето Годжунов започнахме като бекинг груп, още като Fireboys, януари 65-та година. Еди, къв си състав. 69-та година, два дена преди участието на Златния Орфей, като акомпанираща група на Бисер Киров, милицията Слънчев Бряк изгонва Сребрените гривни от комплекса. Причината е, групата свирят един сет 45 минути в един клуб 33, който се намира там на Слънчев Бряк, който пък е само за чужденци. Сега за младите няма да обяснявам какво означава това, което се разглежда като акт срещу системата. Някакси забранено е и така арестуват ги, остават без участие Златния Орфей, автоматично изолирани от всички в музикалния бизнес и групата се саморазпада. През това време Валио Гривната отива в китарист в Стакато, няколко месеца свири с тях, страхотни музиканти, и там се запознава с Георги Минчев. 69-та година септември с Сашо Гривната отново решава да събират, пък и получават от чужбина осиватели Вокс. Сега по-хубавото, едно-две неща сещам, но това е много голяма работа пак за младите да оставим на страна. И така, решават, цитат, започнахме да умуваме с кои да продължиме в групата. Изборът беше направен и Сребрените гривни отново са на крак. Октомври Сребрените гривни са Валио, Сашо, Георги Минчев и Жоржан. Това е периодът няколко месеца, тук или трябва да го числим, който са заедно с Гошо Минчев, откъдето са и тези няколко записа, които предлагам всъщност да чуем.

Две парчета с вокал Гошо Минчев, Сребърните гривни, част от групата 69-та година. Това е известно парче, Момчето, което на Борис Карадимчев, човек съпричастен към младата тогава музика и направил още няколко композиции. Проксима също е негова, с която започнахме. А ето го и Зарезан.

Ето ги сребърните гривни, вече с Гошо Минчев, 69-та година, но да се върнем още малко по-ранните години. Ето и Контики, The Shadows, записано от сребърните гривни, обаче през 2011-та година. Това е Валю Гривната, Сашо Гривната бас и други участници. Неща правени вече по съвсем... съвсем друго настроение и между другото да не пропусна да кажа, Валю Гривната, неговия канал, може да видите участието му в поне 5 финландски групи, той живее там от години явно, която свират точно ето такива парчета и това е една друга история. Да се върнем на нашата си, да, Валю Гривната. Комбинация за нас беше 66-та година. Април месец по традиция в Художествената академия в София правеха пролетни балове, три нощи подред. Бяха ангажирали да свират две групи, едната от които ние, без Борето Годжунов, другата Бандераците, двамата брата Бънди Ивачо, Кирил Маречков и Пепи Цанков. Един-два дни преди участието ние отиваме да правим саундчек. За късмет аз бях първият в България, който имаше усилвател Vox AC30. С такъв свираха Beatles, Shadows. На мен ми го бяха изпратили от чужбина, едни роднини, на 25 март, бала беше на 8 април. Тогава имахме много обширен репертуар, бяхме по-млади от Бандераците, по-агресивни и се развиваха много бързо. Аз слушах радио Лъксембърг всяка нощ до 4 сутринта, а после попивахме всичко там. Всяка събота бях от последният час да слушам BBC 12.30, защото на къси вълни имаше предаване всички тези групи. Интересно беше, че тогава свираха на живо в студиото на BBC. Ние правехме парчета на Beatles, Shadows, Stones, Who, Adam Faye, Dave Clark 5. За трите вечери на баловете залите бяха препълнени. До тогава в София не се беше случило подобно нещо. Така ние се запознахме с Бандераците и въпреки, че бяхме по-млади, ни казаха, че сме били по-подготвени от тях. Тогава се разбрахме да направим един купон, на който да свирим двете групи. Събрахме се в квартирата на Пепи Цанков, където хапвахме, пивахме и слушахме музика, като всички младежи. А наясно бяхме обаче, че ни чака казарма. И така, щурците се бяха създали 67-ма, през 68-ма, когато ние се лунихме, те пък тогава влязаха казармата, ние тогава за 2-3 години дръпахме яко напред. Края дойде 71-ва година, това ще го разкажем по-нататъка. Но исках да намеря тази част, в която е важен за историята на българската музика. Гостуването през 64-та година на групата Северните тигри. Много често е ставало дума, когато говорим за този период. Спомени на музиканти. В книгата на Румен Яна за Шурците има една голяма снимка. Музиканти от тази група на гости тук на купон. Било е нещо като по разкази. Както примерно сме чували за щатите, Битлз ги дават по телевизията, там коя година беше 63-та-4-та. Всичко опустява и на другия ден се създават безброй много групи. Та и гостуването на Тигрите и Джеймс Уорд, Сверт, както писаха тук български, пише се по малко по-различен начин, не е това важното. Наистина е похално събитие, може да откриете в мрежата. Ето сега искам да ви пусна едно малко откъсче от да благодарим на старите ветерани за този запис на групата The Tiger се наричат и Джеймс Уорд. Ето как звучат, само да тръгне. Един запис от 64-та година, значи съвсем е ясно как се изглеждали. Цялата работа, че освен, че звучат Ава Шадо страхотно и тя певицата е невероятна, правят тези стойки по сцената, костюмчетата им, стъпките, качват се на усилвателите, изобщо дива работа. Пише в сайта им, имат си бог хората, Тигрите, че са правили голямо турне, през ГДР се завъртат нещата, имат издадени малка почка и там, и в Югославия има Джеймс Уорд и там Северни Тигри, друга, че ги наричат. След това пътуват в Испания, в Израел, но си спомнят гостуването в България, невероятно шеметно, в София, казва, съм свирали 12 вечери при препълнена зала, всяка вечер подред. Ето малко от Тигрите и Джеймс Уорд.

Слушате предаването Рок'н'рол, посветено днес на Сребърните гривни. Това беше малък откъс от изпълнението на Джеймс Лерт и Тигрите, които общо взето оказват много сериозно тласък на развитието на музиката в България. Затваряме сковата, горе-долу си и така. Освен София гостуват и в цялата страна, чувал съм на различни истории, вие разбира се също. Да се върнем на Георги Минчев, пак прескачаме периоди и участието му в групата. На въпроса, пак сме на сайта Фрамър, какво се получи след периода в Георги Минчев? Когато бяхме с него, казва Валио Гривната, започнаха да излият първите ни почи заедно. По-рано, сборът Гочино, пак имахме почи, но бяха на негово име, ние само свирехме. Когато става дума как да се казва почта ни с Георги Минчев, ние решихме да кръстим Сребърните гривни, защото той дойде при нас, а не ние при него. Не знам, може би тогава той малко се обиди, но както и да е, направихме почет. И така, парчета са хубави, има малка поча. Колекционерите чудесно знаят, черна, пише Георги Минчев и Сребърните гривни. Самия Георги Минчев в различни интервюта споменава за човека, който е поканил в групата, пък явно не са им били гладки отношенията, но се разделят в крайна сметка. Остават недоизказани неща, но не това е важното. Ето продължава Валио Гривната. Някъде към пролета Гошо Минчев каза, че заминава да учи в Белгия и така ние се сбогувахме, след което продължихме по своя си път, търсихме нов барабанист. Ние да се върнем тогава на... Още да не пропуснем едното парче, което имаме записано с Гошо Минчев. Прочутата версия на Fleetwood Mac на All Well, наречено Пусто, но лудо и млади, най-различни имена има, но знаете за какво става въпрос. Наистина, аз вече си спомням, когато слушахме тези парчета на почка, беше просто невероятно преживяване. Няма как по всички стандарти да не кажем, че това е един превъзходен запис.

Не беше най-изрядният технически запис, но използвам, освен на Валио Гривната и някои записи, един диск, който в интервюто ни преди години с Чочо Вадовски, той хвърли светлина, че успява да събере каквото може записи от приятели и такива от радиото и телевизията, каквото е могъл да намери, 25 парчета, изпраща ги на Валентин Стефанов в Финландия, където той ги обработва и издава един, ето тук Валка Рекърдс, нещо подобно пише, диск, който е от 2000-та година, на който има снимка и на 12-те участници в групата и 25 парчета, но излизат и други, излизат и в по-добро качество, един просто моето копие е такова. Пуснало Лудо и Младо е невероятна версия, имаше една през 90-те години при завръщането вече на, тъй като средната гривна практика не живеят в България, членовете им 90-те години се връщаха по различни поводи, имаше едно изпълнение невероятно, може да го откриете в мрежата. Но искам да не пропускам

Ладо Ладоле, 68-ма година. Пак да кажем, Вачо Бандарака, гост, китарист в този запис. Нещо, което не знаем. Ако погледнете към дискографията на групата, няма как да не ви направи впечатление, особено ако сте, нали, по-млад човек, няма как да не правя тези неща. През 70-те години излизат няколко техни записа. Споменахме за Георги Минчев и Сребърните гривни, това е 70-та година. Има няколко версии, просто се е продавало добре. Пусто Лудо и Младо и Дай си въсе ръчицата са на този запис. В голямата прочута компилация The Best of the Beat група в София на този... Така няма аналог. Голям цял албум с бит групи, вокално-инструментални състави. Не са ги наричали тогава нито рок-н-рол, нито така. Там има Сребърните гривни, Проксима, Венера, Пусно Лудо и Младо, Дай си въз ръчитата за Резан и Момчето, което Щурците, знаете, някои парчета и едно на гласовете. Но... наистина е фантастично да видим тези пеят наши чужди изпълнители серии. Първото от 70-та година пеят наши, пеят чужди и наши изпълнители. Всъщност от едната страна Рей Чарлз, две парчета, от другата две на Сребърните гривни, улица Раковска и Ружица. Другото е Beatles, Сребрения браслети. Това е за износ, разбира се, направено за огромния пазар тогава на Съветския съюз, но пък заедно Beatles и Beatles и Golden Slumbers и така нататък. Ладо Ладоле, ето това парче да чуваме и вечера.

Радо. Тоест, тези две изпълнения всъщност са страшно слушани и изключително популярни. Самите музики... има още една серия, да кажем, още едни Beatles със Сребрните гривни, вече написано на български. Там са други парчетата на Хей Хей и Пеликан. Задължително трябва да го чуем и Mamas and the Papas, Понеделник ти любима, където пак от другата страна са Сребрните гривни. Самия Валентин Стефанов, Валио Гривната, обяснява в това интервю, което ползваме основно, че са получавали пари за записа, но нищо повече от тиражи и подобни неща. Въпреки това са били изключително ангажирани и това е част от митологията за Сребрните гривни. Но ние да продължаваме, че то времето си лети, леко хронологично, да отново се връщаме на интервюто. Момент да оставим Ладо Ладоле и да... Какво казахме? Че трябва да чуем. Дай си бъсе ръчицата. Ето го.

И така, след като Гоша Мичев напуска групата, се събират с нов барабанист Хай Гарабедян Хари и тогава записват първата версия по филма по улица Раковска. Много добър барабанист, казва той. Вече търсихме само да работим с много добри музиканти. И всъщност, я да чуем парчето улица Раковска. Само да припомним, отново става въпрос за композиция на Борис Карадимчев и текста е на Стефан Цанев. И пак да кажа, има и видео за тези, които случайно са огледали. Им е носталгично, могат да видят как изглеждат улиците в онези години. Сребърните гривни, улица Раковска.

по пътя към Рая, не към Мина Бораковска, а към едно друго парче от този период. През 70-та година се явяват на фестивала Златни Орфей, пък с една песен на Милчо Левиев. Тогава вече Гого Станков свири на клавишни, където му беше истинското място, казва Валю Гривната. И ето да чуем тази композиция, нарича се Есенно слънце.

специфичното част от историята на Сребрените гривни е именно фолклорните парчета, които правят, общо взето първи. Има описано на кой е идеята, защо е малко напука, но по същество се получава нещо наистина феноменално и до ден днешен по всички стандарти може да кажем, че това са обработки, нали така се наричат, ако не е така, приемете извинението ми на думата, но наистина се получават невероятни неща. А и на концертни им изпълнения, когато по принцип се правят по-рок нещата и тези неща присъстват, да изчистим и като става дума за тези парчета, е една част от митът за Сребрените гривни, как нали, гостуват в Югославия, казахме, не е вярно, чуват ги там и попадат в класацията през 68 година с песента Вечера и Радо до 2-ро място и оттам се говори, че Горан Брегович е впечатлен и оттам е измислил групата Бело Дугме. Това в книгата на Адеде за джаза България, на господин джазът България на Владимир Гаджев, разбира се, но не е вярно. Казахме, по това време те просто не са, това са в казармата и не са пътували никога, но в един друг сайт на Музикант.орг, мисля, че се наричаше, се обяснява тази история. Хората са ентусиазирани и са направили доста информация за Сребрените гривни, може да откриете на този сайт. Верно, преди години, но си стои. Там един джентълмен казва как е занесъл малката плоча през 70-та година на свой познат, оттам е стигнало до така нататък класациите, но е действително факт, че аз съм виждал преснимано от списание Jukebox, мисля, имам го някъде из архива, че Сребрените гривни са в класацията, което за онези години е наистина голямо постижение. Самите музиканти дори и те не знаят. Ето какво казва Валентин Стефанов на въпрос за концерта. Имаше и много публика. Да, организираха се от бюро Естрада или концертна дирекция. Трябва да ти кажа, че винаги беше пълно. Получавахме покани за частни събирания, заводи. Свирили сме в аржентинско, турско, английско посолство. През есента, когато се разпаднахме, започваха да идват покани за концерти в чужбина, в други социалистически страни. Тогава през 70-та година разбрахме, че песента Вечера и Радо е попаднала в музикалната класация на Югославия, а те бяха много по-напред с тези неща, което е факт. Така, да се върнем, няма да разкажем всичко, което си бях подготвил, но за ето този период по времето на улица Раковска, и когато Гого Станков казва, започва свири на кейборд, напуска ги отново Жоржан и остават Сашо, Валю, Гого Станков и тримата. И тогава Гого казва, цитат, имаме шанс да направим много страшна група. Той беше по-голям от нас и се познаваше с Пепи Славов и с Симеон Щерев Банана. Заедно направихме квинтет, надеждата да излизаме навън. Свирихме няколко месеца, през които имахме участие. Поводи в София, записахме втора версия на Полица Раковска, а аз и Сашо научихме много от музиканти като тях, защото те бяха свирили джаз на много международни сцени. Знаете за какво става дума. Все пак ние свирихме по-скоро поп. И ето, по това време, от това време и записа Палатка и китара, което искам задължително да споделим, и след това прочутото Пеликани, което е част от филма и е парче направо извънземнота. Показахме с Палатка и китара Сребрените гривни.

тръгна другото, но исках да кажа някои думи за Пеликан. На извънземно изпълнение, по всички стандарти пак да използвам тази фраза, на абсолютно световно ниво. Част от музиката към филма няма нищо по-хубаво от лошото време. Там, нали, имаше западни лоши хора. Как се забавляват. Още малко от интервюто говорихме за Вечера и Радо, не го пуснахме, сега ще го пуснем, но още малко от интервюто от Валентин Стефанов за това, че групата всъщност има някакво етапа от развитието си. Да, прав се и съгласява се той с въпроса, защото при всяка смяна в състава е излизало нещо ново. Отначало започнахме с кавъри, оттам придобихме сигурност, свиренето и пеенето или така наречената рутина. След като се оказа, че не можем да правим наши песни и да ги записваме на плочи, трябваше да правим кавъри и да свирим бекграунд на песни на Борис Годжунов. Едва когато се събрахме с Гого и Гошо Минчев, се родиха новите преработки. Решихме, че щом не ни дава да правим наши парчета, ще вземем народна музика и ще правим по различен начин, за да звучи по-модерно. След като дойдоха Пепи и Банана, започна друг етап. Доста време се влияхме от английските групи, в много парчета могат да се усеят фрагменти от тяхната музика. За фолклора отново, този стил се появи в процеса на търсене на нови неща. Като ни забравяваха авторски български поп, ето на Гого Станков му дойде тази идея. Искахме да видим какво ще ни кажат, като направим български фолклор. С него имахме шанс да направим много неща по нов начин, който никой преди това не е правил в България. А и гостуването на една друга група, също важно за историята на музиката в България и в София, освен на Тигрите и Джеймс Верт, е Дуруген Джепет. Това са турци, които се вират в Стария цирк в София. Стария цирк, как да кажем, днес е там някъде католическата катедрала, но имаше цирк и концерти на времето. Също музиканти на световно ниво, между другото много интересна. За палатка и китара, която чухме преди малко, също няколко думи от Балю Гривната. Текстът е романтичен, реалистичен ли е? Въпросът, да, текстът до голяма степен е в крак с истината. Въпреки всички негативни неща около нас, ние бяхме доста позитивно настроени и гледахме към бъдещето с оптимизъм. Палатка и китара много ни пасваше на нас, защото обичахме да ходим на една планина до София Люлин. Там си бяхме намерили една ливада, до която ходехме често с палатки през лятото. Транзисторните радиа, слушахме радио Лъксембург, си правехме шишчета на огъня. Всичко се случваше под открито небе, палатките дори не ги ползвахме, защото беше много хубаво да заспиваме, гледайки звездите нагоре. Та, към парчето, за което вече няколко стана пъти дума, а не го слушаме, Вечера и Радо.

Слушайте предаването Рок'н'рол, днес посветено на сребърните гривни. Още малко от това какво мисли Валио за тези неща, които са правени по ново. Чухме невероятното изпълнение преди малко на Вечера и Радо. Има ли песни, които и сега преди не си харесва по някоя причина или смятал, че са изкуствено наложени? Това е от едно голямо интервю за сайта Фрамар. Мислил съм понякога дали е дадена песен хубава или не, струва ли си да я правим, но нямахме друг избор. Трябваше да правим всичко, което ни се предлагаше и толкова бързо ставаше всичко. Вчера ти я дава, днес трябва да е готова, че нямало време изобщо да се запознаем. После се усеща и като я слушаш, че е прибързана. Такъв смисъл. Не харесвам как са направени, защото знам, че може да станат по-хубави, ако беше друга възможността. Струват ли ти се остарели песни като Ружица или Хроника 70? Не, като музика звучат много добре. Хроника я направихме много успешно, много агресивно. Ружица пък е в друг стил, но пак много модерен за времето си, като и днес не звучи лошо. За текстовете вече не знам. Точно текстовете имах предвид. Не са ли неща, които не са много актуални в момента? Е въпросът. Да, Хроника си беше един вид политическа песен против войната във Виетнам. Текстът на Ружица е за граничари, за застави, за такива неща. И не само в момента, но и тогава не знам колко млади хора въобще са се интересували от това. И всъщност аз, като представител на по-старото поколение, да ви кажа, че всъщност много-много не сме се интересували, защото знаехме за какво става думата. Ето го, чудесното Ружица и след това, или не, първо след Вечера и Радо, да чуем Хроника 70, но много тежко изпълнение, антивоенно, и след това Ружица.

Хроника 70 и Ружица, Сребърните гривни, главни герои. В това издание на предаването Rock'n'Roll. Сега част от едно интервю, от което ползвахме малко, дадено пред Metal Catechesis, или както се казва сега, с Сашо Гривната, басиста, вокала, на един човек, който присъства си на сцената. Има няколко видеа, които може да видите, по-съвременни от времето, което слушаме музика. Наистина се отличава. Аз съм го гледал няколко пъти по-късни години с други формации. Да, всичко, което сте чували за този изключителен музикант, е така. Въпрос: защо според теб групата и до днес има легендарен статус, въпреки че за нея не се знае вече почти нищо? Ние направихме неща, които, да речем, в Англия ги направиха само Beatles. Нямаше други като нас. Аз уважавам много всички останали музиканти, но това е нещо, което дори не знам как да ти го обясня. С някои банди става така, с други не. По времето на Beatles има повече от 120 страхотни британски групи, дори по-добри от тях, но днес всички знаят и помнят Beatles. Така беше и с нас в България. Правихме такива концерти и шоута и бяхме толкова луди и екстравагантни, че ако някой реши да напише книга за това, тя ще стане бестселър в България. Не се шегувам. Мога да ти разказвам за неща от ония години, от които ще останеш изумен. Въпреки че бяхме комунистическа държава, ставаха такива неща, че няма да го повярваш. Затова може би останахме като една легенда. Аз лично останах и след разпадането на групата доста години в България. Направих много групи, участвах в много формации. Свирил съм с Лили Иванова, Емил Димитров, Йорданка Христова, Бодана Карадочева, Марги Хранова. Няма с кой да не съм правил оркестър и група, но Сребърните гривни останаха спомените на хората. И така, изпитваш и носталгия по тези години. Разбира се, че изпитвам, но от една страна няма и много време, защото съм зет. От време на време пък се връщам. Може би трябва да кажем тук, да благодарим за тези откъси и интервюта, за музикантите, които споменаваме периодично, и как повечето от тях всъщност остават чужбина, бягат на времето, някои по-екстравагантно. Има описано в мрежата, може да откриете, за някои почти криминални истории. Нищо престъпно, разбира се, но тогавашните закони са така. Как един по един на тези хора се изтеглят, остава Сашо Гривната и да живеят в чужбина. Някои от тях са невъзвръщенци, което не е много добре за останалите тук в България, но такива бяха времената. След години и Сашо Гривната отива в Америка. Той става и много религиозен, както и Жоржан, мисля, че е един от групата, ако не греша, който периодично идва в България. Преди няколко години беше тук, като вече като пастор, още от 90-те години всъщност. Но ние към Сребърните гривни и музиката им, това, което звучи в момента, в периода, разбира се, с... Симеон Щерев и Банана.

Да. И това са Сребърните гривни. А сега следва една песен от Цифри. Има и видео към нея. Малко за тотото май.

She's Got It, версия на Сребените гривни. Към края сме на днешната ни среща. Уж нямаше много информация, но само това, което си бях приготвил да споделя с вас, се оказа, че е абсолютно невъзможно. Знаете, че не е това голямата ми сила да предвида тези неща, но наистина, ако се интересувате, има съвсем и немалко вече в интернет достатъчно информация, за да прочетете мнение за Сребените гривни от самите Валю и Сашо, истории разказани, и тези по-любопитните и другите, но ние главно за музиката и по-скоро да припомним, да благодарим за тези фантастично интересни музиканти на точното време, в точното място. Иначе мога да използвам времето, което ни остава до края на днешната ни среща, да ви прочета имената на хората, кой как, коя година точно се е пръснал. Имаме такава информация, разбира се, пак благодарим на главните герои от Сребените гривни, че са ни я предоставили. Но в крайна сметка, по-важното е, никой не ги забранявате, просто се пръскат по света. Някой намира щастието си в чужбина, други по-различен начин им се развиват нещата, но така или иначе, няколко години по-късно, доста години по-късно, двамата, Валю и Сашо, пускали сме ги по Тангра Мега Рок тези записи. Мисля, беше 2012-та. Да, бая отдавна всъщност. 50 годишнина от историята на групата и записват от двете страни на океана едно парче. Wonderful Land, малко, нали, Хенк Марвин, и след това едно чудесно парче на Hey Girl, което искам да използваме за финал. Но преди това, като казахме за пътя на различните музиканти, един запис, в който е гласът на Сашо Гривната, иначе е Тангра, сборна формация, едно от най-великите парчета в историята на българската музика.

Сурва, сурва, весела нова година, но мисля, че тук е мястото да припомним пак този запис, ако имаш време. На сцената са музиканти все от този период, за който става дума. Композицията на Тенко Славов, самия той казва: ако имаш време, е представено от мен на младежки конкурс през 78 година. Имаше такъв, в студентския дом се провеждаха концерти. Тази песен се написал специално за Александър Петрунов, Сашо Гривната. Част от Тангра, Коси от Тони и аз на електрическата гитара без Личо Стонса, плюс Константин Атанасов, това е Коси Штурец, акустична гитара, и Васил Найденов на пианото. Той по това време, так му мисля, е напуснал Златни струни. Които не бяха членове на групата, представихме песента, голямо събитие, не само за мен, песента се класира на първо място. Самия Сашо Гривната коментира: аз отидох просто хай така, кой можеше да ме оценява, бях най-добрия или нещо подобно в този смисъл. Наистина страхотно изпълнение, да си го припомним в това издание пред

Да, ето го този забележителен запис, гласът на Сашо Гривната, композицията на Тенко Славов, един друг велик български китарист, почти сборна формация, основно членове на Тангра от онова време, за известен период. Но ние към сребърните гривни нямаше как без гласа на Сашо, нямаше това парче да бъдем такова. Ние сме към края днешната ни среща, припомнихме някои от записите на сребърните гривни, малко фактология, но най-вече ми се струва, беше важно да отдадем почет и благодарност на едни от най-забележителните български музиканти, правещи любимата ни музика. Завършихме, както казахме, един запис направен 2012 година, Wonderful Land, Раул Таланка, нали знаете, в Финландия. Тази желязна жица е изключително популярна. Това буквално преведено, но не се разбира.

Благодаря ви за компанията. Разделяме се с едно изречение от интервюто на Валентин Стефанов, Валю Гривната. На въпрос какво означаваше да си известен музикант тогава, той казва: ние бяхме толкова млади, че може би не сме го разбрали това. Но бяхме

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat, The Expectations, и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Misstep, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Coast, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball. Но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях, но разбира се има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samuro, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combos, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Паник Атак. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8 годишна пауза, след напускането на Coil Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Pest. Combus идват в България с Madboy, Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC или New York Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес, още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас, новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics, сега продължаваме с първата Get To It, песен, която излезе и като първарителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью Йорк хардкор или въобще Нью Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand. Съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме го говорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On The Psychics. Това е Agency.

още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парикатак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

No, got to make it real.